ny restaurant ianao amboariny tsara mihitsy ianao mifalie ny zavatra rehetra dia ainominao tao

Il n'y aura pas ni 137-24. Il n'y aura pas 947-87-795-93-235-12-519-40-928-49-688-45. Makasite ka ni fandarana.

Aratsite mahazo tsara ihany koa ny telefonina eto amin'ny Sofiaty dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 034-70 numéro entantan raha ilainao 034-70-505-18 ao tsara veloha ianao e chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 034-70-505-18 fa dia raisiko daholonareo a

dia lasa ihany arytsika. Inona moa ny sujet principal antsika teo? Makany loha izy ity a, fa hiteny marina ihany ary efa feo ao ary toy izantsika indray ny fandarana. Sy aloha sy tsika hira anankiray aloha, aloha sy tsika hira anankiray e. Eno tsara ny tonikera.

Dia lasa ihany tsika hiverina ao anatin'ny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana angeza be, ny olona tia mifaritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana angeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara de miliara na atsitranonao, dia ohatrany io koa ny olana anao, embenana an'io, embenana ny aininao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io a, mety hoe matsiaro tena irery anao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika atsika zany, tena tsy hitanao tso amin'izay iainana. Mety matsiaro tena irery anao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny saintosaintonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sineninao na ny zanakanao na ny namanao manodidina anao, dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainako, mety hiainanao koa indraindray ihany. Zara raha mahita tory ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrindohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mijanga letika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periode io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraka ianao. Hitanao a, ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana, dia manana mpanampy moraly izy ireny, mpanolo-tsaina. Maolombelona ny olombelona dia manana ny klemany, dia mila mpanolo-tsaina izy. Wow! Na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako ho fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana dia zara raha mahita tory, mangotraka ny betrindoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Fa resa mpitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an fa fitiavana no nanimba anao, dia mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, na anaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narino sipanao ianao, na roda na boka eo izao, na maninona dolo ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao dia misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra angeza be zany. Mila misaotra ny lainahary ianao. Andriamanitra irery ihany a no afaka mirestore anao, mamerina ny toe-po sy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'nylaoniny ny mombanao. Toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, dia iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, dia ahetri ny remandeha anao, dia amboariny ianao. Dia rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, dia hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatra anay izao dia tena nylona be tany amin'ny so tany, fa raha zara nanao an'le zavatra anankiray farany teo, fa tsy mahazo mifoky tsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato.
comment sauver le monde ahoana ny fomba amonjenany izao tolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko dia izay ny latsako eto amin'ny Centre FM ny feo sy ny bitsika andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto mitondra ny anjara briko koa io ny feo ny ananako izy ny mampiteny hafa ny taloha efa lasa ny taloha fa any amin'ny ho avy no anontanio ahy indro avaoziko ny zavatra rehetra raha nanan-karena be noho ny totongana any ambany dia efa hitanao zay nanan-karena dia zao nampitotongana ahy dia ataovy iny a zezika omby azanao dia misaoty tao ndray dia ho mpanefoefy lavitra noho ny mpanefoefy ndray ianao olohany ianao fa tsy ho rambina ho iriny olona fa tsy haniry olona hanome fa tsy hangataka foana wao raha nampijalian' olona ianao nanarian'ny olona ianao ny fosafisain'ny olona dia lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io c'est écrit ozy francis gabriel efa voasoratra io eto anao matanjaka eto anao hitondra firenena eto anao lozitra eto anao any an-dafy eto indray balba makari za manaiky an'izany god have a god plan for me god have a god plan for you for us tonight andriamanitra dia manana lalana hitondranantsika tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olo ny goavana zay le teneny koa anao hoe miatrika olona antsika azakivy mety mitomany mety malahelo mety tsy mahita tory tsy maninina zany e efa be koa ny olona nandao an'za nandalo an'izany taloha antsika toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao manekeo ho tefena ekeo ny zava-misy fa velomi ny fanantenana azariana mihitsy ny fanantenana velomi ny fanantenana kary ny finoana dia mandehana amin'izao herinao izao raha namana nanimbanao mitadiavana mambaovao raha toeram-piasana tsy ny lamina misy toeram-piasana hafa indray homenan'andriamanitra anao any raha narimbady ianao misy vady andamina anao any fa ianao ny mbola tsy mihetsika tsary ty androany ity mila miverina ndoha ranotsika aza mandeha mokondoha ny kajikajinao tsy kajikaji ny goavana ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretan'ny goavana andriamanitra ho tiako lazaina eo ny vavaka manova zavatra andramandramao fahatany ihany tsy raha forsena ny vavaka andramo izahao fa tsara essaine e pamal choi is not bad tsy hoaty amin'ny fiangonanay e oy e aza mandrainga aty amin'ny rabalba aty a ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao anaka enoy ny teniko dia hitombo ny andro iainanao balba enoy ny teniko dia hitombo ny andro iainany lahy tenin'andriamanitra ny ilainao ny teny ny manova zavatra ary ny teny dia andriamanitra ny teny dia tonga manofa izy ny ara-nonona tamintsika rehefa mitingy ny olona hoe e tiako ianao teny ange zany e je t'aime je t'adore

Andriamanitra rery any tena hoe mahalalan'ny problème manao io. Ohatra ny hoe raha jerenao azy ao le solo aloha be mandeha any amin'ny lalana bakibakalina angezangeza costaud zay, fa rehefa mandinika ianao ndraindray mikorotana ny servoko, mipalpite ny foko, dia ozy le professeur zay calme balma zao atao zao atao, hitanao tsy hitanao a nefa mitondra zavatra tsy hita maso a, mankarary ny aiky tsy hahitakitory mihitsy ka mi'ity alina ity a ho restaurenaandriamanitra amintsika zany logiciel zany, miala ny négatif fa mpidirina ny positif, tsy mila namana négatif zany tsontsika. Tsy maintsy mandresy tsika miara-mipandresy. Tsy haiky raha azonao le tiako lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany. Raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoha rano anao satria Andriamanitra fitiavana, tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io, fa miparitaka ianao raha reglenao. Aleo anatin' olona ekeko fa mahay ny olona, samy manana ny fanomezam-pahasoavany, fa aleo le miverina andoha rano ny tena tsara indrindra. Fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy, zao atao zao atao, tanao tena hevitra tsara zany, raha zavatra tsara, raha zavatra mahasoa, Andriamanitra miasa, mampiasa olona izy indraindray matetitetika, fa rehefa nieritreritra ao no vaina ny ovy anao e, ny fisainanao. Andriamanitra rery ihany no afaka mirestaure ny fisainanao, mamerina amin'nylohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao, dia ozy aho hoe toy ny volany tany ao anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana, dia manomboka eo ianao a ovainy rangaha ty ny fomba fiteninao a, tena exemple vivant mihitsy ale miresaka aminareo, ovainy any ny fiteninao, ovainy ny fisainanao a, ovainy ny famindranao a, lasa matatoto ianao zay gera tonga ao dia tatinao. Reo namany ratsy mpamotika sy mananina anao aho mety efa tsy namanao tsony, fa efa olona goavana daholo nitarika anao, tsara ho aty androany ty e. Ovaino ho ny fiteninao a, ny fisainanao, ny famindranao, ny toeposy, ny toetsainao. Raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy dia hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana dia fitiavana ihany, ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daholo e, dia miaraka amin'le tsara tare, miaraka amin'le bogosy, miaraka amin'le anina, marary ihany io, marary io a, efa nanandra na fa marary ihany io, dia aretina miampiaretina mitsy-hôpitaly ianao fa tapoka ao anao e. Ovay le fomba fiteny, ovay le fomba fisainana, we are going to change the world tonight, ovaintsika raha jiaby, tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao no mety, fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety. Maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity, raha ny fanaon'ny olona mantsy ahy tiatiavy olona izy e, manyrery aho tsy maniana. Ok, ozy ozy aho hoe raha ny fanaon'ny olona mantsy ankehitriny dia hoe rehefa voadona dia fitiavana ihany io, ozy a, ok a, fa non, ok mais non, kioto zafy ihany lexis be problema bolo jiaby io, ao ny tady vola, ao ny tady firaisana ranofo, ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny ambola motika anao, dia moramora ho ae vao mieux reculer pour mieux sauter, miemotra kely fa tsy tara, fa rehefa tonga ny anjara haha. Mety ilaina indraindray a le hoe mivoaboaka, misamuse, misortir avec n'importe qui, ataoko amin'ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany. Mety ilaina ny voaboaka, miala volo kely, mba manaonao namana, mba pasipasitagny, mbako namanamana egny, dia mba manalanala ny sorisory egny, fa rehefa tafiditsa lalina sorisoreny aho ihany ianao, fa rehefa Andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangano mety aminao a, alamiko amin'izay ianao e, milaminy io e, mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena migoaika, ifanena mivoalavy sy ny kadradraka any ianao, dia horodana ianao, dia hopotika, dia hamony tena ao ianao, fa rehefa tonga sy mifanena.

Ny anjara voatendry dia mahatsiaro sambatra ery ianao dia ozyny teny vazaha la vie est belle la vie en rose tadidio an fa ny firaisana ranofo azo vidina fa ny fitiavana tsy voavidim-bola ho no ah manontany tenanao ary androany ho no ah tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny de milamila ohatraohatra zay fotsiny mba valio e zay samy mamaly aby tena fitiavana ve io sa hoe aranofo andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e fa nitondra ny entamazefatra anao ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fona io sa va mety ary io ny zezika ampahomby anao ampandroso anao mba hamiratra tsara ianao pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy rahangafa tonga de mahafinaritra fô na mifanoatohana mahafinaritra ohatra zao fa rehefa tonga ny eny fotoana raha ilainy zany de tonga amin'ny fotoana de tonga io e ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a be ny olona marary saina voadona mitomanikivy a lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy ampoizitsika andehaka exemple anankiray any

Okay, haka ohatra vitsivitsy ary aho anareo anatin'izany zavatra bedabe izany. Nisy olona manam-pahaizana be eto amintsika, manam-bola mankarena, tsisy zavatra zay tsy ananany fa tsy tia olona endry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo tsotsoboly ireny, le mitsidina vondo vorondolo alina ireny. Inao any objectif, inao hoany tanjona anao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny a, dia amboariko ny toeposy ny toetsainy fa ny fananany efa ty aminahy, fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko, dia la lasa izy ny garde corps sady horenijanako. Magaky izany. Azonao ve zany ny olona ny zavatra teneniko izany? Ino izy izy no formeko dia ho garde corps sady ataoko renijanako mihitsy e? Ny olona ny endry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro deux. Nisy mpanefoefo anankiray tao Toliara, tsisy zavatra zay tsy nananana izy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose amin'io variana amin'le miserasera mitety an'izao tontolo izao? Ramatoa niaraka tamin'ny boakely. Tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose, ramatoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose, je ne veux plus me marier, mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy hanambahantsony aho izy izy fa renijanako ihany iny. Fa dia leo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika, manana ny vady aman-janana izy, fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy a, satria le vady noho ny kizitina foana rasoherina, dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ho mpitandranomasinao a, tena mpitety an'izao tontolo izao tsy izay tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy a, tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako, fa le vadiko izy izy a tsy tiana loatra ntsony, ohatra ny hoe tsy te iray intsony, fa nefa zaho mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray, fa feniko ny cheriako. Zava-misy zany toetra ao anaty. Exemple 4 zay. Exemple numéro 5. Mpanefoefo anankiray indray ty a, mba te hanana deuxième bureau izy izy a, fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona aho izy izy a, dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatra ny teny. Samy manany problema ny raha ty. Exemple mialohany, exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 ety fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany, nefa tsy vitany mamelona an'io ho elavelona daoly a. Mialohan'ny fahenina izay, fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina izay a, dia lany revy teo Analakely. Masonay nahita nay nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany amin'ny Andisoraka, tany Betongolo ry Balba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay a, dia mba mandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo, lany revy le tanora kely. Dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona ao anaty 4x4: ona ry selianinao a, io ry zoky tsy mandeha raha tsao tr'izao a. Lasa izy ndray no maneran'le cheriany de mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty, vitany olo Antananarivo ao zany. De vitany nataony, de lasa reo mirevy any koa nazo 400,000 ariary nazo efa tsetsy. Exemple hafa vita. Lehilahy anankiray endry tety fianaratsoana nambady aman-janaka, de ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy, aleo aiodina. Leo fahendrena avy anao de niodina rakempo. Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao.
Et Ramsey est un bon temps le roi. Voilà les problèmes. Caramara y foule na mouernande te lan tsousa man offense. Ni touka tchandra y mantou le tfiena ratsuet Madagascara te mananoulan. Te la samyout na melon ftona boul tiabi. Ni foule. Ni foot tchon ratsret. Ngamba tonga saina no mizany zavatra lazaiko izany mampio mampifarahotsana izany namana Fierna tondretsika.

Bola mi smijem se jaj. Arak san sabata mar de mar san ya. Mar nulla no mandal problem anketin. Tsoe poko se no na bevula na temanza lota na ulla stara na ptundra fanzakana na msehatra ambon. De hoe haritra ve le fitiavanao io. Mila mitanina tsara ianao. Mila miova eny amin'ny lalana ary miakina amin'ny fifampitezana io, fifampiresana. Fakaty tsy miresaka ao ny very ny androtoko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka. Mandeha rery noho ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission courage zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompo ny alina, ankerezo ny oloko. Ka iange olonao koa iaho koa mba ankerezo maharary koa. Ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao. Izany ny missionko eto amin'ity alina ity. Izy ny mampiteny ahy eto. Ankerezo ny oloko. Mananolana izao tontolo izao, na manana na tsy manana, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mahantra na ny manankarena, na ny olona any ambony agny na ny olona ombany tanàna aty, mananolana olo jiaby, na ny miasa na ny tsy miasa. Ankaherezo ny oloko, teneno ny marina. Izay reny tiako eto. Iaho koa nefa io mila fankaherezana. Maro ny olona mankahery ahy, manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko. Twist for na palpa. Sai vovô raha inao angamba hoe sai ny loha hevitra androany ankaherezo ny oloko. Ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona, ny mpitondra firenena enjehin'ny olona, mety ny ataonao enjehin'ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, mandrery anao enjehin'ny olona. Enao nge hoe enjehina foana zanak'Andriamanitra ho any enjehinako ianao ve tsy hoe enjehina? Épreuve difficile. Nouvelle chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre vaovao, lesona vaovao, fiaina vaovao. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ni fiafarana zatra anakiray dia fiandohana zatra anakiray. Ozy le pira frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page rehefa tsy nety iny dia mandehana indray. Rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ty indray. Mila fantatra ao izany amin'ity alina ity. Fa milohan'ny andefasako ny hira io a. Ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka eto izao a, ny revitsy olany na ho aizy ianao na ho aizy ianao, fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'Andriamanitra hatrany. Dia izao ny teniny hoe ataovy loha laharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'Andriamanitra, satria rehefa rin'olona ianao Andriamanitra tsy anary anao. Dia aloha ny anomezana fo olona omeo an'Andriamanitra aloha ny fonao. Dia izy mandamina ny programa rehetra. Fa na maditra ary ny olona miaraka aminao, hainy mandamina an'io, hainy mamboatra ny toe-posy ny toe-tsainy io. Izany ny afatra eo Andriamanitra io. Na ratsy vavy io, na ratsy sainy io, na ratsy famindry io, hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Hitanao Daniela rehefa tany andavaky ny liona, ohatra ny lasa piso ny liona, au lieu de hihinana azy, lasa namany safisafony tao. Ka ninoninona sika ny vadinao, ninoninona adalàny vadinao, ninoninona faratsian'ny olona mety hoe mamisavy loatra izy, mila lao tapakazo loa, tsy maniny fomba zany. Fa ain'Andriamanitra mamboatra an'io. Tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany, tsy amoron'olombelona ny manao an'io. Samy manana ny fahazarany ratsiny, za manana ny fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io, fa tsy raha amoroko io. Fa rehefa stable miova ho azy io. Ary rehefa Andriamanitra mikasika anao, tsy anao tsony ny tondranao
fa izy mikidy ianao, milidy ianao. Wa mankahery ny namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a. Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity, izy indray no namboatra lalana vaovao, hanome fisainana, famindra, fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery ianao a, fankaherintsika. Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony ho tiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'la kao ho oke ao amin'ny fiainanao. Ny olona efa miteny hoe vita ny momba anao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, dia teteny koa hoe mbola ho hitanao hoe ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

mahitaolona mahery amin'ity alina ity, mahita olona tsy kivontsony aho, mahita olona miova. Rahalahy nabavy, raha aman-dreny loloavy natapony loha, tsy misy maratsy an'le mity a, fa ny fo ono a tsy azo omena olombelona fa sarim-piaro Andriamanitra. Aoka ny mpanao anao no vadinao any am-bokin'i Jeremia izay, fa ny sakaizanao a mety anary anao, fa ny goavana mombanao lalina zany. Firy metra moa ny alavan'ny mpampiamisara bady amin'ny tribunal ao? Tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho, matetitetika namako aby ireo any première instance ao. Gaga ny olona miroboka miroboka, taonao mora gnany manambady? Ey, manakory aby nareo, be problema mivadiny ireo ao. Tsamora ny manambady, tsy miora, tsy mora ny miangage. Je veux libre t'aimer. Je t'aimerai. Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Mialika jambany taolana ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana, tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny, amin'ny herinandro agny, amin'ny tapabolana agny, amin'ny tamin'ny ainim-bolana any, na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory anareo? Io teny anankiraha io a mba ny mpasoan'Andriamanitra zay ny missionko eto androany. Misy fotoana rodana slavo fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra, ankahirezo ny oloko zao mantsy le ohatrany hoe manao analizy kely tsika vetivety a, raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème de mandeha ny fanontaniana, de rehefa tena potika ianao de hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any atonanao hoe misy zavatra vitany olombelona aza miakany ianao, fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problème de question de any amin'ny farany hoe misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valim-bavaka, tena manahirana, tena manahirana. De manao sondazy izy, efa nandramako aby ny finoana tarihy fa hoany manao sondazy zany, teiteny aminao a Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao de manana ny fahavalonao ianao, ny conséquence n'izay mantsy a de lasa lany hery ianao satria miasa saina, stress, dépression, anxiété. Manaonao fahatany mangalatra ty kely, manao kolikoly, de maro amintsika ny rodana sipotika ao anaty. De ozy aho hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao, sécurisez vous, mba arovo soa gnao ao zay, asio distance ihany raha tsy manjarinjary io, de mba mailimaily, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ny a vao voasoratra mikasika an'izany fa kitsiky zay.

izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny anaty tenin'andriamanitra any zay fandaharantsika lafabe zay. Neny tsara antsika, misy teny hoe anaka ino ny teniko de tombo ny andro iainanao, isaky mihainy tenin'andriamanitra tsika de mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamby misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky mahainy tenin'andriamanitra ianao de mitombo ny andro iainanao, tsy azo finoana zany ianao. Anaka eno ny teniko de tombo ny andro iainanao. Da zao nge amaky tenin'andriamanitra atsika, salamy faharoambyroapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, salamy 22 ny feny zay.

pakitsika amin'ny anaran'ny tompo zay manatsofina ko iaino eo ihany ianareo aloha salamy faharoa amby roapolo tiry zareo a anatin'lehibe problème mateo te a fakitsika andriamanitro andriamanitro nahoanany de mafo ihay ianao lavitra ny famonjena ny teni ny fitarainako andriamanitro miantso anao a noho ny andro nefa tsy namaly ianao ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fideran' israely ianao a no nitokiny razanay natoky izy ka namonjy azy ianao ianao no nitarainany ka afaka izy ianao a no nitokiny ka tsy menatra izy ary izao de olotra fa tsy olona fandatsan'ny olona sy favetavetam-bahoaka izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy manondro molotra ahy izy sady mifikifindoka manao hoe ankino amin'i jehovah na iave dia aoka izy hamonjy azy ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo nampandry ahy fahizay ianao fo ny ambolana mpinonoany reniko nakinina taminao hatrany amboka hatrany ankibony reniko dia andriamanitra ianao aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy mitangorina amiko a ireo omby labe ny mahery ny basama manemitra ahy misanasana vava amiko izy eny liona mamiravira sy mierina izy efa rano ahidina ka mivany taoloko rehetra taka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy maina tahaka ny tavimbilany ny heriko ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ay fa mitangorina amiko ny amboa ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy manindrona ny tongotra matanako izy maisan'ny taolako rehetra ireo dia mibanjina sady mangarika ahy mizaran'ny fitafiako azy izy ary ny akanjo kilokany toizako any amin'ny a salamo 22:19 fa ianao jehovah na iave aza manalavitra ry heriko faingana monjy ahy vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko de ny any malalako amin'ny herin'ny amboa vonjeo amin'ny vavan'ny liona ary valio afaka amin'ny tandoko ny ombomanga hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao ianareo zay matahotra ny jehovah ny ayave mihidera azy ry taranak' jakoba rehetra manomeza voninahitra azy ary matahora azy ry zanak'israely rehetra fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitaraina aminy reny dia miaino izy avy aminao a no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonany dehibe ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i jehovah na iave najanoko aho salamo 20 oantsika be problème iny teniny koavana zany ankahirezin'ny oloko raha eo tsisy miafina aminao a ny zavatra mahazo ny firenenay tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany midirantsehatra ianao tompo hafenohy ny banganay ny fiadiana rehetra zay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao
ary ny lela rehetra izay miady aminay reseny alahatra. Asehoi ny herinao sy ny tanjakao ny fahefana faratapony mihitsy a, satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazevatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjakany fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroa ity mpanompoka elinao amin'ity alina ity enika Jay Libertos, ny andraonanao sy ny andriafinao any enika an'i Madagasikara sy ireo olona namanay rehetra maneran-tany. Kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetrako ampelantananao a mba hisy logiciel positive avy any aminao, mba afahan'ny olona tsirairay miaina tsara, mpifankatian'ny tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanana izany a, saotra raha eo. Amen. Inspire kely a olombelona mitovy aminao, dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaisa aminay, dia mba nitaritarona teto koa mbola ao avy agnao izay.

Hola, mis menvente na nemti alleti. Lassan zanfton zay, zay ntena fandaran zay. Ankasana fenareo, faraway mbola misy piparopolo tuizako nfandaran ratoka mbola ona ro de tuizako. Fareva tsimpiptson na rova natoro daol de atsanko nfandaran. Kopokopatana na 103162, manonona tsara indrindra ho anao. Avec un 235 tous. Bonsoir Balb, mangata qui rentre Céline Dion jamais in moi Zafat. Bola on bola sunrina venero on bola li nam fandara na ram bola mis piparo pulo de tuise kon fandara. Balala ko etse matur na reo. Kupo kupo tano na wan taxi man na ro namana reta etse maita turu ne bang fu etse manira na nzotul sao. Tamin'ny filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ireo namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, karaoke, rehetra rehetra, na iza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anisa ny message anakiray voaray ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy sao tsika rehetra, fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra. Miaraba ny 57, miaraba tonton, mahafinaritra ny fandarana, mangataka nirany Katy Perry Roar de misaotra tonton, de mirarisoanao sy mikainy ny fandarana rehetra. Miaraba ny 541 51

Inon ko t'animation tsika ny tonton valve inon ko tsika fananomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao ny nouvelle chapitre izany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana andriamanitra io tohizo ny ezaka izay nataonao manaova ny marina tohizo ny dia ary aza mihemotra tohizo ny dia aza mihemotra raha sendraka lavo a mitsangana mitraka mafana ny andro mila tohananao koa ny tenanao tohano ny aina mila misakafo mila misotro rano mihinana voankazo aza varimbariana miresaky ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any tsy ilaina ny varimbariana sao dia migetraketraka ohatra ny mofogetraka amin'izao rasy fotoana degazeo a ny namana négatif esory eo amin'ny fiainanao eo amin'ny lalanao ao atokantranonao any miasanao ireo namana négatif quitter abandonner formater elao mihitsy misitona midina reny mila miaraka amin'ny mpandresy ianao maninona hoe degazeo supprimeo a abandonneo a formateo ny namana ratsy tsy ilaintsika ny namana ratsy androany ny amaranako azy toronao zao ny mandresy toronao zao ny mampiova ny tenanao olohana ianao fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona anome fa tsy angataka foana wao bonne chance bonne journée bonne ambiance tsara ty androany ty palba lasa de lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly inona ny tema tsika androany a ny tonton valba zao ny tema tsika androany a de hoe aza makalagy wao maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a na ny manambola na ny tsisy vola na ny nianatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy amilamina agny na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a mila miova ny fijerinao ny fisainanao na mbola iovo zao tontolo zao na iaratsy mihitsy ary na isy olona andratranao na isy olona nyevatevanao na isy olona nimbanimbanao aza makalagy ianao waoaoaoao tsary zany tema zany maro lalina nefa io hevitra io a tsy mora zany hoe tsy makalagy zany fa na ny vadinao na ny sipanao na mpiara-miasa mpiara-miango na mpiray tanàna aminao hafahafa aby manomboka izao fe all change people change but god not change zao tolo zao ny ova tsy ampoizinao ny zava-tisy eo amin'ny tolakandro ho an'ny rapitso ao miherinandro fa naeratsy zao tontolo zao a aza makalagy tonton balba enikaje liberto zay avety amin'ny centre fm manentana anao tombaritra ho anao no mahino andro hoany satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao aza makalagy rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any dia anomboka an'izay tsika miaraba ny voaka ny fianaratso malalako tiako indrindra ako a miaraba ihany koa ireo namako manerana madagasikara miaraba ireo namako rehetra manerantany a manaraka ny fandarana mpiondana ny tya radio televisionna sofia raisinao amin'ny fréquence 103 mhz 103 fm 103 jtm anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandaran'izay inona hoe le tema tsika androany aza makalaky raha larana bavy ry ray aman-dreny loloavina tapony loha ry manakaja be galona be voninahitra maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny toatrany hoe mandreraka na ny mpanompon'andriamanitra reraka mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny malasamborona mavery fanambola velona misy amintsika ankehitriny a mora kivy kivy ketraka malahelo ary mitomany ianao ve zany ny olo zany androany ianao mety faly
firy kilometra ho any fanganam-pandehany hafalianao dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaira ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava taona. Iza moa no tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo tatiany zanany. Vao mainka ve anao firy milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay ihany ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e, akorinapy ny agny e. Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny, mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka malahelo, mitomany, tsy mahavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampitehiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamony tena, mamoy fo amin'ny olotiana. Maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamony tena. Reo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ha? Ao ana tsara hoe ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io samy akanikany, aleo iseho zay iseho. Na mbola ratsy zao tontolo zao a, aleo a iseho a zay iseho. Aza makalaky, ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, dia isy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola, ty fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, mihatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy ianao fa tsy mety rotana. Aza beton armé hoe ianao, tsy azo dominy ianao. Izy mandona ny ray ny voadonanao, miasa saina, mamorona zavatra fika aminonanao. Fa ny ray seconde ange anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miaino ahy io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rosy antsika, eo ianao aza mialy eo aloha e, tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara, miaraba antsika any amin'ny taxi ny buxi. Any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, dia maro ny olo amin'ny androm-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby agnareo ambony agny, miaraba anareo any ampitan'ny ranomasina any. Ro ranabavy rahalahy, ray aman-dreny loavina tapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao. Akory aby eo, bonjour. Toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao, hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessnao, magazay, ny fandrarana ataonao. Aza miaino vavan'olona. Wow, tany mavy zay anananao mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao omeko anao, afandray androany valy. Va inona koa le temmao e, tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotso toka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao mainka ve ianao e. Amboary tsara, ambony moralina ho a. Tany mavy zay anananao mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Olona miavaka nge ianao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasany amotika anao. Na mpiasa fanafody niasa ny maizina zaritaonnao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra mpiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay, moralan'izao raha ona. Akory aby eo, miarabany be problème. Maro amintsika ny manana problème ara-pitiavana, za mety ao anatiny, efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a, mety problème ara-bola. Inona koa?
problema amin'ny fandrarana. Ie moa ny olona tsy manana problema amin'izao e. Ha? Miarabantsika be problema rehetra aloha amin'ity androany ity, tsara ity androany ity e. Atao veloma mihitsy, manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ity e. Le mpanentana eto a, dia niaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset, dia viseko regleko tsara mihitsy, ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho a dia ia, taraika dia ia, za dia ia ihany e. Roso any azy zay, mantiana rabalba, mantiana ho amombiaza, mantiana amin'izay. Tsy miankina amin'ny namako, tsy miankina amin'ny manodidina koa ny fandreseko, fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Ma tsara ty androany ity, zany moa izy io. Olona miavaka ange hoe ianao e, mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problema ireny, aza dia mandany fotoana amin'izy ireny, aza variany resaka amin'izy ireny fa mamy problema ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy. Alanjao ty etako ty hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay oy ok zanaky ny goavana ianao, lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany anao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao. Foazondray le herikoavana ao anatinao, ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao ozy a, rehefa mivavaka mifoaza anao ry liona ny joda ho a, sokafo ny masoko. Engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina, tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany. Ary izara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena hozaraina eto tany any io? Mahafinaritra e. Tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao, nandratra ny fonao, napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory. Ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a. Fa zao courage, amaraparana ny fiarana nge a io. Avance et ne recule jamais. Mandrosoa e, mandroso tsika, tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lalimanga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra, satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e, fa miaraka amin'ny zava-manitra. Manitra foana mandritry ny taona, tsara ty androany ty. Wow, ekena fa misy ny olana mamparary a. Zao ny teniko aminao, miresista tsara, tena mila miresista ianao anatin'io. Fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao loha olana io, fa io problema io a, mivadika programa an'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy haniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa ny ray androany. Mpiasa anao androany fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa ny ray androany. Ay, quel moral. Mahafinaritra, manekeny lehibenao, manekeny mpiara-miasa aminao, manodidina anao. Fa rehefa mahay manaiky n'izao tontolo zao ianao, misy zavatra miandry anao alohaloha ao, ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha dia tsy resy zany e. Resany ndraindray de ozy a, inona ry ty raha ataoko ty ho a? Saika maty, saika voa, saika rodana. De ozy a, voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao, maomby ianao. Tsisy hoe saika na omby, saika velona
velona mahomby a mandresy a goavana fa tsy hoe saika goavana dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany dedikasa ho amin'ny mpiraitandrazana amiko saika sa misy saika zao aminay agny tonga dia mahomby mandresy gal plaisiny hoe ke dieu vous bénisse da hain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao zy rabalba tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny ho avinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny ho avy no hanontanina ny goavana ao an-danitra ao aza makalaky fa ranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabeanao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolo tsika tsy maintsy mandresy ayayay atreo ary ok aza makalagy zay manina manina soa za makalagy manina soa oa mantiana mantiana mantiana ina ho ia mandehana momby aza mitadiny raha mahasoa no mazendazendana agny mba ho zendazendana ny onona aminao za makalaky bay bay.

Izay indray ny azoko naroso androany a dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarem-pasoavana ny omba sy hitahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao a, nomenao ra sy fotoana ihany koa ahafanana tanteraka ny asanao iny. Iankerezina oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taolo. Ilaina iny tananao a, esory anay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao. Madagasikara ho an'i Kristy, mivavaka tompo a mba hilatsahy nyfananao a, ny ekipa nyfanavaozanao mba hahita fity aminao, ahita lalana moana Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra misehatra maro, ahita fity aminao, sivila ny maramila, ny polisy, ny zandarma, ny penitensiara, reo mpandrara rehetra, ny mpiainona rehetra, hita fity aminao. Ary atao mpamaranana tompo, tsisy miafina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady a ho herinandro, ho herinandro ny fombiazana. Mivavaka ho an'ny tany, ho an'ny rano, ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy, reo arikarenanao any anabakabaka hita fity aminao. Tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midira an-tsehatra tompo, amboariny lalakaleanay ary meho tolontsaina vaovao zay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany a, misaotra raha eo. Alleluia, amena.

Ankasana fenonareo ny ara-di tamiko mbola misy zanam-pandarana anankiray ny oriorina kely any a hoantsika rehetra dia mirary soa hoe soavany alina daholo soavamandry azo maray mba vao daholo.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na ny katsaka anaty lapoaly. Inona indray ny taima antsika androany? Voalohateny aloha dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra mandeha live direct atsika zao a. Izao tontolo izao no mijery antsika miaraba ny vokana any avaratra andrefana tsy moatsinalany nosy any a, miaraba ny voka malagasy rehetra manera Madagasikara amin'ny triangle du nord sy ny triangle du sud. Miaraba ihany koa ireo namana any ampitan-dranomasina efa miandro hoe inona indray a ny taima an'ilay olombelona iny eo amin'ny 103 FM 103 FM. Ary apaiko manokana mifoko manontolo a, ianao a efa manomboka tafidy tio, olona miavaka ianao, olona tsara ianao e, tsara ianao. Ny taima antsika aloany dia hoe fehezo ny vava, fehezo ny vava, la langue ny lela, la bosy ny vava, fehezo ny vava. Ary ao ny fandarana fa mety mahasoa anao.

0: Maro ny olona ny tsy mahatambava amin'izao. Na ny olona nianatra na ny tsy nianatra, na ny mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka, na mpiray politika aminao, na olona any ambony be any na ty ambany tanàna, tsy mahavoafehy zatra tenenin'ny vavana izy. Mieritreritra fa mahay, mieritreritra fa tena hoe extravagant mihitsy, fa rehefa dinihinao ny zatra mivoaka amin'ny vavany, ny propos mivoaka ny vavany, dia tsy mahay miresaka izy, tsy mahay manambara, tsy mahay miteny mihitsy, tsy mahay mandahatra resaka, dia manaonao fahatany. Ary misy teny anankiray izay eo namana hoe ny vava tsy ambina no hitandoza. Ka hianatra antsika androany a miresaka n'ity vava ty, la langue ny lela, la bouche ny vava. On va reprendre à parler. Mila mianatra amin'ny tenintsika. Za mila mianatra amin'ny tena dia nomena n'ity micro milay be ty. Ianao koa ny aminamanao sy ny mpiara-miasa aminao, na mpiara-mihinana mantasy masaka aminao io, na mifankazatra aminao, vao diso teny ianao a, dia hafa ny fieritseretana azy, tonga dia ady. Mifamono, mifanentika, mifandrafy, mifamosavy, tsy mifankaty. Tsara ty androany ty. Tena marina io, za tena olona sensible be. Miaraka foana mihinankanina, mety eny am-pirevena, mety hoe ny mpiara-miasa na te mpiara-mivavaka. Tena hoe mpiaraka amiko ianao, fa moindre erreur ianao, manao erreur ao anaty vava ao, dia ao ny alalako hoe olona tsy norme ianao, olona apetraka any amin'nytoerana ohatra zao ianao a, zao ndray koa nitondrako ny fiainako, satria olona tsy normal ianao. Hitanao a, amin'ny alalan'ny fiteninao, ny fihetsikanao eny, hatrany amin'ny voamasinao misy an'ilay appareil zay ao ny filoham-pirenenao zao a, ao ny fanavaozanao a, manina grafigrafy zay. Vao mihetsika ny molotra anao dia fantatra hoe olona mandainga ianao. Vao mananina anao dia olona tsy izy mihitsy io. Polygraphe moa sakarakory. Miarabany idaralay a, bonjour tout le monde, salut la plus belle du monde. Narvelo Andrina Junior, bonjour tonton Balba, de mirary tontolo any sambatra. Tsy atermila Prince, tsy aloha elo Prince. Miarabany Alston Daniel, manakory tonton Balba, mankasitrake. Eo ndrinitsika zao, hianatra antsika ny momba ny vava. Minitra vitsy fa hitondra anao mba hahiteny tsara ianao, haiandinika tsara. Tsy izay zavatra rehetra tonga ao an-tsaina na ny faharomotanao, ny fiasan-tsainao dia hiteniteny fahatany ianao moramora ihany. Ienjany io resaka vava. Misy teny mamelona dia misy teny mamono, hozy ny baiboly. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia hainy lela avokoa. Mais c'est pas facile quand même de parler, de s'exprimer devant tout le monde. Tsara. Any amin'ny entretien ianao tonga dia tratran'ny olona nianatra ianao, olona ny vidy diplôme ianao, olona taizana quartier Jolamboto ianao, olona taizany olona ny vavaka ianao, olona taizany olona manam-panasy manam-pahendrena ianao, amin'ny alalan'ny zatra tenenin'ny vavanao. Rehefa tsy mahay miresaka aloha dia miana aloha mangina. Vaut mieux fermé. Ny vava mantsy rehefa tena solafaka io a, mandratra olona maro, mamparary olona maro, nefa ny vava lefanao ihany koa mety mamelona olona maro, mampiakatra ny fanantenana, tena hoe mamiramirana. Ny teny nataon'ny zanaky ny avo aro rivo taona lasa ralarana bavy, ray aman-dreny loloavina tapony loha, dia teny somafaly, teny nampitsangana ny maty, nanitrana miboka ny kilemaina ny jamba, nitondra fahavokarana tsara tsy takatry ny saina mihitsy. Reny filoham-pirenena zay tany amin'ny fahagola reny, tamin'ny alalan'ny teny a nandreseny lahatra n'izao tontolo izao, satria hafa mihitsy nandaran'Andriamanitra azy tao amin'ny alalan'ny teny. Le mot, waoao, le mot, la valeur des mots qui sort de notre bouche. Miaraba Nini Carter, salut tonton Milay a, marina zany dia mirary soa, efa tafiditra ihany koa ny grand soldat grelo bro, niaina an'izay bro. Tsamorany mitarona na any ambany tanàna, na misehatra ambony any, any ampiara-miasa, any ampiara-miangona any, agnareo an-dafy agny, mianara miteny. It's not easy to talk with a person. Tsy mora ny mitarona rabalva. Ce n'est qu'une petite introduction. Introduction fotsiny zany mba alina tsara anao hoe hianatra hitenitsika. Salut tonton Balba, mankasitraka. We love you, I love you too much. You make me feel in, you touch my heart. Tominao mihitsy mifoko a, tsara ty androany ty. Wow, miarapa ny reto la plus belle femme lahatra reto. Miarapa ny andro panjakana ihany koa manaraka ny tonton aty amin'ny Centre FM. Centre Tsuma, aina teny fa messager mpitondra hafatra io. Mbola maro ny olona mampianatra ako. Mbola maro ny olona manampy ahy, mbola maro ny olona manavitra ahy. Maro ny olona miteny hoe zao atao ka androana hitondra hafatra ho antsika mianakavy. Fehezo ny vava. Ok. Niaina, bonjour tonton Valde, vitany roa andro. Ka iagna rô ela be zay. Maro any zavatra miseho ankehitriny eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny mpiray vodirindrina, ny mpianakavy, ny mpinamana, ny mpiara-miasa, ny mpiray tanindrazana, ny mpiray miangona, ny mpiray politika. Maro ny zavatra miseho. Ny toetrandro moa manao ny ataony. Ny vola koa miletika tsy fantatra hoe aiza. Hitanao hoe ny vola koa aty Madagasikara indrindra aty Fianarantsoa miletika ny vola, tsy hay hoe aia miasa fa dia sahirana foana, mangataka foana, mandritry ny taona. Ny toetrandro manao ny ataony. Ny vola miletika tsy fantatra hoe aia. Miena ihany koa ny fifankatiavany tsirairay, fa indrindra ny mpianakavy. Vitsy ny olona ny miara-misakafo any ambony latabatra amin'izao. Misy rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana zay manepotra ny olona. Enjena aby raha jiaby alba. Misy rivotra ho amin'ny mitsoka tsy fatam-piaviana manepotra ny olona. Tsy mampiaina mihitsy. Mahaha, velo taraina ny ankamaroan'ny olona. Tsy haiko hoe ahoana. Olana roa zay hoe tsy haiko hoe ahoana. Ianao zao mety miteny hoe de ahoana amin'ny ahoana ianao. Ianao le miresaka mihaino anahy io nge mbola amin'ny ahoana amin'ny ahoana koa e. Miaraba ny Fabien Jean-Antoine Antananarivo, mbola tsy afaka mandray anao, mbola directa. Miaraba ny Sourina, bonjour Valde. Tsy haiko hoe amin'ny ahoana. Fa dia misy rivotra mitsoka tsy hay hoe boka ay manakorotana fiainan'olona. Manepotra ny olona, velo taraina ny ankamaroan'ny olona. Tsy haiko hoe ahoana e. Ny olona manambady sahirany, tsy mahita fafiny amin'ny vadiny. Miasa saina mizana, ny ofatra, ny jirama, ny sakafo raha jiaby. Ny olona mikarama ihany koa tsy manam-pitsa arany. Karama ray volana herinandro de lany. Mbola tsy azonao ary ny karamanao efa lany zara. Sahirana ny ety. Ny mpampiasa sahirana, mpiasa sahirana. Tsamora ny miaina, hijanona anao ihina ny raha hohaninao. Nga misy olona velomin'ny rivotra eto e. Tsy maintsy mihinana ny atsemboan'ny tavanao ny nananao. Azonao zay atreo mazava angamba. De tsy maintsy manao. Ny olona manambady sahirana, ny célibataire, ny matifady koa sahirana. Sahirana olo jiaby. Ny mikarama sahirana. Mbola tsy azo ny vola rabalba, efa lany zary io e, problema foana e. Miaraba ny rabe mananjara iva ny avy aty Vangainy rano, mahafinaritra le fandarana, merci e. Ny valaka foana ny olona, valaka vizaka. Je me sens très fatigué. Mais pourquoi? I'm tired now. Akory atao? Alefa miteny anglisy, alefa miteny frantsay, miteny. Fala karapalba. Fa tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mitady. Zay tsy mahay mivarina akady. Ny fiainam-pirenena koa manao ny ataony. Mbola tsy fantatra mihitsy na ho aiza tsika Madagasikara na boka ay na boka ay. Ao zao vao misy vaovao hafahafa koa. Manakory agny ambony agny zao? Manakory agny? Ny aty ambany tanàna aty aloha sahirana. Misasaka ny volana efa tenao vansy ny mpiasa nefa ny mpampiasa sahirana. Ay, ny mpivarotra sahirana, ny mpisera sahirana, olo jiaby sahirana. Nisy mpivarotena anankiray zay nanao anaovako, tsy nataoko interview fa nanontaniko aona fandeha anao ranabavy balba eno a mba manao kory ny fidiram-bolanareo. Tena tsy misy rabalba fa rehefa misy olona manomela sopy anay de ranay. Hitanao jereo amin'izay mamenatra zany raha lahy ranabavy. Rehefa misy olona manomela sopy aminay de iaranay. Tsy misy prix tsony ho 20 000 ariary, 40 000 ariary. La soupe tout simple. Kasihon'ny firenenay Andriamanitra fa sahirana gnahy. Kory aby agny. Eo manontsika miresaka vava. Andeha tsika fa hoany am'le sujet ty tsika raha feo. Fiainam-pirenena manao ny ataony tsy hoe akory agny e. Arak'izany rehetrarehetra zany a, maro ny olona ny mora tezitra miakatra tapoka. Kizitina romotra. Maro ny olona tezitra kizitina mora romotra. Malaky miakatra. Dinio ny mpiara-miasa aminao kiky sesoa io e. Tsy voatery hoe rehefa mpiara-miasa nge de mpinamana foana. Fa dinio ny mpiara-miasa aminao. Ny ankohonanao a, ny manodidina anao, mpiara-mivavaka aminao. Fa manomboka miakatrakatra fahatany. Hoe lavelona sy ny fiakarana ao e.
1: Ah, tain'Andriamanitra manao an'izy.
2: Miarabana nika, bonjour tonton Balba, navetia sapotsina mena tananarivo. Miarabana tananarivo, miarabana triangle du nord, miarabana triangle du sud. Miaraba tsika jiaby eo mpitandranomasinao. Manakory agny, manakory aby agny. Maro ny olona mora tezitra kizitina, mora romotra malaky miakatra. Hanika miteniteny fahatany, manaonao fahatany. Manomboka eo, on va briser la glace. Ho mpitsiritsika ny voamasiny. Eo le sujet ny mipetraka hoe fehezo ny vava. Ay. Ny teny avoaka ny vavanao mainty mandratra olona. Manimba sain'ny olona, manimba fon'ny olona.
1: Miaraba ny Anisette Laya, bonjour tonton Balba, makasitraka foana rangaha, anareo ny sorana. Tsy velona ty fandarana ty ratsinareo, ino moa ny tarony eto ratsy ao anareo. Sandatsy ny rina DRC, bonjour tonton Balba, makasitraka. Miliaro ilo arazafo mandimby a, tsa aia dalaina ny olona amizao ra Balba, fa mafy dozy ny fiainana. Zay, miakatra ny dozy. Ay. Misy olona tsy misotso, sady tsy mihinam-parakiny, tsy midoroka zigara, sady tsy maiksy. Fa dia mitapy io, mitombo ny isan'ny olona dala aty fianaratsoa hitany masoko rehefa mandeha maraina jusqu'à mara amin'ny alina agny. Miteny rery any amin'ny lalana, tsy malala ny tokony ataony.
2: Miaraba ny Renina Victoria Kokobalba, merci dia manome courage aty Savatoana fianaratsoa ihany. Dia lasa ihany tsika, eny sujet no mipetraka be problème zany olo jiaby a. Dia eo amin'izay manomboka mandeha le taimbava.
1: Ay, miaraba ny madame Fitia, vao raika ny message ndry io la plus belle du monde.
2: Maro amintsika no maratra ao anaty, maratra ny fo. Maheno ny zatra teneny manodidina anao, dia tsy hafa manoatra ianao, dia maratra ny fo. Maro ny olona maratra anaty, maratra fo. Fa dia mitsangana izy dia mijoro a, fa ny cerveau mihitsy ny voadona, misy ny bloqué noho ny vavaratsy ataony namanao. Vavaratsy ataon'ny olona, veriko indray mandeha aloha fa eto ny tena intsofotsofokotsika. Maro amintsika no maratra anaty, maratra fo. Nefa dia mitsangana izy sy mijoro satria tsy maintsy mijoroko fa ny cerveau mihitsy ny atidoha no bloqué. Bloqué zany ny atidohanao. Ny vava noho ny vavaratsy ataon'ny olona, ny taim-bavan'olona, ny teny mavesatra. Ay, zany a, zany ao.
1: Ralarana bavy ray aman-dreny loloavina tapony lory manakaja begalona be voninahitra.
2: Mila mitandrina betsika amin'izao rasy fotoana zao a. Tsy ny mpangalatra ihany a, na ny mpamon'olona ihany a no migadra ny amponja. Fa ny vava tsy ambina na hitandosa. Mbola anao vava ve anao mpiara-miasa aminao? Ina dolika ny taim-bavanao? Misy lalàna nge mifehy ny vavanao e? Mbola tsy azonao ve zay? Miaraba ny Eliso kokoa ny akama jiaby a. Miaraba ny romanekin any amin'ny agence Tananarivo manaraka ny fandarana. Miaraba antsika mianakavy.
0: Limiter les bavettes. Balance les paroles, limiter les bavettes. Lanjalanjao amin'izay ny teny mivoaka ny vavanao fa tsy anao zao tontolo zao.
1: Ay, tsara ty androany ty.
0: Balance les paroles et limite les bavettes. Mila fehezitsika ny vavatsika. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia ainy ity lela ty any amin'ny boky ny oabolana zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Enjany io, rehefa tsara fifandraisana ianao ana tsy miodina ny orinasa dia faly foana. Rehefa tsara fifandraisana anareo na misy sakafo kely ao an-trano dia velona foana amin'ny alalan'ny teny. Teny soa mafaly. Andriamanitra ne rehefa nanangana an'le maty iny hoe mitsangana, dia nitsangana i Lazara tamin'ny maty fa tsy hoe nitsofoka tao izy. Ka ny teny ity tena manan-danja, mampianatra anao aza miteniteny fahatany. Aleo tsy miteny zay miteniteny fahatany. Ringa lehibe namako, ry mpitondra firenena, aza miteniteny fahatany. Fa mitenena zavatra tsara ilainy zany. Tsy ny filazantsara ihany any evanjely fa tomboka atsika ty amin'ny tanàna. Tsara ty androany ty, maombiaza e, mandresy e, magnomby tsara e.
2: Raha misy mpivarotra anakiray zao mahay mandray olona anakiray hoe tonga soa eto aminay ianao, inona ke ny arosiko anao? Tena faly ery ianao, isan'andro anay dia tonga ividy zavatra eo. Ary santranao dia hitreka eo no le zatra mivoaka ny vavanao. Fa rehefa tsy mahay maka ianao no miady amin'ny sipanao, miady amin'ny vadinao. Dia rehefa tonga any mpiara-miasa ianao dia anay no tahotainao. Nga tokantranonao ny orinasanao, nga tokantranonao ny firenenao.
1: Ah, tsara ty androany ty. Mila mame ny vava isika.
2: Miaraba ny Eliso Kokobalba, français facile ny vava io a raha Balba tena hitandoza.
1: Mamaky anareo azao, mamaky message
2: hitandoza. Moramorao ihany vava e, moramora.
1: Akory aby raha mora.
2: Ah, tsy ny mangalatra ihany ho an'ny mpamonin'olona na ny mpangalabadin'olona no migadra. fa rehefa miteniteny fahatany anao dia mikatra azoko atraina azo toriana amin'ny alalan'ny papier 27 virgule firy angambiny papier 4 noho ny fahasahiranana ve noho ny fahasahiranan'ny olona ve no mahatonga ny olona manao an'izany dia misy olona ihany koa ne miexcite anao mba hanaonao fahatany ianao nyfifandraisana amin'ny olona nefa ny telefona ny enemio fa manao enregistrement ny zavatra mivoaka ny vavanao tanao fetsy ny olona amin'izao mikendry hanalabaraka anao hanapotika anao mety handroaka anao amin'ny orinasanao hamotika ny ao amin'ny fitondranao tsy fantatra dia mi-enregistre quelque chose amin'ny alalan'ny telefona mais c'est pas bon c'est pas ça la vie tsy izany ny fiainana rahalahy ikendry olona miexcite olona dia raha fa mikasitanan'olona dia mitory dia mikatra zany ve mba fombiazanao maro ny olona tsy mazaka taninandro tsy mazaka tsifisiana dia miexcite anao eo indrindra hoe mila malala ny tokony atao ianao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana mampisara mabe zany ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana aleo mangina marary fo zay mamalo trin'olona wow tsary ti androany ty hoentiko mody ny aretim-poko fa neko mijery ny adalanao e tsara ti androany ty e noho ny fahasairanan'ny olona ve dia mitady fika maloto ny olona angalana dommage intérêt vao mandona ianao a na mikasitanan'olona ianao ka mitory ny olona iny dia tsy hafa miala ianao ary raha surtout ka mamy zay ianao a no mamaly an'iny olona iny dia miakatra ny peinanao satria misy any amin'ny lalàna hoe circonstance aggravante na zavatra kely ny tenenao tsotra nefa mamy ianao dia aggraven'ny olona ary dia mamihinana ny tsifanao ianao anontanio ny avokanao ny mpitandro filaminana ny zandarma na ny mpitsara vahainy zany raha vao mamy ianao niteniteny fahatany dia misy penina spesiala miakatra ny didy mahazo anao circonstance aggravante tsara ti androany ty dia lasa ihany tsika raha mbola azo ataony mandefitra mandefere zay mangina volamena tsy resy akory ny mangina aleo harary fo e aleo entinay mody ny fonay harary agny fa raha ny hamaly anao tain'andriamanitra anao sy ny loabe anao aokanareo anginao izy izy fa za ny hamaly an'le olona miady aminao rabalba ohatr'izay koa ny tokony ataonao tsara ti androany ty mbola manana minitra vitsika ao anaty fiarany ao tsara daholo e io ny larana 03410 565 63 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 03203 987 61 ekena fa virus mifendraka ny problème ankehitriny tsy misy olona zay tsy manan'olana ny gouvernementa mety manan'olana filoham-pirenena manan'olana lehibe ny fokontany manan'olana tontombalba manan'olana olo jiaby manan'olana filoham-pirenena ny états-unis ary zao manan'olana tsika jiaby zao tolo zao manan'olana fa andriamanitra koa manana vaaolana virus mifendraka mihitsy io iza ho any tsy manan'olana na ny directeur na ny DG na ny PDG na ny leader na ny mpandrara na ny mpivavaka mpitondra fivavahana fa zao teneniko anao a fehezo les sentiments faut pas confondre le business et le sentiment aza fangaro mihitsy raha jiaby io tena atao le foty izany mila amboarina tsara miarabany io anabaviko faran'la tsara ao France io a lorabetsy salut la plus belle ça va resaka vava mantsy ny resahana eto ny olona rehefa tia andalam-panosoana dia be vava dia mila ampianarina amin'ny teny sao dia hita loza betsaka mihitsy ny olona no marary anaty ankehitriny marary ao anaty guerre de nerf mitsangana izy fa marary ao anatin'ny fony ao mitsangana izy miasa izy marary ao anatin'ny lohabeny ao dia zao nefa miezaka izy mba miatsara velatsi dia mba miasa ihany tsy mora zany guerre de nerf io balba mifampiatsara velatsi ny olona mifampikendry mifampialina mifampiandry mifanapotika famisavy tsy aiky tsony dia ozy aminao hoe aleo misaina vo voadona fa tsy hoe voadona vao mianatra misaina ny amehezako azy fehezo ny vava miaraba ny entsony irina ny mahafatsy ny mahavelona dia ain'le lavokoa dia zao nyteniko aminao maro amintsika nefa maratra tratry ny vavan'olona tsy maninona hoe zany c'est pas grave sitrano moramora eo ny raha trapoinao e saintsainy mandrakariva fa tsy voatery hitovy aminao daholo a ny olona manodidina sy miara-miserasera mifandray aminao manodidina anao So de tapohan'ny tapoka anao mifanerasera be zay miara-misakafo, miara-mirefona, miara-miasa, miara-mivavaka. Ray seconde izy namanao, ray seconde fa valinao. So de tapohan'ny tapoka anao any de tsy mazaka. Soyez béni. Que Dieu bénisse Anaratsoa. Que Dieu bénisse Madagascar. Zay ny thème matsika androany. La bouche, la langue ny lela, la bouche ny vava, Balbin show, yo yo yo. 103 FM, 103 je t'aime. Maiza miteny, maiza makasitraka. Mahafinaritra anao e.
0: Inona ny kôdy d'animation antsika an'io a tonton Valba? Hatsarao ny asa. Sy izay zavatra rehetra ataonao, hatsarao io. Soyez fort, soyez courage. Et prends soin de vous les uns les autres, zany hoe mila matanjaka ianao a, mila hery ianao a, toany ny tenanao. Tena toany ny tenanao fa mandreraka zao fiainana zao. Ataovy ambony foana ny moral. Aza mitanondrika ianao. Fonce et ne recule jamais. Mandiana dia maombiaza fa aza mipetraka mitavandra olona na hoe dia getrainy problème. Tsara zany teny zany, fonce et ne recule jamais. Aza miemitra mihitsy ianao. Ianao nge olona miavaka e. Ianao olona spécial. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance.
1: Iverina eto miarabany faniry somany, merci tonga ny avatra. Li François, mafinatra Balva, Cécile la Tsinev, salut. Marin zany tonton, Bruno Jamila, Yentsonirin. Miaraba ny tinandomerina akory a, marina zany a, makanao fony zay. Ok, lasa ihany tsika eo ihany loha tsika. Miaraba ny 16546 avereno a, ataovy kokoa tonton Balba, reny olona tsy faly amin'ny fombiazany hafa reny. Iadris mpanety ety ampinenana ihany. Ok, mirarosoanao e, tafita ny avatra 6265. Zay avy aty amin'ny fitenenana hoe avadibadio impitiny lela vao miteny toy izy le fandarana famolay. Miaraba ny fianakaviana rehetra ho Fianaratsoa ao a, ny mpandefa ny fiarabana dia zay a, Pierre Tombe ihany a. Merci tonton Balba. Miaraba anareo any fanadina ihany koa amin'izao 1940-46. Salut tonton Fanny ety sada mankasitraka. Efa tonga ao ifanadina ny station Galana amin'izao a, ivo amin'ny alaka misy zao. Ok, mahafinaritra. Lasitsika avy any amin'ny 02 ahoana misy lasa ihany loha tsika ndazo aloha madame Claudia mankasitraka amin'ilay thème androany Balba, mangataka ny irany bonema malaika malaika ny akokely malaika. Ok, mahafinaritra. Avy any amin'ny 318-03 merci Balba, merci ranga amin'ny levazin'ny PSP Backstreet Boys. Apio an'le Ray Balba Shape of My Heart aranga dadany karainina tia soindrana ihany. Bonne journée ianao de mazotoa. Avy any amin'ny 81 ray ao tsara zoko Balba, mirarosoa ny asina eo a, mandeha ventsenao e. Simply on air amin'ny travaux ao aendero amin'ny travaux mampisary makonga ianareo zany e. Avy any amin'ny Saoly mangataka ny irany rose dia maninona ny lahy talata napany. Ok, talata napany 57 misaotra fa décourage manaraka ny émotionnao a, le façon ny irany Céline Dion destin atolotra ho an'ny Ruby zanako zany a, tsy salama izy atso tonton de merci, bonne continuation. Zay zao sady miasa atao amin'ny bureau no miaino anao aty Antananarivo, milay be anao a, encourage manodidina, mba encourageo koa nefa milohana ity ny tokony ampitsiriana volo amin'izay fa milanja entana amina taonina maro. Avy any amin'ny 73 antsiarovako namako re zany ira izany a, efa notomandry izy tena tiako. Ok, saika angataka ny irany Dilaine aponay. Marina zany tonton, taovy kokoa zala maka Barcelona reo, misaotra rano, misotro rano manara hoe ataondray ny fiaranandroany, manome voninahitra tompoko. Za mila mameny tenako amin'ny fitenenana, ianao koa nakiray fehezo ny teninao satria mamelona sy mamono ny teny aloka amin'ny vavanao.

0: Wantsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, Pentecosta 25 sy roa arivo, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasavy.
1: Ny sabotsy ho avy zao,
0: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina, ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratsoa voalohany. Delivrance enda fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eonomeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo. Tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e. Fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Foazadino ary mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026,
1: ny sabotsy ho avy zao,
0: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ora maraina, ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratsoa voalohany. Vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasavy. Tsy anavahana n'izany izy io fotoana io an.
2: Eny ary amin'ny fifaliana indray a no androsoana ato anatin'ity tokantrano misy antsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao a, ary de miarabanao zay a manonona ny fiadanan' Jesosy ho amintsika mianakavy indray amin'ity androany ity. Miaraba ihany koa ny teknisianna, ny ekipa rehetra miara-miasa eto amin'ny onjapeo a, de tononona ho antsika mazava loatra ilay fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy a tompontsika. Zava-dehibe no resahana satria arak'ireny fahenontsika ny fanentanana teo ireny de fanentanana mikasika ny fotoana lehibe le hoe croisady mitsangana ry lehilahy mahery. Zay zany le aloha hevitra lehibe a ato anatiny le hoe mitsangana ry lehilahy mahery. Ohatran'izao manko ny fandehana raha natadidytsika de tao anatin'ny andro maromaro zay a de nylomano tanteraka tsika tao anatin'le hoe rodorodom-panafahana, ary mbola ao anatiny zany mihitsika zao hoe rodorodom-panafahana. Zany hoe mandritra ny fotoana lavalava zany a de ao anatin'io rodorodom-panafahana io ny fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy. Maro ny toerana satria manerana ny fifoazam-panahy kristianina ho antsy ho rodorodom-panafahana. Efa tany Ampotamena, Lakamisy Ambohima, Mananjary, Anilavinany, Farafangana, tany maro eto ma fianaratsoa manodidina moa de efa tena hoe ao anatiny mihitsy, tena ao anatiny mihitsy, hatrany Ambolitara, hatrany Tapinjina, hatrany Ambalakely, hatrany Talatinampano, hatrany Andorano Maitso, hatrany Andranovato, hatrany Maneva, hatrany Lakamisy ny Tenina, ny manodididina hatreny Masobe de tao anatin'zay rodorodom-panafahana zay. Ka ity programa croisade mitsa

dimampolo andro zany ianao avery amin'ny paska de mitombona ao amin'ny 20 mai le izy, zany hoe amin'ny larobia io 20 mai io. De ao anatin'ny ty herinandro anankiray ty zany a de milomano tanteraka ao anatin'ny pentecoste atsika, zany hoe tafiditra ao anatiny zay manko ny mampatonga an'le hoe raha mihaino tsara zao tsika amin'iny fanentanany iny de misy resaka an'izay hoe pentecoste 2026 na hoe pentecoste 25. Zany hoe ny pentecoste amin'ity taony ity zany a de atao anatin'ny ty herinandro ity. De efa milomany moatsika zao a isan'andro zao a de efa resahako amintsika nanomboka tamin'ny lahady a de misy vavaka mikasika an'izay hoe fanahy masin'izay, satria raha vao miresaka pentecoste zany ho amy zao anotsika zao de tonga de ny fanahy masina ny tonga atao anatin'ny saina voalohany. Vo miresaka an'izany ianao de zay le izy, satria eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa de miresaka an'iny hoe rehefa tonga tamy anaongaa ovakitsikely vetivety zay ve vetivety fotsiny e asan'ny apôstoly toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amy fahaevatra de ohatra zao ny vaky ny teny vakiko amin'ny anara jesosy vetivety aloha ty an, ary no ny tonga ny andro pentecosta de teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka naneny ty alahitrany ny angonana, ary nisy lela maro ny tarenafo ny seo taminy zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany, ary de samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Tamy vaninandro inona hony io? Tamin'ny andro pentecoste. Rehefa tonga ny andro pentecoste de teo mifitoerana ray izy rehetra de nisy rivotra ny fofofofo a feo avy any an-danitra, ary de nisy lela ny tarenafo nipetraka teny ambonin'ny lohany izy rehetra, ary de feno ny fanahy masina izy rehetra. Zany hoe vo miresaka hoe pentecoste tsika de tonga avy atrany ao anatin'ny saina ny hoe fanahy masina mirotsaka tamin'ny apôstôly sy tamin'ireo mpianatra sy niaraka tamin'izy ireo a tamin'izany andro zany. Azontsika tsara izy zay zany ny fandehany a tamin'iny. Ka itsika zao amin'ity herinandro ity nanomboka tamin'ny lahady a tamin'ny 20 atoandro de nitaribavaka atao ny profeta fidy malala de resaka fanahy masina ny tao vaninandro ny pentecoste tsiny zao. De nitoy ndray koa io a ny alatsinainy atoandro amy 20 atoandro, de mbola ny profeta fidy malala ihany koa nitarika ny vavaka. De ao anatina karazana seminaire mihitsy zany resaka fanahy masina. De amin'ny talata ihany koa zany hoe isaka atoandro zany a ny alahady, ny alatsinainy, ny talata, ny larobia, ny lakamisy, zany hoe mandritra ny 5 andro de misy an'izay vavaka lehibe momba ny fanahy masiny zay a eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo a Fianarantsoa voalohany, zany hoe eo amin'ny Fohibe. De ny profeta fidy malala moa no mitarika azy, zany hoe ny tenako zany mitarika an'ilay vavaka momba n'izay hoe fanahy masiny zay. Ary tena ilaina eo amin'ny fiainana zany, tena ilaina ka eto moa zany de ho mampatsiaro antsika manompon'Andriamanitra mpiara-miasa rehetrarehetra fa misy an'izay vavaka ombana hery mifanahy masiny zay a mandritra ny ty herinandro ity. Izy moa nomena ny anarana hoe herinandro mifanahy masina pentecoste 2026. De ny alahady a, latsinainy a, talata, alakamisy a dia samy amy 20 daholo ireo, fa ny alarobi kosa miavaka kely ny amin'ny larobi a eno tsara miavaka kely ny amin'ny alarobi, satria ao anatin'ny pentecoste mihitsy le alarobi 20 mai de miavaka kely le izy a satria ny mampiavaka azy de vavaka lehibe manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 3 tolakandro izy, amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 3 zany a mivavaka, zany hoe nahazo fotoana somary lavalava tsika, lavalava kely zany ny fotoana mety hoe adinaina anatin'ny 7 tolona mbavaka andraisina fampianarana, andraisina herin'Andriamanitra, andraisina ny fanahy masina, tena hoe arahana ositra sy hery sy fahefana avy amin'ny fanahy masina.

0: satria io tenin'Andriamanitra mivakitsikety io, nisy feo avy any an-danitra tahaka ny rivotra mifofofo ary de samy feno nyfanay masina izy rehetra. Tamy vaninandro iny io, tamy vaninandro pentekosta io, azonareo tsara izy. Ka izay zany no fandehany, zany hoe raha ohatra ataotsika hoe tsy naharaka ianao a, de anao averitro kely vetivety lay fanazavako teo zao a. Itsika ho atao anatin'le hoe rotorotom-panafana, tena hoe manerina fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra io, de tafiditra atao anatin'ny programman'ny rotorotom-panafana ny vanim-potoana pentekosta, satria ny pentekosta de amin'ity herinandro ty efa nyresako teo moa le karazana vavaka totosaintsika mandrehitra nyity herinandro ty. De ilay croisady mitsangana lehilahy mahery koa tafiditra atao anatin'ny vaninandro ny pentekosta, de amy sabotsy ny mitsangana ry lehilahy mahery iny le nentanina teo tamin'ny alalan'ny fanentanana, ary mbola hoaverintsika eo iny rehefa avy eo a, de fanentanana mikasika an'izay hoe mitsangana ry lehilahy mahery zay. Goavana be iny fotoana iny satria croisady le izy a, ombanin'ny herin'ny fanay masina, vavaka lehibe, vavaka mahery vaika zay iarahantsika amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy, zany hoe izy delivrance sahenjana zany io, isy vavaka mahery vaika zany io, isy fanasitranana amin'ny aretina isan-karazany zany io, de isy fanafahana ihany ko zany ao a, ao anatiny ireo karazan-javatra rehetrarehetra zay mety hoe mamatipatotra ny olombelona. De enao zay miaino ah io zany am'izao fotoana zao a, de manasanao sahady a, asaiko anao amboary ny programanao, zany hoe amin'ny sabotsy ho avy zao a, manomboka amin'ny folora maraina eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a, fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa anentanako atsika io, satria za tena miteny aminareo fa fotoana ararotina ny fotoana takan'izao e, vaninandro pentekosta ohatran'izao tena mila manararoatra mihitsy sika, indrindraindrindra ataontsika hoe kristianina ianao, kristianina tsaiko hoe mety mivavaka amin'ny fiangonana zokiny vesa amin'ny zandrina fa mety samy kristianina, fa ararotina ny vaninandro pentekosta ohatr'izao. De ohatra ozony zao hoe ezy amin'ny fifoazam-panahy kristianina zao a, de misy programa mibavaka lehibe mihitsy zay tena hoe andraisana herin'Andriamanitra, tsy maintsy misy an'izay moa zany eo anatiny io, satria miresaka pentekosta tsika, vavaka mahery vaika andraisana hery avy amin'ny fanay masina, vavaka mahery vaika andraisana vaaolana avy amin'ny fanay masina, vavaka mahery vaika andraisana fanafahana avy amin'ny fanay masina, vavaka mahery vaika sy andraisana lesona lehibe sy fahamarinana avy amin'ny fanay masina, vavaka mahery vaika sy anaovana delivrance sahenjana, andravana ny asan'ny devoly sy ireo asan'ny satana sy ireo asan'ny maizina rehetra, oravana amin'ny anaran'i jesosy ireo, azonareo izy. Zay zany lay programma. Ka andeha mbola mangatantsika ao amin'ny teknisianina aloha rehefa nentanana aloha alohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay fampahirezantsika amin'n'ity anio ity. Fa zay no karazana filazana kely, raha ohatra moa ianao mety hoe marary, raha marary ianao de zay tena miteny aminao hoe raiso ny décision, aza mangatakandro tonga avy eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a, amonjy an'io mitsangana lehilahy mahery io, fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa anova ny tantaram-piainanao. Ndo rahantsika vetivety aloha zay fanentanana momba ny lehilahy.
1: Hoantsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, pentekosta 2026, pentekosta 25 sy roa arivo, vavaka mahery vaika ombana herin'ny fanay masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa avy,
2: ny sabotsy ho avy zao,
1: ny fotoana de manomboka amin'ny folo ora maraina, ny toerana de eo amin'ny tanàna masina ambato voretsimo fianaratsoa voalohany, delivrance sahenjana, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahana reo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profe fahitifidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18
0: ho azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho aby zao
0: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a
1: ia isorontsika ny tompo zay fanentanany zay a tamin'ny farany teo de hoe atsoy a ny 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 033 81 025 18 afaka tsoinao reo contacta anakiroa reo a ndray moa iasy ndray zay airtel de afaka tsony reo a fa ireo no azahona ny fifoazam-panahy kristianna afaka anazavana aminao mikasika an'izy tsara de afaka miantso ianao raha ohatra moa ianao efa mitaritory lalana hoe aiza ho aiza moa ilay toerana hoe tanàna masina mbaty voretsimo aiza ho aiza izy io eto fianaratsoa de ary amin'ny ataontsika hoe amy tapany atsimo ny fianaratsoa zany zany hoe mandeha bus 32 ianao bus 32 no makany any mihitsy ny farany farany bus 32 de refa tonga amy farany bus 32 anao a de mbola mandeha kely a afaka manontany olona ianao hoe misy lalana anakoreo ny ray mety hoe mandeha amy pave ny ray mandeha lalatany a de ary amy farany ary misy fiangonana fotsifotsy lehibe anakiray tonga de misy soratra hoe fifoazam-panahy kristianna foy be ambaty voretsimo zay zany izy mandeha bus 32 raha ohatra moa amy antoro lalana hoe mandeha ny tômôbila anao ianao a de ataonao zay azahona ny tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso vavady be ny zandarmeria tsara mandroso a de tonga eo amy vavady be eo anao de misy lalana miakatra ho any ambaty vory eo de miakatra amin'ino amy droaty io miakatra amin'iny ianao de rehefa tonga ambombony kely ianao a de misy pave lalandratsy mikorotandrotana be zay eo de ino no arano miditra amin'iny le pave mikorotandrotana ratsy iny zany manaraka an'iny any ianao fa iny zany eo a azafatyindrindra eo a mpidirana eo ihany io ny ratsy a fa rehefa tonga ambony eo anao de fa tsara be iny a jusqu'any zany lay pave zany no aranao de tonga de any zay zany le izy raha ohatra zany hoe mandeha bisikileta na ohatra n'zany de ohatran'zay ihany lalana mandeha moto na mandeha ohatran'zany a de mandeha tongotra de tonga any ianao zany a ao amin'io toerana fifoazam-panahy kristianna io de tonga vasoa ianao e araroti ny andro amy jesosy fanafahany io lizitio ny ohatran'zao hoe fanomezam-pasoavana zay nomeny jesosy ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa le resaka fanasitranana le resaka mirakly ianao zao am'izao a raha ohatra ka mijery tele maromaro moa ny televizion zay hitoritsika teny eto tampitanana ny fianaratso eto zay tsy hitako tanysaina eto moa le izy a fa afaka mijery ianao mba arahanao zany reny de misy fijoroana vavolombelona be any tamy 2022 zao lay fijoroana vavolombelona mandeha any amy tele any am'izao olona jamba na iratra olona malemy a na tanjaka olona moana miteny tena mirakla zany lalahy mirakla ary tsy namboamboariny zany a na hoe trucage fa tena hoe directa sy mivandana isika fivoazam-panahy kristiana mantsy le olona tsy de mba manao zavatra hoe efa vita tary de amboamboariny io tsy de zay loatra fa iny le izy mbola réel le mbola eo le mbola live
0: le mbola direct tena le eo ampametra tanana iny ohatra ny pastera apostoly aza de nalai ny kamera de aveo mampiteny andemona de miteny izy de tena direct ohatran'izay mihitsy de rendray ary ny anatin'ny reny le charme andeha amin'ny tele reny a mbola mikorotanrotona mbola misy feo avava hoe aty alaina alevo ny kamera aty a aty ohatra zao mbola zavatra reny zany anaporofona hoe mbola tena eo mihitsy iny direct avy atrany. Alleluia. Ka jesosy manko manao an'io e, tsy hitanao ambambarina le izy fa ny fanemasina ny manao azy. Ka zay a ny amin'iny karazana ataontsika hoe croisade misangana lehilahy mahery iny anasako anao efa natoroko anao taony toerana tongava anao fa ti anao jesosy. Ndosika hivavaka aloha, apetrakatsika mbavaka zao fotoana zao satria fotoanan' jesosy zao, fotoanany fanemasina zao, zava-dehibe loatra ny zavatra resantsika to anatin'ity fandarany itya. Aloha hivavaka tsika angataka ny fanahy masina hitaridalana, hivavaka avy atrany. Ry fanahy masin'Andriamanitro, misaotra betsaka fa efa tsapana sahady ny fiasanao, manatrika tsara eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mangataka aminao zay Jesosy mba hiteny ianao androany am'reto vahoaka miaino ireto, mitenena tompo fa efa vonony zay a andray ny afatra avy aminao ary eoka le fombanao Andriamanitra mahery no efa ho aminay zanakao zany. Da io zao fandarana zao tompo mba ho fandresena ho an'ny tsirairay, fa ireo fanaratsiny amin'nyrivotra, ireo iraky satana manelingelona olona eo ampanarahana fandarana, de ho roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mialina aloha satana, tsy mahazo mara-pahefana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io ianao no miasa eto androany, miteneny ianao a fa efa vonony zay a iaino anao, akato ny teninao, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny azy andeha maky tenin'Andriamanitra anakiray tsika mba hifampahirezantsika androany aloha eto amin'n'itya onjapeo ity. Atao amin'ny bokyn'ny Korintianina faharoa no vakintsika zao a, Korintianina faharoa de ny toko fahatelo a de ery amin'ny andininy ny fahafito ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy ny fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: ary ny tompo izany fanahy zany, ary zay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Averiko an Korintianina faharoa toko fahatelo de ny andininy fahafito ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny tompo izany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fahafahana. Ia voalohany indrindra za moa efa nampianatra an'izay foana teto ombenimbeny hoe vo miresaka Jesosy Kristy a de miresaka fanafahana zay, ary eto amin'n'ity tenin'Andriamanitra ty de miresaka hoe ary ny tompo zany fanahy zany, ka zay hitoeran'ny fanahyny tompo a de hitoeran'ny fanafahana. Tsy iza moa i tompo fa Jesosy io e, ary tsy iza io fanahy io fa ny tompo ihany io, Jesosy ihany io, Andriamanitra ihany io, zay zany le izy, zay ny fandehany. Ka zay hitoeran'ny fanahyny tompo na hoe hitoeran'ny fanahyn'Andriamanitra na hoe hitoeran'ny fanahyny Jesosy de hitoeran'ny fahafahana. So zany zavatra tsoriko amintsika androany, atao anatin'n'ity herinandro ny fanahy masiny ity nanomboka malelady jiska any amin'ny alady manaraka, nylomano tanteraka ao anatina fanahy masiny tsika za miteny aminareo indrindraindrindra amin'ilay croisade mitsangana ry lehilahy mahery, de misy anjara fanafahana omen'Andriamanitra atsika, misy anjara fanafahana omen'Andriamanitra atsika. Za tena miteny aminareo a, nitoro valombelona teto nisy olona ho a le fiasan'ny fanahy masina mahagako ny olona tena magaka sy matalanjona tsy takatry ny saina. Rehevanareo tsara tany mbo masoa tany miseho ny tantara, hitanareo tamin'ireny andro ny korona reny, tratra ny korona ny ray mpianakaviana anankiray, tratra na korona dinona ozy nareo manana zanaka izy a mipetraka eto fianaratsoa mpanompon'andriamanitra eo amin'ny fifoazam-palahy kristianina io zanana io ary mpanao delivrance io de ny teny moa izy ah mba eto ambavaka letsy ah mba eto ambavaka mba tenina enjany ity efa tena niakatra ambony de ambony ny temperature n'le ray mpianakaviana satria tamin'ireny andro ireny moa rehefa mesika ny corona dia miakatra ny temperature miakatra ny hafanana miakatra ny tension miesika atao nefa zany satria le olona koa olona frazile olona olona tena hoe olona marefo e zay moa le fomba filaza azy hoe marefo satria olona diabetiky marefo fa tena ao amin'ny hôpitalina Ambohimasoa ao izy niditra hôpitaly raikitra ny vavaka sy ny delivrance avy ty fianaratsoa ombana hery mifanay masina sitrana le marary any izy mirizariza matanjaka be amitsika amiteny zao mbola ao tsara tsisy olana ary nanny ataontsika hoe mpikarakara atao azy nany mpitsaby tao tena gaga sy talanjona hoe ienao veny mbola tafavoaka tao anatin'ireny aretim-bena azo anao reny enao ny mbola tafavoaka tao anatin'ireny tena maro fotsiny moa ny ray mpianakaviana hoe ny fanay masina ny fanan'andriamanitra miasa de ohatran'izay koa ny mbavaly teniko androany ianao zay miaino nyty fandarana zay ataon'ny profety fidy malala ty androany a manasanao a ho avy any amin'ny tanàna masina mbaty voretsy io amin'ny sabotsy amin'ny sabotsy io a manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana zany hoe ny fotoanao moa zany efa manomboka aty amin'ny amin'ny sivy ety e fa mbola misy programa ampiangonana moa zany eo alohany io fa amin'ny folo zany tena miditra amin'le hoe mitsangana lehilahy mahery tsika eo zany miainga eo zany mitsangana lehilahy mahery mety misy zao ny za eto miteny antsika mety misy asana devoly a mety mamatotra amin'ny fiainanao mety ray mpianakaviana angamba ianao zao miaino mety hoe voafatotry ny fisotrotoka voafatotry ny amamona zay mivady zao teo ampasambazaha teo de nyfanena tamina ray mpianakaviana anakiray androany de natsony ny paster apôstôly moa izy hoe eh avy i ramose de ka io ramose io a efa nisy fotoana io a tonga tany amin'ny travo rehefa nampivavaka tany zany ny paster apôstôly de tonga atao amin'ny travo le ray mpianakaviana mananaty mananolana de zao moa no nanentanana iazy hoe tongava ianao amin'ny sabotsy le ary amin'ny tanàna masina ambaty voretsimo a fa omeny jesosy ianao eo ny vaaolana satria ny olana de resaka fatotra resaka hoe fatotra eo amin'ny fiainana resaka fisotroana resaka blocagena asa zany rehetrarehetra zany ange re olona ma manahirana ny ray mpianakaviana rehefa io ray mpianakaviana io ne re olona ny tsy anasy tsy miasa de za tena miteny amintsika hoe misy karazana fahoriana anankiray zay manahirana ao anatin'ny tokantrano manahirana satria ray mpianakaviana veko manana ny anjara toerana lehibe ao anatin'ny tokantrano hoy izy le raha namako zao hoe père de famille ray mpianakaviana tahaka ny filoham-pirenena anankiray mitondra firenena manana ny anjara toerana goavana ary manahirana io manana ny anjara toerana goavana tena goavana tena goavana ao anatin'ny tokantrano de za eto miteny amintsika hoe raha ray mpianakaviana zany ianao am'izao fotoana zao de za eto miteny aminao hoe mitsangana ry ray mpianakaviana ô mitsangana ry lehilahy mahery a ndao tsika hiaraka amin'i jesosy kristy andao hivavaka manasanao zay amin'ny sabotsy fa isy herin'andriamanitra horotsaky ny tompo any anatinao ao anatiny zao vanimpotoanany pentecosta 2026 zao eny mety manambola ianao mety anananao ny zavatra rehetra fa za tena miteny aminareo androany hoe ilainao ny manana ny fanay masina ilainao ny manana herin'andriamanitra ilainao zany hoe mitsangana ho lehilahy mahery zany ilainy zany mety hoe manapahaizana mety hoe mananato domo ketriketrika fa za eto miteny io fahaizanao sy ato domo ketriketrika io ampio ny fanay masina io mety mpianatra anenao zao mbola tsy raha mpianakaviana fa mety mpianatra, mianatra eny amin'ny faculté eny amin'ny université eny, tsy haiko hoe inona ny fileranao, fa mety tena mikiofoka mihitsy ianao satria hoe te ho tafavoaka, te ho tafita, te ho lasa lavitra. Za miteny aminao eto androany, ataotsika hivavaka amin'ny sabotsy manasanao a, fa isy vavaka manokana ho an'ny mpianatra zay ho ataon'ny profeta fito malala mivady eo, mba hahatonga ny fanahymasina ho eo aminy, te ho fandresena lehibe ho azy izany, ary ho tafita izy, ho tratra ny tanjona rehetra zay ho kendrena. Manasanao androany, ny fanahymasina io ne re olona spesialy be io, io resaka io hoe mitsangana ny lehilahy mahery iny ombana hery ny fanahymasina e. Raha naheno tsara tsika tamin'ny fanentanana teo de zany mihitsy, vavaka lehibe ombana hery ny fanahymasina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa, zany hoe fitaovana ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa fa ny hery sy ny fombana de avy amin'ny fanahymasina. Zay le izy. Za eto miteny amitsika hoe raha ohatra ataotsika hoe mpivady ianareo mbola tsy niteraka, mba te hanananaka ianao, efa elaela ny vadianareo kanefa mbola tsy manana foana, efa tratra ny tondromolotra, efa kotabain'ny rafozana, zavatra mampalahelo koa ny indraindray de ny vehivavy foana mahazotsiny amin'ireny lafiny ireny. Zany efa eto teniteny amintsika hoe rahalahy malala ray mpianakaviana hoeto ny vadinao a hivavaka amin'ny sabotsy, hoeto io vadinao io, tehiteraka anareo a, hoeto ny vadinao, afaka manatona manokany nareo hoe mba hitady kely amin'ny profeta fidy malala zay, de anatona ianao de tonga de hivavaka ho anareo mivady a. Fa za tena miteny aminareo a fa jesosy kristy sy ny fanahymasina afaka manova tantara, afaka manova zavatra ho any amin'ny fiainatsika any, azonareo, afaka manova zavatra any amin'ny fiainatsika, afaka manasitrana, afaka manasitrana, afaka miasa amin'ny fomba mahagaga sy takatry ny saina. Zany hoe miteny amintsika fa io fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana io ne fiasan'ny fanahymasina io e. Ianao ne vao maheno an'izany hoe fifoazam-panahy kristiana tanàna masina ambato voretsimo miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ny mpiara-miasa aby, de tonga de henonao avy hatrany hoe mirakila, misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra na ao anatina delivrance, na ao anatina vavaka fametrahan-tanana, na ao anatina vavaka a distance, na ao anatina tena hoe fiakofana, vavaka ampiakofana, de misy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina. Zay le izy zay. Ka anentanako antsika zany fotoana zany, anentanako antsika rehetrarehetra satria zava-dehibe, zava-dehibe no ataon'i Jesosy eo anatin'io fotoana io a, voninahitr'Andriamanitra. Ka andao raha tsika vetivety ireo ilay fanentanana amin'izao fotoana izao, de asiantsika, ataontsika hoe hira tapatapany kely vetivety a, de avy eo a mbola misy fanentanana kely anankiray tiako tenenina hoe mikasika an'ilay hoe rotoroto mimpanafahana iny ho angatantsika amin'ny teknisiana. Zany hoe ohatran' zao zany filaharany a ny fanentanana mikasika an'ny lehilahy mahery aloha amin'ny sabotsy, de avy eo misy hira kely tapatapany, de avy eo ndreo arahantsika ndray ihany fanentanana mikasika ny rodorodo mpanafahana manerana mifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra. Ndaoary
3: fifoazam-panahy kristianina kansem aniversaire
4: rodorodo mpanafahana, rodorodo mpanafahana 2026, rodorodo mpanafahana 2026, vavaka mahery vaitra, delivransa enjany, fanasitranana eno eo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
5: Ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 6 maraina, arahana fanafahana lehibe
6: toy ny
5: ozona,
6: misazy,
5: areto,
6: pension,
5: valemena,
6: mona simareny,
5: jamba,
6: abokany,
5: asmatika,
6: diabetika,
5: ireo aretina tsika mpanafody maro,
6: kosa
5: rotam-piaina,
6: fotana tokantrano,
5: hita
6: fahazaran-dratsy,
5: fisotoka sy ny sisa sy ny sisa. Fanazavana fanampiny
6: 034 80 212 50.
5: Vavaka sy ametan-tanana anao ny pastera apostoly azy, iposaka aminao ny fitahian'i Jesosy.
6: Gava fa ananananao Jesosy.
4: Rodrodo Panafana, Rodrodo Panafana 2026, Rodrodo Panafana 2026, Vavaka Mahery Vaitra, Teny França Enjany, Fanasitranana eno eo, Fanafana lehibe, Fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe.
2: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina amin'ny sidro maray.
0: Ia isaorantsika ny teknisianina zay mpiara-miasa mahafinaritra mahafatrapoa makasitraka amin'izao fiara-miasa amin'ny fitoriana ny filazantsara zao a. Zay le fanentanana nanentana momba n'ilay mitsangana n'lehilahy mahery amin'ny sabotsika vavaka ombana hery mifanemasina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy iry amin'ny tanàna masina ambato voretsimo a Fianarantsoa voalohany. Eo zany ny fotoana amin'ny sabotsy manomboka amin'ny folo ora maraina. Ny anankiray faharoa teo ndray a de le mikasika ny rodirody panapany efa ndraisahako tery am-piandohana io, efa ndraisahako tery am-piandohana hoe ao anatin'izay programma zay hoa ireo rehetrarehetra ireo tafiditra ao anaty rodirody panafana ny vanim-potoanany pentekosta, tafiditra ao anatin'ny rodirody panafana ny croisady mitsangana lehilahy mahery a eo amin'ny foibe no anatanterahana azy. Zay zany le izy ka anjaranao no sisa manapa-kevitra, anjaranao no sisa manapa-kevitra. Raha iza maka ijoro vavolombelona aminao eto a de za tena miteny aminareo hoe maro ny zavatra azo tantarainy eto e am'ireo fanafahana lehibe nataony Jesosy tamin'ny alalan'ny fanemasina miresaka vavaka sy ny delivrance satria raha naheno an'ilay fanentanana teo zao tsika de resaka fanafahana be deibe mihitsy ny resahany fanafahany fanasitranany delivrance mahery vaika vavaka enjana delivrance enjana vavaka mahery vaika azonao fanapahana ozona mbola misy fanapahana ozona koa de za zao teo efa nyresaka hoe misy vavaka ho an'ny mpianatra ihany koa aho satria efa atomotra ny andro ana anaovana fanadinana ndray zao a efa mamaraparana ny taona mpianatra ka nampianatra tea amin'ny ambaratonga voalohany ianao na ambaratonga faharoana any amin'ny ambaratonga ambony a de za eto miteny amintsika hoe mila vavaka, mila mifanay masina, mila Jesosy tsika. Zay zany le izy. Na de eto ihany koa misy zavatra tiako teneny hoe le resaka fanapahana ozina, resaka fanapahana ozina teo iny koa ndraso fa rehefa ho avy eto ara-pitso a hitondra ny afatr'andriamanitra de iresaka kely tika mikasika an'izy io satria mantsy izy io tena zavatra anakiray ampiasain'ny devoly mihitsy io a mba hanakorotanana ny avy eniran'ny olona anakiray. Ny olana le avy enira mihitsy ny korotaniny e le fiainanko avy zay mantsy mampatonga atsika tsy mampatonga anahy zany miteny hoe tsy mety re olona zany hoe manompo sampy zany tsy azao tao a ny manompo sampy satria le olona manompo sampy ohatra zao ataotsika misy olona manompo sampy de mivaly any amin'ny taranaka mpito mandimby le fanompotsampy nataony zany hoe lasa misy ozina mitarirotra lava be makany zany de eny le olana ny avenirn'le olona mihitsy mipotsika. Zay zany le ozina zay, ny ozina zany de mamotika avenira, mamotika ny fiainako avy de zay indrindra no antony mampatonga atsika hoe ao anatiny mitsangana lehilahy mahery io a misy vavaka mahery vaika fanapahana ozina misy n'izay eo. De zasenao zany a mila mailomailo, mila mahay manararoatra, mila mitsangana ho lehilahy mahery mba ho tapahana ny ozina ka manombokentinao azonao antoka fa hisokatra ny lalana, hiposaka ny masoandro, azava ny zavatra rehetra, mpandresy ianao ary tsy ianao ihany fa na nytaranakao faramandimby aza de ho sambatra satria tapaka ny ozina. Amen. Zay le izy. Tapitra moa ny fotoana, tapitra ny fotoana antsika androany fa dia tena aingana be loatra ny fiazakazaky ny famantaranandro a de izao noho izy a miantso anao ahy azadino a fa amin'ny sabotsy ho avy zao ny croisade mitsangana lehilahy mahery vavaka lehibe ombana hery ny fanay masina delivrance enjana miaraka amin'ny profeta fidy malala mivadika ireo mpiara-miasa aminy toerana de ery amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo a foy be ny fifoazam-panahy kristiana anasako anao io efa niteneniko teo numero na telefona nefa ndeo averiko ihany averiko ihany ny contacta afaka miantso ianao a amin'ny 034 80 212 59 034 80 212 59 afaka miantso ianao amin'io ary ny airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 zay zany lay contacta na hoe numero telefona na afaka antsoinao a raha ohatra ianao mila fanazavana amin'ny fifoazam-panahy kristiana zay miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady zany hoe ny profeta fidy malala sy ny pastera apôstôly aja moa zany zay miaraka amireo mpiara-miasa amy de zay zany le izy raha ohatra ianao ho avy ianao amin'ny osabotsy io de ny zavatra takiny ny fanahy masina aminao de hoe mino ianao zay ihany mila mino ianao a fa tsy hialamaina ianao tsy maintsy iova ny tantara miaraka am' jesosy ka ndao ivavaka tsika am'izao fotoana zao sotra betsaka jesosy io tao anatin'iny fotoanany roany iny a anao ny dera anao ny laza anao ny voninahitra mandraka izay makasitraky indrindra e ny tananao mahery any nefa omba anyo programme pentecoste 2026 ny sabotsy ho avy zao io a mitsangana lehilahy mahery makasitraka amin'ny anaran' jesosy naovana ny vavaka amen eny ary zay ny fotoanantsika teto dia rahapisondray sika mihona eto amin'nytya onjapeo tia samy ho tahin'andriamanitra tsika dia mahirezy baibay daholo tsika rehetra to miloma
1: ho antsika eto fianaratsosi ny manodidy fifoasam-panahy kristiana 15ieme anniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta enina amy roapolo sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aby
5: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana de manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana de eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratso voalohany delivrance enga fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahanareo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoi ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 foazadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
5: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana de manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana de eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izy an'izy io fotoana io a

Ankafaliana tanteraka ny arabako anao any an-tokantrano any amin'ny toerana maro isan-karazany amin'ity maraina ny alakamisy. Faraky amin'ny roapolo ny volana mey taona enina amin'ny roapolo sy roa arivo. Enikajy Libertos na Tontombalba mamomandry anao eto amin'ny radio televiziona Sofia, raisinao amin'ny fréquence 103 MHz, 103 FM, 103 JTM. Fitasoa ny alina daholy an, lavalava ny alina iny an. Ny voalohateny dia isaorana ilay avy andriamanitra loavina tapiny loana nome tombonandro, dia ho azy rery any ny dera sy ny laza ny voninahitra. Misaotra tompo aho nyfanindra fonao sy ny famelan-keloka ao, dia mbola nomenao tombonandro. Averina aminao any dera sy ny laza ny voninahitra, mankasitraka tompo aho. Apetraka ho ampelatananao indray ty androandroany ty ho any amin'ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao, ho voasoratra araka ny zavatra nosoratanao, izotra ny mitsaka ny siandavany. Ahita fity aminao daholo ny olombelona rehetra manerana an'izao tontolo izao, indrindra ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, fa indrindra indrindra ny vahoaka ny fianaratsoa malalako tikindrindra. Aoka ny manam-pofinaina rehetra hitsaoka sy hidera nome voninahitra ny anaran'Andriamanitra. Miaraba antsika rehetra avy any avaratra andrefana tsimotsinana ny nosy, miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara, dia miaraba ireo namana ny ampitan-dranomasina izay mitandrozotra maro a, miaradi miaraka amin'ny Tontombalba eto amin'ny radio televiziona Sofia sy ny ekipa anay rehetrarehetra.

Tsy haiko hoe aiza ho aiza eto fianagna antsony misy anao, tsy haiko hoe aiza ho aiza eto Madagasikara. Ary ao tsikitsika amin'ity maraindrainy ity, mety mbola matory ianao a, mety efa ny anatin'ny fiasana, anyantsaha ihany koa na miomakomana amin'ny alehanao ianao. Mahenony feoka ianao, tsara ty androany ity, tsy nisy alaka misy tsara be ohatra an'ity talohan'izao a iainantsika izao. Aoka ho any manam-pofinaina rehetra, hitsaoka sy hidera nome voninahitra n'Andriamanitra. Lamozika fiderana no amboako azy a, aorinan'izay tsika de aka tenin'Andriamanitra foy a hidema rentsika an'ity alakamisy amilay be ty. Ok balba, et voilà, c'est parti, la chanson de Joseph Dafa ny avo indrindra dédicace manokana ho atolotry ny tafiky ny lanitra, ny tatana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotika sy manorotoro ny fahavalontsika. Ao tsara daholo ve anareo an-danitra aho e.

Ao tsara daholo veloha e. Ara vao mitenanao tsara ty andro an'ity tema reo. Mitenena zavatra tsara tsara ty andro an'ity. Tafavoaka mahomby.

Efa hitako tafiditra ihany koa antsom-pitiavana tsila vinioni. Salama balba, mirary soa ho an'ny fianakaviana rehetra, fianaantsoa ao a. Tsara ty androany ty. Ok, milay be ty. Namana avy any rano mafana zany e, manonona ny tsara indrindra ho anareo rano mafana. Fanadina anareo any atsimotsinanana rehetra, mba nakara mananjary farafangana vangahindrano voipeny. Kobakoba tanana ho any amin'ny triangle du nord, triangle du sud de Madagascar. Mandresy tsara e.

tenin'Andriamanitra fo iany raisika inspiration amin'ity maraindrainy ity. Misy teny anankiray ao any teneniko hoe aza matahotra. Maro ny zavatra mety lalovanao, mampiasa ny sainao, manorotoro ny fonao, mandreraka anao. Teny anankiray a miverina indimy amby enimpolo sy telonjato ao amin'ny baiboly na ny filazantsarany hoe aza matahotra. Ny ray taona tompoko lasy tompoko vavy dia dimy amby enimpolo sy telonjato andro. Ka normal be Andriamanitra raha nanoratra an'iny hoe aza matahotra. Miverina indimy amby enimpolo sy telonjato ao anatin'ny baiboly na ny filazantsarany hoe aza matahotra. Na mandalo akiviny ianao, na misy zavatra mampitomany anao, manorosory anao, mibloke ny aferanao, manakorotana ny tokantranonao, tsy mampilamina ny any amin'ny orinasanao, manakorotana ny any anaty fiangonanao any, tsy mandamina ny serasera sy ny bizinesinao, mamotika ny firenena, ao amin'ny andro mpanjakana ny amin'ny resaka politika, zao ny teniko aminao, Andriamanitra de efa nanoratra, aza matahotra. Ay ay ay ay ay ay ay. Miaraba ny anitra andrianjato, bonjour, mirary soupe alba. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny mpanjakan'ny randonety finao antsoa. Mamin'ny aina tsara Jesosy e. Richard Rasoa Sivelo, salama Zokibalba, soasoa tsy manana. Raheny Tsomonika, miaraba Zokibalba na avy aty amin'ny Nosy Maurice, faly midera vao maraina. Bonne continuation. Zao ny teniko aminao, zao ny teniko amin'ny tenako, amin'ny fianakaviako, amin'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao, aza matahotra. Na misy problema anao fahoriana, efa voasoratra io. Raha mbola nomen'Andriamanitra tombonandro, atreo io. Velomi ny fanantenana kary ny finoana. Miverina indimy amby enimpolo sy telonjato le hoe aza matahotra. Miaraba ny Ranabavy any Daniela Lopez any Italia. Bonjourno comeste kofa dibelo, ino vaovao maresaka aminareo Italia any? Vao maraina re zay vaovao maresaka. Ny asal tsika de toroko ny asal de mamomandro maraina ako. Ao aka tenin'Andriamanitra fo itsika de mare antsika nyity a. Aza matahotra, mikorotana ny tokantranoko te hisaraka, tsy mahazo entina, mitaky vola ny banky ny microfinance, misy problema any amin'ny papier-panjakana. Aza matahotra ianao e. Raha mbola vonona nitsangana ianao androso, tsisy olona afaky ny anininina zany ao e. Tenin'Andriamanitra raisintsika any amin'ny Isaia na bokin' Izaia mpaminany raika ambe efapolo raisina ny andininy fahafolo. Isaia 41:10 zay manatsofinao kiaina fakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao a, ary aza mierikerika foana fa zao no Andriamanitra ao mampahery anao a sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanakavana amin'ny famarinako a. Indro mena tsy asiangayay zay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy. Eny, olevina zay miady aminao, ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho taka ny tsinitsinina sy ny zava-poana zay miady aminao. Fa iza Jehovah na avy Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kakana, ianareo ry Israely olombitsy, izao no hamonjy anao ozy Jehovah na Yahve, ary ny ray masin' Israely ny mpanavitra anao. Tsy hitanareo milahybe zany teny zany? Aina ho any zay maheno azy e. Ny tenin'Andriamanitra isaka mihaino tenin'Andriamanitra anao dia mitombo ny andrainanao. Any amin'ny bokiny oabolana any ny teny hoe anaka rabalba ry mpiaino anao. Henoy ny teniko dia hitombo ny andrainanao. Isaky ny mainy tenin'Andriamanitra anao a dia mitombo ny andrainanao. Wao, miaraba manokana tsisy rehefa dia mangingina, afanay kely eo a ny ambiansy, asio kafe maraina mihitsy amin'ity maraindraina ty. Anaterana mofo gasy sa mofo sira sa mena kely avy aty Madagasikara ndry nomentsoa natasa. Bonjour balba, efatso zay e. Averiko farany ilay tenin'Andriamanitra dia hisaraka indray ao aminareo any ivelany any. Te hiteny aminao hoe aza matahotra. Anay zao de tsy matahotra, tsisy raha atahoranay, na fahoriana na fijaliana na fahafatesana, mbola mafy zao tontolo zao. Ngeza lavitra noho ny problema anay, ny Andriamanitra mpamahan'ny olonay. Ka te hiteny aminao aza matahotra, averiko le teny de hisarakitsika. Ataoko ho an'ny malagasy rehetra, aza matahotra ianao ry malagasy fa mombanao a, ary aza mierikerika foana fa zao no Andriamanitra ao mampahery anao ary malagasy sady mamonjy anao. Iny ny tantana ny tanakavanany famarinako aho. Indro homenatsa zay angay ay izay rehetra tezitra aminao ry malagasy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ho tsinitsinina izy. Eny, ho levina zay miady aminao raha malagasy. Ho tadiavinao a zay mifanditra aminao raha malagasy fa tsy ho hitanao, ary ho taka ny tsinitsinina sy ny zava-poana zay miady aminao ry malagasy. Fa izaho Jehovah na Yahve Andriamanitra ao no mitantana ny tanakavananao,
de ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao ny monjy anao ry voka malagasy rehetra. Aza matahotra anao ry malagasy rehetra, dia anareo ry Israely olombitsy, izao ny monjy anao raha malagasy ozy Jehovah na Yahvé, ary ny ray masin'ny Israely ny mpanavitra anao, ry malagasy firaitan'ny razana amiko. Tenin'Andriamanitra nyraisina tany amin'ny bokin' Isaïa na Isaïa 41:10. Dia bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Wow! Tsara!

Piatsion renina reo an'ny velany any a. Miaraba ny raheny tsoa Monique Mahomby a mandresy a. Wow! Ho fitoera tongotra ko ny favaliko. Ay ay ay ay. Ao tsara daholo ve? Aleo asiana tsenjery kely ny mpianatra dia hisarakitsika amin'ny direct ao a. Ho antsika mpianatra ho an'ny mpiara-miasa ihany koa kamokamo. Misy tsenjery anankiray izay manao hoe laikamo matory maraina foazona miesina ihany dia hita fa zaza malaina tsy mihevitra izay hafarany. Eh, mifoaza tao. Bonjour, avy any amin'ny Idaralay manonona ny tsara indrindra ho anao a. Olona Mahomby ianao e. Ateo ary a, dia izay, izay indray nareo any velany any, izay 103 FM, 103 GTM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tsy tianao alako feno ve vesianao itiarany vaholana andao ampiasa masfera ny masfera eo amin'ny seandro siry renset apitany croisement makany ampitakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosy septika io na fosy perdui eny amin'izay andry azo atao ny prix ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharampinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur renset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny le afe olana fesefeny masfera ny sopapo.

0: ka mirindra tsy ona nanitsy fananam-bola io.
1: Boutique One no pasambaza, sin Boutique One Plus. Magulkan sara sin manza indrindra ho antsika rehetra. Lamonjy ilainao na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lahy sy vehivavy, ho an'ny ankizy samy mahazony anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky, na ny akanjo tsotra nefa milay. Ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Sy mila mivezivezy, sy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One ambazambazaha sy ny Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One ambazambazaha eo ampitany tiavo teo aloha. Nan Boutique One Plus, eo akaikin'ny Score ambazambazaha. Boutique One na oa, mety be amin'ny risy amin'ny lahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One ambazambazaha, One Plus.

0: Manolotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy, ary ampitiavana no anasana ianareo anaraka ny vavao ny radio television de Sofia hatramin'ny farany. Etỳ ampitomboana dia atsidika ny fialantsiny ho an'ireo manaraka ny frequence iray izay azo avy any amin'ny tapany atsimo iny zany, fa noho ny anton'ny teknika dia tapaka ny fanarahantsika ny frequence anankiray azo avy any kifafiny. Frequence tokana no anarahana ny TV Sofia amin'izao dia ny frequence miainga avy ny iova rova ka amerenana ny fialantsiny izay lafiny teknika izay. Eo mpanamboarana ny simba moa ny teknisianna inoana fa iverina tsy hoela ny fanarahantsika ireo frequence roa ireo miaraka izany. Miresaka akifafa isika dia teny akifafa ambony no nanaovany Georgette Rarafitra Manga fanadiadiana makasika an'ireo site anaovana ny enrôlement biométrika na ilay tetikasa izao tokany. Mandray olona 10 isan'andro ity site eo akifafa ambony ity, 3 volana no faharetan'ny fanatanterahana ity enrôlement biométrika ity izay andihany voalohany moa araka ny fantatra izany. Fanadiadiana irahantsika amin'ny Georgette Rarafitra Manga.
1: Fanisana ho isam-bahoaka ny atao amin'izao tokana na recensement biométrique, 3 volana ny lamina napetraky ny fanjakana amin'izao andiany izao. Manazava ny sefokotany na kifafa ambony izay mandray site anankitelo.
2: 3 volana moa zany no fetra omen'ny fanjakana azy io, de zahay tiako kifafa zany site anankitelo: akifafa ambony, Talatamaty, Paterovoly. Zay zany mitambatra manao dia misidy na kifafa ambony, ka araka ny fanazavanay amin'ilay olona dia le izy io tsy de hoe araka ny eritreretin'olona hoe karapanondro, karapanondro biometrika, fa karazana recensement ataon'ny fanjakana izy ity. Zay zany no zahatokana anazy io.
1: Mandray olona 10 isan'andro ary mifandimby manatanteraka ny fokotany ny patera vola, Talatamaty ary ankifafa ambony fanampy mpanazavana.
2: 10 isan'andro zany no raisin'ny sitina kifafa ambony, de ilay 10 isan'andro a mifangaro ao zany ny fokotany anankitelo zay. Zany hoe zay olona tonga eo zany a ka atao anatin'ny fokotany a, atao fokotany anankitelo a dia raisina avokoa. Na misy koa raha olona hafa akoatrany fokotany anankitelo dia mbola mandray ihany ny sitina kifafa ambony. Ny fanentanana zany dia niezaka izahay ao anatin'ny isaky ny boribory tany indrindra indrindra atao fokotany izay atidiako a, dia niezaka foana mitsoka sifle hanatanterahana azy, satria 3 volana zay no omen'ny fanjakana anazy io. Rehefa tapitra ny 3 volana dia arakaraka n'izay apetraky ny lamina apetraky ny fanjakana ihany no hanatanterahana azy. Fa eto zany dia tanina asika vahoaka mba hianao ny biometrika, satria tena ilaina dia ilaina ny fanaovana ny recensement-n'ny fokotany sy ny fanjakana.
1: Miandry sy manantena izay tambiny amin'ny asa ataony ireo mpanatanteraka.
0: Anoizantsika ny vaovao ny eo anivon'ny kommune ambondrohitry Fianarantsoa. Mifantatra fa namarana ny fivoriana ara-potoana fanao ny isakin'ny volana May ny eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly, dia fantatra ihany koa akoatra ny fanapa-kevitra hafa noraisina tao anatin'ny fivoriana, dia fantatra fa noravan'ny filan-kevitra munisipaly ny birao maharitra izany. Araka ny fantatra moa dia 5 folo ireo mpanolotsaina munisipaly ireo no tonga nivory, ny 10 tamin'izy ireo no nakato na hoe nanaiky ny handravanany birao, ny 5 kosa nanao tsy. Lany mazava loatra ny fanapa-kevitra ho fandravana izao birao maharitra izao. Ny roso tamin'ny latsabato miafy ny rompikambana eo amin'ny filan-kevitra munisipaly eo amin'ny kommune ambodivotry Fianarantsoa androany 20 May 1970. Taorianan'izay dia nolaninny maro anisa ny fandravana ny birao maharitra izay mitantana ity rafitra filan-kevitry ny tanàna ity. Io no nanamarika ny fifaranany fivoriana ara-potoana ny voalohany ny filan-kevitra munisipaly fanao isaky ny volana May. Akoatra izany dia nisy ihany koa tao anatin'ity fivoriana ity ny fikasana anala na anao de séance ny ben'ny tanàna ny Fianarantsoa, fa mbola tsy tontosa izany hatreto. Isan'ny voaresaka nandritra izao fivoriana izao ny resaka de séance na fanesorana ny ben'ny tanàna amin'ny toerana. Nanaovana fanadiadiana amina mpahalalàna anankiray sy natambatra amin'ireo andinin-dalàna samihafa misy ny mahakasika ny fanesorana ben'ny tanàna, indrindra ao anatina commune urbaine mitantana sy miadidy commune urbaine toy ny antsika ity, dia tsy maintsy manaraka ny voalazan'ny lalàna izany rehetra izany. Ka toy izao ny fanadiadiana natao mahakasika indrindra izany de séance na fanesorana antony hahafahana manala ny ben'ny tanàna amin'ny toerana izany.
3: Raha ny eto Madagasikara ny fanesorana na fandroahana ben'ny tanàna voafidy amin'ny kommune andrenivohitra dia fehezin'ny lalàna 4.5 tsipa aotra 20 sy ny laharana 4.5 aotra 8. Tsy azony mpanao fihetsiketsehina raha amin'ny alalan'ny hetsika no anaovana ny fanesorana na ny filakevitra munisipaly irery no manao fanononana io fanesorana io. Ireto antony manaraka ireto no antony ara-dalàna ho fanesorana ben'ny tanàna iray amin'ny toerany. Voafaritry ny lalàna ny raharaha manokana ahafahan'ny ben'ny tanàna ho esorina amin'ny toerany ny 5/100 ka hatramin'ny 2/50 amin'ny lalàna laharana 4.5 tsipika aotra 20. Eo koa ny antony fanameloana ara-pitsarana esorina amin'ny asany ben'ny tanàna iray raha toa ka voaheloka amin'ny eloka vehivava farany ataon'ny fitsarana mahefa izy ireo raha overy ny zon'ny olom-pirenena na ny maharadalàna azy. Fitantanana tsy ara-dalàna ihany koa na fanodikodinana volam-panjakana kolikoly na fanarotam-pahefana, fitondratena tsy mety tsy afa-misaraka amin'ny adidy ofisialy, fihetseham-panoerana mibaribary amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny didy aman-dalàna izay manimba tanteraka ny tombontsoan'ny kominy. Iza no mandray andraikitra vonjimaika raha misy ny fanesorana ben'ny tanàna amin'ny toerany. Ny fanoloana vonjimaika ny ben'ny tanàna araka ny voalazany andiny ny 5/100 amin'ny lalàna 4.5 tsipika aotraotra 8 raha misy ny fampiatoana na fanalana amin'ny toerany, dia ny ben'ny tanàna no misolo toerana vonjimaika amin'ny fanatanterahana tanteraka ny asany amin'ny alalan'ny lefitry ny ben'ny tanàna araka ny didim-pitondrana fanendrena. Raha toa ka tsy afaka manao ny asany na rava ny filakevitry munisipaly sy ny ben'ny tanàna lefitra, dia azo ny fanjakana tao ny manendry ny filohan'ny delegation na PDS hitantana vonjimaika ho an'ny kommune andrenivohitra mahandra-patonga ny fifidianana manaraka. Ny fampandrenesana ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état manana 10 andro manomboka amin'ny datin'ny fampahafantarana ny didim-panjakana momba ny fanesorana ny ben'ny tanàna izay nosorona amin'ny toerana mba hanaovana fangatahana fanafoanana any amin'ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état mahakasika ny fandaminana ny fifidianana vaovao. Raha sanatria misy ny fanesorana farany, dia didy ara-dalàna ny ministeran'ny atany ny manao fifidianana kominaly vaovao ao anatin'ny 10 andro amin'ny datin'ny didim-panjakana.
0: Iray volan'ny fiaina ara-tsosialy izay rahana amin'ny fidy na ny fond d'intervention pour le développement. Mazava loatra ny fidy miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina eo ambany fiahiny eo anivon'ny primatura moa mazava loatra ny fitantanana. Ny fidy na ny fond d'intervention pour le développement dia ny safidy ny commune ambanivohitra Andoramaintso anamariana izay fanombohany ny iray volana ho an'ny fiaina ara-tsosialy izay ny alakamisy 20 May izao nanaterahana izany fanamariana ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy izay nanokana ana fotoana ny fampahafantaran'ireo fiahina ara-tsosialy ireo izay betsaka ny fantatsika ny asavotra mirindra ny vatinakohonana fa hovitinina ao anatin'ity fanadiadiana ity ny tena votoatin'izay fiahina ara-tsosialy izay.
3: Fotoana anatanterahana hetsika lehibe fampiratiana fivarotana ary fifampizarana traikefa iarahana amin'ny fidy sy ny mpahazo tombontsoa ny manamarika ny volan'ny fiaina sosialy. Ny fidy izay misehatra lehibe amin'ny fampiarana ny aratinaina ara-tsosialy eto amin'ny firenena mba hanasoavana ireo tokantrano marefo, indrindra miaraka amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina. Ny fidy dia manokana hetsika mandrehitra izao vanim-potoana izao ho fanairana mba hanasongadinana ny fandaranasany sy ny fiatraikany tetika asa fiarovana ara-tsosialy, fanagasogadinana ny tetikasa ara-tonaina na ny filet sociaux de sécurité et de résilience izay manohana fianakaviana mahery ny ray tapitrisa mahery manerana nosy, ny fandaranasa tolotra fanomezana vola fanohanana ho an'ny fampandrosoana ny mahaolona ara-tonaina, fiarovana ara-tsosialy mamokatra ary fandaranasa famaliana ny krizy toy ny fiavota. Ny taona enina amby folo sy roa arivo no nanomboka ny tetika asaratonaina ka nahafahana nanohana tokantrano iray tapitrisa mahery anamafy ny fahafahany miatrika tranga sarotra sy roso amin'ny fahatsara-piainany maharitra. Efa fantatry ny rehetra ireo fandaranasa ao anatin'ny aratonaina toy ny asavotra mirindra, ny vantsinakohonana ary ny taona fito amby folo sy roa arivo no nanomboana nanamariana ny iray volan'ny ny fiahina ara-sosialy. Ny tetikasa ara-tonaina dia arindran'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina fa tsy ny bankiera isam-pirenena vola ary tanterahan'ny fidy na ny fonds d'intervention pour le développement. Ho an'ny eto amin'ny faritra matsiatra ambony dia nalaka misy raiky amby roapolo mai izao no anamariana izany ray volan'ny fiahina ara-sosialy zany ho an'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ka ny kommune ambanivohitra Andorany Maintso ao amin'ny distrika ny Sandra no anaovana ny atsika rehetra.
0: Fa namoaka noty ny eo anivin'ny aomindana ny ofisy malagasy du droit d'auteur manoloana ny fitobahan'ireo sanganasa sy nazahoana lalana navadika amin'ny alalan'ny intelligence artificielle. Mety efa amin'ny onjam-peo sy ireo toerana ny haino manjery moa zany na hoe ny radio sy ny televiziona sy ireo toerana mpandefa sanganasa ny afatra sy ny voalazanyity noty ity. Noty navoaka ny omda manoloana ny famadiana sanganasan'olona amin'ny alalan'ny intelligence artificielle. Zay ny tena votoatiny ity noty ity.
3: Mampatsiahy ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona momba ny famoronana hira vokarin'ny IA ny omda. Namoaka fampitandremana ho an'ireo mpisehitra amin'ny haino manjery indrindra ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny ofisy malagasy du droit d'auteur manoloana ny fitombon'ny fampiasana ny haitao intelligence artificielle amin'ny famoronana votoaty. Araka ny fanazavana voaraikitry ny note ofisialy ity dia miabetsaka ny fanaparitahana sy fanapariana sanganasa toy ny lahatsary, sary, feo ary votoato ara-kanto novokarin'ny intelligence artificielle. Na izany aza mazava ny lalàna fa tsy azokena ny fanovana na fampiasana ireo sanganasa ireo raha tsy nazahoana ny lalana sy fakatavana avy amin'ny tompony ara-dalàna.
0: Toy ny mahazatra ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina impox no anoizantsika ny vaovao izay hoentin'ny mpitondra teniny kospa nasionaly eto nitatitra vokatry ny fitiliana ny andro ny sivy ambin'ny folo volana mey enina amby roapolo sy roa arivo.
4: Miaraba amantsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impox eto Madagasikara. Omaly sivy ambin'ny folo may enina amby roapolo sy roa arivo. Nahitana tranga vaovao telo amby roapolo ka valo ambin'ny folo amin'ireo no voamarina. Ireo tranga valo ambin'ny folo ireo dia mitsinjara toy izao: roa ambin'ny folo antsiranana voalohany, antsoi telo, tsara tanàna ray, mahajanga voalohany a ray, toamasina ray. Hatramin'izao zany a dia dimy amby dimampolo ireo distrika nahitana tranga voamarina. Omaly sivy ambin'ny folo may enina amby roapolo sy roa arivo koa dia nahitana olona sitrana telo amby roapolo ka afaka nivoaka ny tobim-pahasalamana, tsy nisy ny ainana foy. Raha ataontsika zany ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny andohan'ny valanaretina impox dia nisy efatra ambin'ny folo sy valonjato sy roa arivo ka efatra amby roapolo sy eninjato sy arivo no voamarina tamin'ireo, valo amby fitopolo sy roanjato sy arivo no sitrana ary enina ny ainana foy. Eto dia mbola mamerina amintsika fa mbola eto Madagasikara ny aretina impox ary mahafaty ny aretina impox ka manentana antsika rehetra mba hanao vaksiny ho fiarovana amin'izany aretina izany, indrindra ho andreo izay marefo, ny olona mitondra antsimoka aretina VIH, ny olona diabetika, ny olona taizana aretina ohatra ny olona ohatra manana aretiny vo. Toy izany koa isika izay fanerasera amin'ny vehivavy bevoka sy ny zazakely izay mareviko dia entana anao vaksiny. Ho avy izao a ny fety a dia mety andeha any amin'ny fianakaviana olon-dehibe itsika marefo ireny olon-dehibe ireny dia entanintsika izao dia ampanaovana vaksiny olon-dehibe ary itsika izay anatona azy ireny koa dia manao vaksiny mba ho fiarovana azy ireny.
0: Fa hivadika vaovao hafa isika mahakasika ny fandalovan'ny Aza Group izay efa teto moa tamin'ny herintaona lasa. Fa miverina eto Faratsoa indray ny Aza Group izay teknisiana mampanao fiofanana fototra ho an'ny fampiasana na ho an'ny fanaovana diagnostika, izany formation de base en diagnostique izy io, mahakasika ny fiarakodia sy ny moto. Telo andro no faharetan'ny fandalovana ndray teknisiana ny Aza Group ireto eto Fianarantsoa ho taterahana amin'ny efitrany malalaky ny faritra Mahatsiatra ambony, izany telo andro izany manomboka ny alakamisy, ny zomary, ny sabotsy 20 ny volana. Fa inony vaovaony RTV Sofia ny tompona andraikitra ny teknisiana ny Aza Group manazava indrindra ny antondisy ny mahakasika indrindra ity formation de base en diagnostika ity.
5: Efa eto Fianarantsoa moa izany ny Aza Group amin'izao fotoana izao a hitondra ny formation de base en diagnostika tomobile sy moto a izay ho ataontsika rapitso a. Rapitso etsy amin'ny salle d'adhesion etsy Zoma. Marobe nareo no nangataka ny fahatongavanay ety Fianarantsoa hoe hitondra zany fampiofanana diagnostika izany a izay efa fanaonay eo Antananarivo amin'ny esika Antanambena moa izany a miaraka amin'ny Aza Group a dia anjaranay eto Fianarantsoa zany izao a nisitraka an'izay formation izay a nomboka rapitso hatramin'ny sabotsy. Ohatra anao ny programma antsika anatin'izay telo andro izay a rapitso lakamisy a sy ny zoma ho avy saotrika anao ny teoria zany hoe tontolo andro ny teoria maraina miditra amin'ny valo sasany eo a dia hatramin'ireo herimbe folo latsaka eo a dia ohatr'izay koa ny aprèmidi a miditra amin'iray sasany a hatramin'ny efatra eo dia ohatr'izay koa ny andro zoma a fa ny sabotsy kosa isika dia anao pratika zany hoe misy tômôbila hoentina eo a dia ianareo mihitsy manao diaka ilay tômôbila zany amin'ny fotoana io mitazona appareil mihitsy nareo amin'izay fotoana izay a ary manao diagnostika ilay tômôbila dia ny diagnostika moa zany tsara ho fantatsika ihany hoe ohatra ny ahoana natao hoe diagnostika be dia be amintsika mety hoe tsy mahafantatra an'izay a. Ny diagnostika dia fizahana ny aretin'ny fiara, ny fiara elektronika anankiray zany rehefa misy fahasimbana amin'izao fotoana izao a dia tsy maintsy mandalo antsoina hoe diagnostika satria ny diagnostika no ahafahana mamantatra ny tsy fetezina rehetrarehetra, ny tsy fahatombanina rehetrarehetra alohan'ny réparation zany, alohan'ny fanamboarana fiara dia tsy maintsy manao diaka aloha ny olona anankiray manana fiara elektronika mba hahatonga anazy solany vola na olany fotoana na vezivezy mekanisien sy ny sisa ny fanamboarana. Rehefa tianana précision zany ianao amin'resaka diagnostika, tianana précision amin'resaka fanamboarana fiara izay a tsy olany vola tsony andoa 5,000 isaky mandeha satria manao diaka izao tia Fianarantsoa izay 5,000 ariary ny sarany indrem-pandeha manao a nefa ny tômôbily elektronika dia tsy maintsy mila an'izay diagnostika izay avokoa dia ny saran'izay a dia 5,000 ariary manao izay diagnostika izay. Fa rehefa mianatra aminay nareo a anatin'ny telo andro izay nomboka rapitso a hatramin'ny sabotsy ho avy izao a dia mahay diagnostika nareo a anatin'izay formation izay a izay voatotrika izy amin'ny salle d'adhesion izany Roma. Ohatra ny anao moa zany no fitaovana ampiasaina amin'izany mety hifantany ampiaraka aminareo zany izay be dia be ny karazana fitaovana azo ampiasaina amin'ny diagnostika. Fa ny tena tsotra indrindra dia mampiasa ny telefona android sy ity interface ity araka nefa fanazavana efa hitantsika tamin'ny tele hatramin'izay a dia ny telefona izay ampiasainao a mampiasa n'ity interface ity ity no mitsofoka amin'ny fiara ity a dia misy application tamin'ny telefona izay mifandray aminazy a dia mifankahita zany ny fiara sy ny telefona. Amin'izay fotoana izay zany dia nainam-pandehanana azy ianao na anaty asa ianao na ao an-trano ianao a dia afaka manao diagnostika ny tômôbily anao a tsy misy fetra izany tsy limité zany fa afaka mikarakara tsara ny fiaranao a ianareo. Izaho moa zany natsona hianatra diagnostika dia nirehetra mihitsy voalohany aloha nareo tompona fiara be dia be aminareo ny lany vola avidianany olona PSC izy ampalony olona PSC tsy maty akory ary ny fiara inam-pandehanana miasa depanage be dia be fahatantoko izay teraka ny manao diagnostika ny manontolo a rehefa tsy mahay ianao mety atoron'ny olona zavatra tsy izy ianao nefa zavatra tokony ho hainao ilay izy a dia ianao hoe manao interprétation an'la défaut anatin'la appareil zany. Ny anareo mécanicien ireo a izay mbola tsy mahay diagnostika dia andao hianatra tamin'ny Aza Group a izay nomboka rapitso hatramin'ny sabotsy a etsy amin'ny salle d'adhesion. Efa hita Fianarantsoa izay izao a hitondra fampiofanana feno a sy matianina ho anareo dia ny anareo mpianatra mécanique auto tsy ampy ny mécanique tsotra fotsiny satria tsy afahana miasa tsony izay amin'izao fotoana izao. Eto Fianarantsoa rehefa tena 70% 80% ny fiara rehetra izay mandalo izay hitako izao a dia efa fiara elektronika avokoa. Anatin'izay indrindra zany dia asainareo mpianatra mécanique auto na mécanicien ianatra izay diagnostika izay dia mifidy niveau vy izy ity sady tsy mifidy niveau no tsy mifidy taona fa tena ho an'ny rehetra ny fiofanana na mbola tsy mahay mba zany diagnostika izany mihitsy ary ianao a dia ny niveau mba takinay a dia olona mamikilakila telefonina android sy tia interface tiany a de efa ampy satria zay ho fitaovana ampiasaintsika anatin'ny formation io. Maranao ray zao mametra-pantaina hoe anatin'ny telo andro ve de ampy amin'ny formation, tena ampy satria betabe ny zavatra mena anatin'io. Inona moa zany endrika zay formation zay ary formation rapide zao tsika hianatra resaka bazina diagnostika amin'ny ankapobeny, manipulation na fitaovana, karazana témoin sy ny sisa. De nampiasa rivotsika hiditra amin'le hoe pièce électronique, inona avy ny asan'ireo pièce électronique ireo a, aizany amin'ny placement andreo a, rehefa cibre de inona ny vahaolana, tsy voatery mantsy manao diaka de efa fana fotsiny le défaut. Zay le izy a, fa misy dingana tsy maintsy arahana, étape betabe arahana amin'ny famahanany olana, zay vao mivany olona amin'ny resaka diagnostika. Zay zany ny antony mahatonga anay hoe andeo nareo tompona fiara, nareo manana fiara, nareo kirakira fiara rehetrarehetra hianatra diagnostika. De amin'ny somana isika andrapazina mekanika kely a, amin'ny soma maraina de misy ihany koa prémetia igny a, korona bazina diagnostika. Io zany tena famahanany olona fototra-piseho amina fiara elektronika rehetrarehetra. De manampy an'izay a, amin'ny sabotsy manao pratika mihitsy. De manao pratika de afaka mitondra fiara nareo, raha manana fiara zany nareo any an-tranoka tiana atao diagnostika de efa gratuit zany iny a, ho an'izay tonga miofana. De manao diagnostika amin'ny fiara izy amin'ny sabotsy a miaraka amin'ny fitaovana. Izay koa mivarotra fitaovana, mivarotra toy ny interface toy zay, tena pré professionnel ity a, tena mi-détaillé tsara ny karazana défaut rehetrarehetra anatina fiarakodia. Araka nefa fandalina hitanareo zay ataony riri amin'ny télé moa de ohatrohatra ndeha misy ny endrika diagnostika hoe misofoka amin'ny fiara ny interface a, de manao diaka amin'ny lalana téléphone android nareo anatin'izay. De saram-pifanana mirary 180,000 ariary ny frais de formation a, fa misy droit d'inscription kely kely de kely manampy an'izay 35,000 ariary. Mitovy an'izay ny Antananarivo a, mpampiofana avy any Antananarivo ny tonga aty Finaratsoa, mpampiofana avany ny tonga aty a, mpampiofana Anankitelo zay no mpampiofana anareo a, samy teknisiana aminy avokoa, samy manana ny mampiavaka anazy a, ifampisaratra kefa amin'izay diagnostika zay. De araroti ny zavatra ohatra satria mandalo a, tsy misy tsony zany eto Finaratsoa amin'ity vakina diagnostika ity, raha tsy any tany, raha tsy amin'ny heritaona indray vao misy formation zany. Ka hitanytsika rehetrarehetra na mbola tsy mahay mihitsy ary ho avy rahapitso. Raha misy moa zany zavatra tianareo fantatra na fanampifanazavana tiana ho azo a, de afaka miantso ny 038 65 740 00 na ihany koa miditra amin'ny page ny haza groupe en Facebook zany a, de misy mandray anareo foanafoana ao. De ny saram-pifana 180,000 ariary, manome boky zay gratuit, manome logiciel de base zay gratuit a, manome video guide zay gratuit anatin'izay rehetrarehetra zay. Ka tianareo sisy nyrasana fefeta Finaratsoa ny asa groupe a, vonona ame formation a matianina mitovy ny any Antananarivo ihany a, araky ny faritra maro ny tezinay a, avy any Antolihara zao zay tonga eto Finaratsoa io a, de araroty ny zavatra soa fa mandalo ihany.
3: Anoizantsika ny vaovao reo zanam-pandarana fanaraka toy ny manaitra ny tompona andraikitra ny andavanandro ary ny fampafantarana ny lalàna iarahana amin'ny biancomo ny loi 2016-020 zay hoentineto isaky ny fotoana ny fahampalambavao. Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentinet de ny taraina nampitain'ireo mpanjifa mpandeha taxi brosy amin'ny lalany sandra iny fa mikasa ampiakatra saran-dalana ny taxi brosy. Betsaka ny mitaraina ireo mpanjifa.
6: Manaitra ny tompona andraikitra SMS voaray avy amin'ny mpanjifa amin'iny faritry sandra iny. Frais taxi brosy sandra. Manaitra ny ministry ny transport sy ny ATT fa tsy mazava ny antony hampiakarana frais makaty sandra fa to manao zay tiany ny taxi brosy de jerevapotsiny. Tokony isy filazana iraisan'ireo mpamily sy tompona fiara manazava fa tsy desizion'olo tokana no arahana. Lara ny ifandraisana ahafahana mandefa SMS eto manaitra ny tompona andraikitra 0340-10-565-63-032-03-987-61-034-81-268-00.
3: Mpivarotra poketra mandendeha kosa no nanaovan'ny balbina fanadiadiana hoentsika ato anatin'izao andavanandro androany izao.

0: Fa iny tonton valy be to amin'ny andavanandro radio televisionna sofia monsieur ferdinand mivarotra sac mobile mandehandeha faly miaraba
1: ferdinand
0: inona vaovao sy maresaka raha
1: ferdinandohatrinona
0: zao ny vidin'ny sac ndraha ferdinand io toerana aiza sy aiza daholo ny andehanandra ferdinand andavanandro rehefa mba miodina zany mamaritra nyreto entana reto
1: ny anekdona de eny ajaiza de eny tany fotsy jusqu'à choma iny de rehefa choma de eny anjoma choma jusqu'àlaty
0: ono a lehilahy ve sa vehivavy ny tena mba mpanjifa ny entana midiny ferdinand
1: tsy voatera ohatra hoe misy ray lehilahy ndray mivoany vivadikany
0: fa ny akamarony mety vehivavy daholo a
1: vehivavy daholo ka
0: mety malafo
2: tombo ilay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
3: amin'ny fitora
0: jifa ny entana midinao
1: amin'ny entana vaoko ny fianaratsao a mba jifa ny entana midiko a sady zarakalo tao fripo eropeanina mihitsy a de mamanaslatsika mba jita
0: etao mpamarana antsika inona ny mba sakafo tindra ferdinand rehefa misakafo na misaogasaogana ianao
1: anina zao ny tiako paty
0: paty misy ao zany zay no mabetarehany lasa iny mamiforno any ferdinand atao ndray ny fiarahana raha ferdinand de bonne chance raha ferdinand tsy misy asa ratsy ry zareo a

0: avy roheny hatramin'ny dimiheny ny tarehimarika amin'ny trangana valanaretina ebola ao amin'ny repoblika demokratika ny congo araka ny fitsiriana sy fanadiadiana nataon'ny oms organisation mondiale de la santé na ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana miaraka amin'ireo manam-pahaizana anglisy tarehimarika ny datiny 20 May 26/2 7/30 namoiny ainy ary 100 ny marary ny fampikasoana amin'ny marary anisan'ny mampirongatra azy kanefa ny faritany Ituri mifanila amin'ny Uganda sy Sudan Atsimo izay ivezivezen'ny olona maro ary mbola olana ny tsy fampin'ny vola entimanana noho ny fialan'ny amerikanina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanampin'ny OMS miara-manao fikaroana hahitam-baolana amin'ny ady atao amin'ny ebola ny mpikaroka anglisy ny fandaharana asan'ny OMS ao Genève ny ao Uganda ny ao amin'ny repoblika demokratika ny congo ny ministera ny fahasalamana ougandais sy ny fitoeram-pirenena momba ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny repoblika demokratika ny congo mahatsapa ny hamafy nyity valana retina ebola ty ny amerikanina ny fandrarana ny olona tsy andeha any amin'ny faritanyny Ituri ho azy no laharam-pahamehana indrindra ny teratanny
1: ny amaranana ny vaovao mialohany tena amaranana moa satria ny famantarana ny toetrandro no mamarana azy tanteraka dia toy ny mazatra ny fampafantarana ny lalàna 5/20 makasika ny ady amikolokoly sy ireo sazy misy fanininy mifanandrify amin'ireo fanikian-dalàna izany fiaramiasa ny bien confédération sy ny tv sofia
2: fanafahana sy famelan-ketra tsy ara-dalàna exonération et franchise illégale fait par une personne exerçant une fonction publique fanomezan'ny olona nametrahana fahefam-panjakana fanafahana sy famelana tsy ara-dalàna andoa vola ho sarana na hetra na haba-panjakana na famoahana maimaim-poana ny vokatra avy amin'ny antokon-draharaham-panjakana raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna de sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona onitra avo 5 heny amin'ny lamandy ho an'ny olona fandrarana sehatrasa ara-tsosialy na ara-barotra raha olo tsotra ny manao fandikan-dalàna dia sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizina vola onitra 1 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly
1: isaorana isika rehetra nanaraka ny vaovao ny radio televizion sofia hatramin'ny farany ifanaovantsika fotoana ho an'ny rampitsondray omeneti ny fampahafantarana ny mety hotoetry ny andro ny alaka misy 20 May anolorana fisaorana ny ekipa rehetra na totosany vaovao androany ifanaovana fotoana ho an'ny rampitso indray veloma toko
3: manolotra ny araba tokolosiko vava anao manaraka ny mety hotoetry ny andro raha ny andro ny alakamisy kosa dia mbola itoy hatrany zavana ho an'ny vaomaraina indrindra ho an'ny avotany voakasika izay ihany koa ny faritry sofia isy ny ora tandrivotraona vitsy a any fatifavy fitifinany atsimo atsinana ary taolanaro ny takariva andrahona amin'ny akapobeny a fatra diana sava ambatosoa ny ambiny kosa dia andrahona ny tsitokotoko a na ibalika ny masoandro ny maripana ho an'ny andron'izay alakamisy izay 5/50°C maripana ho an'ny afovoatany a 5/30°C morotsiraka atsinana raha toka 10°C-5/30°C hatrany a ny any amin'ny ilany andrefana izay ny mety eo anyity anio ity mamifotoananao ho an'ny rahapitso indray veloma tompoko

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Eo ambany anao, ny filoha fanavaozanan'ny Repoblika amin'ny Madagasikara, Colonel Randrianirina Mikael. Eo ambany an'ny Ministera Fampianarana ambony, izay fikaroana ratsion, Professeur Ravony Manantsoa Ndoyal Mandavi. Ny ENS Fianarantsoa dia ankalaza ho faty mamby efapolo taona ny orenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia fito amby roapolo volana mey, ENS Klinde hanatanteraka fandiovana FOBIC ary ho faranana ny fametrahana dian-tanana. Alakamisy valo amby roapolo mey, tapany maray, Carnaval culturel, tapantolakandro, culte œcuménique, gala évangélique, iarahana amin'ireo chorale eto anivon'ny Université-n'ny Fianarantsoa. Zoma 20 Mei, tapany maray, lanonana fanokafana ny fomba ofisialy, ny fankalazana ny faha 50 taonan'ny UNS Fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakandro, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranana ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade Andrainjato. Iarahana amin'ny Eljo. Major 7 en finale.

0: Pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga vengany any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
1: Je suis un peu plus de temps.
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Golden Lion, addition na 13 ans Island, il est fier que vimbeni instant kem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary vao ary monja ny tapakila, ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bête 261 rehetra. Mazo, sambatr'izy.
4: Anamboatra fitomboka nakase ve ianao? Manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 0340 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
5: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
6: Atao amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Ily, manamora la vie.
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik izay nafantarana ny Biopelamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
8: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
7: Contact 0345 816 04.
9: Pipe full for Fonday, nous étions fous.
10: Miss Aigle, Miss Dauphin,
11: Miss Dino,
12: Miss Hippo,
13: Sumaroa.
14: Ouais, cette Miss Point quoi, me fous.
15: Avec un homme qui l'a lavé, mais pas naran.
16: T'es au un point,
17: t'es 10 ans,
18: 10 points.
19: T'as un angle à fous, t'es dans la lave.
20: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
21: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
22: Mais avec un pipe full for BDP.
23: Akuria brera yuna, wasiki to fena resosi mang tetia. Ni haja group de manulsa wasiki ya formation de base en diagnostic automobile moto. Ni 21, 22, 23 mai wavisau awam ni sal region azuma. Wasiki kira kira fiara reheta. Napa no garage? Indi no mupa rotuk na fiara. Nak choferi waja. Tete na ilaina no mahai diagnostic ya. Basta ulan full asta veru futu nga kuam fangam buarana. Asu na kuang aropian tu mekanik oto reheta rewam bahiana ta diagnostic ya. Tu isawaran programa wanti formation de base en diagnostic automobile moto itia. Eto fena rasoa. Ialaka misy raiky amin'ny 20 sy somaro amin'ny 20 mai, teori, sabostel amin'ny 20 mai, pratika, amena, boky, video guide, logiciel de base, maimay mpoana ny piofana rehetra, ny sara piofanana, 180 000 ariary. Ny toerana, eo amin'ny salan'ny région Zuma, telefone 0386574000, 0386574000, nany 0336574000, 0336574000. Mivarotra paray diaby ihany koa ny agnay.
24: Ho antsika eto Fianarantsoa indray izao, tolotra vaovao be no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazanao azy sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy manomboka ny sabotsy 6/5/2020 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina toerana ao amin'ny hôtely Njazakely Andrainjato Antsolokavo Ampitakely ary ao Tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana fazatary arana iatsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitsoa.

0: foarabe ho fanavaozana ny famokarana 1/24 anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany ny 7/28/27/May 1/24 ao amin'ny komina Save distrikina Ambohimasoa hifarombona ny faritra matsatrambony iray manontolo miaraka amin'ny antenimieravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiaraentana amin'izany. Matsatrambony miasa, matsatrambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
1: Filazana, ilazana ireo afa-panadinana polisy fiodinana voalohany hijery ny peta-drindrina fizarana groupy ho an'ny fiodinana faharoa ny zoma faharoa 20 ny volana May 2026 izao eny amin'ny DRSP par HMX Makroa Pasambaza. Ny talata 5/20 ny volana May amin'ny 8:00 maraina ny fanomezana ny toromarika momba ny fanomanana ny oral sy ny EPS. Ny fiodinana faharoa dia ny 7/20/27/20 ny volana May 1/20/2 ny tompona andraikitra Ralamson Noel.

Filaza zany, ny farmasia miandrara eto fianaratsoa ny farmasia de garde hatrany amin'ny 24 ny volana mai dia ny farmasia soavanjoma 032 38 454 50, eo ihany koa ny farmasia mamosoa tanifotsy 034 65 917 42. Mirary fahasalamana ho antsika rehetra.

ankasitrahana feninareo efa teto aho malo maraina jusqu'à mity maraina ty a lavalava ihany zay marathon zay tontombany ankasitrahana feno nyvoaka amin'ny fianaanantsoa vahoaka malagasy rehetra manerana madagasikara ro namako any ampitandranomasina mpiondona sy mpakafia amin'ny fandaratsika eto amin'ny centre fm dia atraondray ary a manonona ny tsara indrindra ao anao mbola maro dia maro ny ekipa hifandimby eo a eo ampiandrasany namana andimy toerana dia bonne journée bonne chance bonne ambiance ho andran'ny pitsondray bay.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Smartphone azo aloha kelikely io.
2: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega izany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lease ny mpiara-miasa amin'ny akaikanao. Easy Lease, manamora la vie.

anaty izany fikirizany hitondrako ny iarahaba ho antsika rehetra tafaraka indray ato anatin'ny fandarana kory fianara maraimbaovao ny andro alakamisy faraky ambyroapolo ny volana mey taona enina ambyroapolo ambyroa arivo a iaraka eto indray sika zozo no iaraka aminao manentana izay fandarana kory fianara izay ny tenako manentana fotsiny ihany fa ianareo no tena irariana indrindra andray anjara feno andray anjara mavitrika ato anatin'ity fandarana kory fianara ity amin'ny alalan'ny fandefasana SMS. Ny laharantsika tsy mitovy tsy miova azafady, ny laharantsika tsy miova fa ireto anankitelo ireto a misokatra ho andrehetra ny 034 10 565 63, de eo ihany koa ny 033 13 861 70, ary ny 032 03 987 61. De mankasitraka antsika rehetra ihany koa miaradia aminay. Efa aleo aloha tonga dia ny vina ho any toetry ny andro no atolotra ho antsika, satria tena ilaintsika be a izay meteo izay mba hahafahantsika mandrindra ihany koa ny akanjo anaovana sy ny zavatra rehetra ho atao. Somary ohatra na zavazava kely zay ny maraina teo, de lasa manjombonjombona indray izy amin'izao fotoana izao a. Amin'ny ankapobeny zany de anjombonjombona efandimby eo ihany ny rahona sy ny masoandro. Somary nylajadajaka kely indray ny maripana raha oharina amin'ny omaly, 12°C ny ambany indrindra ary 24°C ny maripana ambony indrindra. Zany hoe somary angatsiatsika kely aloha zany raha ity andro alakamisy ity, de manaova mafana raha toa ka andeha hivoaka ny trano ianao iny, fa na hoatrano raha de manaova mafanafana mpanaovy mafanafana ihany koa ny kilonga sao dia tapohny atsika izany. De mirarosoa antsika tsirairay avy ho tontolo andro mahafinaritra feno vitrika ho antsika tsirairay avy any ity andro alakamisy ity, de ho an'ny tsisalama rehetra ihany koa dia mirarosoa mirary fahasalamana ho anareo izahay. Raha sendra mitady ny farmasia maimaika ianao a amin'izao maraina izao a, satria any amivalora moa vao misokatra ny farmasia rehetrarehetra, de reto ny garde ny izy soava eny Anjoma, telefony 032 38 454 50, de eo ihany koa ny farmasia Mamisoa eny Antany Fotsy, telefony 034 65 917 42. Ireo zany no balarana izay fanao mahazo ny pharmacie de garde, de mirarosoa an'ny mpiandraraha rehetrarehetra ihany koa. Latsaka 7:30 ny amin'ny valora maraina, aleo asitsika hira aloha, de aorianan'izay a omena antsika avy hatrany indray ny fandarana atolotry ny TV Sofia ho antsika.

0: Ye, milantsika indray aloha ny fandarana izay arosony TV Sofia ho antsika ho an'ity andro talata alakamisy azavady ho an'ity andro alakamisy ity. Amin'izao fotoana izao dia misy reportage anankiray ao mahaliana be, une vie sans limite, comment Nick inspire le monde entier, tantarana lehilahy anankiray izay sady tsy manana tanana no fohikely ihany koa mitongony, dia tena hoe afaka miaina tsara ny fizina izanaty izany. Dia aorianan'izay ny fomba fikarakarana sakafo, fomba fanaovana pancake anankiray no atolotra ho antsika eo, dia jereo fa mahaliana be mihitsy izany. Aorianan'io any amin'ny 8 sy 5 ny androany manomboka ny horonantsary, misy horonantsary anankiroa atolotra ho antsika ao. Film action avokoa ho antsika izay mpakafy film action dia misy anankiroa ao. Raha niny manina ny horonantsary lohateniny izany, raha niny manina no lohatenin'ilay film action izay atolotra ho antsika. Amin'ny 10 izay fa ny amin'ny 8 sy 5 ny dia en sursis. Ny any amin'ny 20 ora indray dia manaraka dessin animé indray isika, mbola nitoy ny spaide ses amis extraordinaire hatrany no arantsika eo. Any amin'ny 20 ora sy 4 indray dia manaraka horonantsary anankiray isika, une nouvelle maman izany no lohateny ity horonantsary izay atolotra ho antsika amin'ny 20 ora sy 4 no ity. Dia any amin'ny 2 moa ny vaovao iraisam-pirenena no arantsika. Aorianan'izay indray dia misy documentaire anankiray izay entina ho antsika amin'ny 3 latsaka 4. Il lui a tout avoué avant sa condamnation no lohateniny izany. Any amin'ny 3 amin'ny 4 zavady amin'ny 4 latsaka 4 dia filma romance indray no lohateniny izy io. Homme invasion no lohateniny izany horonantsary izany. Any amin'ny 5 ora ny toy n'ilay drama izay efa fanarakisika amin'ny 9 fanarakarak'io ny série anankiroa izay efa fanarakisika ihany koa isaky ny takariva le gendre parfait sy une vie rêvée. Amin'ny 8 moa ny vaovao vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia. Aorianan'izay dia ny fandarana malagasy tompona andraikitra anasana ny zareo avy ao amin'ny fiterima no arantsika eo. Amin'ny 6 ora ny vaovao iraisam-pirenena ary any amin'ny 10 ora latsaka 4 dia manaraka horonantsary marobe indray isika. Ireo amin'ny ankapobeny ny fandarana izay arosony TV Sofia ho antsika ho an'ity andro alakamisy ity dia irariana soa, irariana fafinaretana feno antsika rehetra izany, fa indrindra anasana antsika rehetra ampitiavana ihany koa anaraka izany. Dia ho tontolo andro soa sy mafinatra be hatrany ny tontolo andronao miaraka amin'ny radio television Sofia.
1: Une excellente matinée avec la radio Sofia.

So dia vanimbariny isika efa amin'ny valora mahery telo minitra ny ora eto amintsika. Eo vakiko miandalana io ny SMS nareo a. Dia rehefa valora sy fahafolo isika manaraka ny coup de cœur amin'ny valora sy fahefany indray manaraka ny inona ny malaza. Just to hear.

0: Ia, hiditra indray ato anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika, dia tsy inona akory fa ny zanam-pandarana entina amintsika rehefa alakamisy toy izao a, ao anatin'ny coup de cœur a, dia hira somary efa nahazoazo fotoana dia entina amintsika ho an'ity androany ity a. Ity hirany raozyny paradisa, ity hirany raozyny paradisa no atolotra ho antsika ato anatin'izany coup de cœur izany. Dia mankafiza finaritra indray a amin'izao maraina ny alakamisy izao ho an'ny coup de cœur.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: 93 FM.
1: Alô, tu isa mety tsara avy amin'ny Orange ao Sara 90 afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatora rehetra koa ho soa ve ao Sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

Manama fini araba ho antsika rehetra tavarakindray ato anatin'ny nany malaza ho an'ity andro alakamisy faraky amby roapolo ny volana me taona ena amby roapolo amby roa arivo ity dia manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany. Santarinao anatin'ny pejo an'ny fahasalamana andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny aretina mamany lava. Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ity aretina mamany lava ity ny 13/2020. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antoka aminy dia manokatra varavarana ho an'ny fanentanana amin'ny alalan'ny fanentanana fitiliana ary fandidiana maimaimpoana manerana ireo toerana voatondro ka mandray tranga ny eo amin'ny salfa fianarantsoa efa nanomboka ny alatsinainy 8/2 lasa teo izy io ka hatramin'ny farany volana ny 13/2020 ity antsika

Nitsidika ny tranobe iombonana France Media Monde ao Parisy ny ministra Gasikara Finsou fitsidihana naraina dinikasa ka ny filohan'ny generaly France Media Monde Marie-Christine Saragosse mivantana ny tonga ny kiondo niaraka tamin'ny delegasiona malagasy. Isan'ny niona sy nanao dinikasa niaraka tamin'ny ministra Gasikara Finsou nandritra ny hiraka tanterahany ao Parisy Frantsa ihany koa ny Italia generaly ny CFI na Canal France International Andriamatou Jocelyn Grange. Ireo ihany koa ny hinany malaza natolotra ho antsika tamin'ity maraina ny talata azafady maraina ny alakamisy ity dia isaorana gasitra sika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany.

0: Innan malas? Innan malas eh?
1: Latsaka telo minitra ny amin'ny valora sasany anaraka mozika sika andeha rehefa avy eo miampita indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka.

Το μαντζέτο να ήταν η Ζαναπαντάρα να μανάραξε και άραξαν την πικιονούφ με τσένα η τζέχνου αραντσικιά γήτου. Φού με φυκέρα καρά να σακάφου η τζέναν τσικιά η ανκούα σου σκέφτσαν η βατολούκα η ζαή φαντάρα να πικιονούφ με τσένα η ζαή δε ουβακίκου αβιτσάνια η SMS η βοράη αβιάνι μναριού πια ηνοά αγωνζαί σου σκέφτσα νι ουατόου αλούκα αγίζαί. Αμπικενόου αγώ. Ακούρι φιανάρα, μια ράπα νι σου και σου σου, όσοι σοι αμπικενό μη τσίν, νι λόκα βουανσπουλή να σοι ταπτσούρνι σουρξού, ni vonsbury andrahona mitokana mba ho masaka ny sorokisoa indray tsy tetehina fa sasana tsara de endasina miaraka amin'ny sakamalao sy tongolo gasy voakikika rehefa mendimendy somary mavo dia esory vita izay rehetra izay dia manao saosy amin'ny episy izay tiana ka atambatra amin'ny alalan'ny saosy ny hena sy ny voanjobory asiana ranokely avela iketrika ifampakatsiro mazoto hoe ahirany Michel Thor une fille française merci beaucoup mamaky ny afatra de mirary soa sokosoasoa ô e de mankasitraka indrindra ny amin'izany sosikevitra ny io atao loka izany fa tena matsiro be zany hoe tapitsoro ny sorokososy sorokososy voanjobory natolotry sisy izany e zay ny sosikevitry ny ho atao loka voalohany natolotra ho antsika teo efa mialohan'ny ny sosikevitra manaraka izay entina amintsika indray a mbola hoan'izay hoan'izay ampikanao mitsena izay atrany a dia andeha anao ena baolina isika ataontsika ena baolina indray loka ho an'ity andro alakamisy ity mino fa efa samy fanaovana ena baolina avokoa isika rehetrarehetra fa ny sosikevitra moa zany no entina ho an'izay a de hoe tsy atao be menaka be ilay izy raha toka tsy te andany menaka be ianao no te fadifady menaka ihany koa de rehefa manao ena baolina dia rotsaka rehefa vitanao bolabolaina zany lay ena baolina teo dia ataovy ao anaty lapoaly ny menaka tsy atao betsaka zany eto a izay menaka ampiasaina izay fa izay mihitsy ny tanjony ity fomba fandrahona nankiray ety tsy atao betsaka ny menaka de arotsaka ao anaty lapoaly a izay menaka izay de arotsaka avetrany ihany koa tsy avela mafana tsy avela mamay ny menaka fa tonga de arotsaka avetrany a ilay ena baolina teo de rehefa mirotsaka ao lay izy a de asiana rano kely rano mety hoe eraky ny sotro fotsiny a no ataonao miaraka amin'ny de saronana ilay izy saronana ilay izy a saronana asarimbolany mazava loatra ilay lapoaly teo de avela ketriketrika tanitanika ao lay izy a de rehefa avy eo a aroronao kely a ilay ena baolina teo de rehefa mendimendy tsara de hitanao fa ao tsara ny fahamasana amin'izay fotoana izay fa tsy le hoe misy mantakely ao anatiny ao a na lasa mainakely maimainakely izay rehefa mihinana azy a ohatrany hoe maimay zany mihitsy ara indraindray de izay ny fomba fikarakarana ity ena baolina zay natolotra ho antsika ity de asiana roa tsy haiko zay roa ty tsika ho atao hoe rona ravimbomanga vesa ronana malao vesa ronanandrano ve izay ty tsika de mety avokoa e zay ny sosikevitra ho an'ny fikarakarana ny sakafo tamin'izao andro alaka misy izao de tsofondranonareo ary any zay andeha etsena itsay tadiavina ny etsena any a de anana fasotoana ihany koa eo ampikarakarana izay sakafo ho ataotsika izay alefa tsika vetrany a ny hira nangatahnareo mpiaino ary aloha hirany Michel Thor une fille française ao izy izy
ozy sisy teo fa une petite française izay ny tena lohateny ity raha anankiray ity, dia ndeha rahantsika mihaino sy mankafy zahery zay ary

Ye, arapaiko daholo aloha nareo izay manana tsingerintaona nahaterahana ho an'ity datin'ny 2020 ity, dia irariana soa, irariana tontolo andro mafinaritra be ho anareo a, ny andro androany, dia azo fahasalamana, anana vola mankarena, fa satria izay ihany koa ny tena anisan'ny irariany maro a, dia azo izay irina ihany koa eo amin'ity fiainana ity. Omeko antsika ry aloha e, iza daholo ireo olo malaza manana tsingerintaona nahaterahana ho an'izao andro alakamisy izao. Mpanakanto malagasy no isantarantsika azy. Mpanakanto malagasy manana ny lazany, efa manana ny toerany ihany koa eo amin'ny tontolon'ny mozika amin'izao fotoana izao, tena ao anatin'ny heriny sy ny tanjany tanteraka, na dia azo lazaina hoe mbola voangakangana ihany ary no nampisandratra azy teo amin'izany tontolon'ny mozika izany. Tsy iza akory fa i Eldro. Eldro a, mpanakanto malagasy, ny tena hira nafantarantsika azy voalohany angamba, ny tena nampalaza be azy dia ilay hira hoe Iny Tianao Iny a, dia namoaka hira foana foana izy, dia nalaza foana ny hira izay navoakany a, teo ihany koa moa ny fampiaram-peoany ohatra hoe Niarahany Tamin'ny Tenisa, ry Sezara sy ny sisa. Dia raha ny hira farany faraparany navoakany izao a, dia ity hira anankiray ity fa tena hoe tsy afaka eo ambavany maro indrindra fa ny kilonga, dia fa tena mahay antirity, dia andeha iarahantsika mankafy izay hira navoakany Eldro faraparan'izay mamy.

0: Mario Kif Music.
1: Iay izay ny Iranieljo izay anisan'ny nalaza farany moa izany a nivoaka faraparany tamin'nyity taona enina amby roapolo fa amby roa arivo ity. Fa ny mpanakanto manaraka izay entina amintsika dia I Bill Champlain. Izy izany ozy izanao mpanakanto mpihira mpitendry mozika amerikana ihany koa. Ao anatin'ny groupe Chicago no tena nafantarana ny Bill Champlain. Dia ny taona fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo izy no teraka. Andeha ho ankafisintsika avy hatrany indray izay hira anankiray, Your My Inspiration izay.

0: Eny ary, de izay ny olo malaza nentina nampafantarina antsika aloha tamin'ity andro alakamisy faraky amin'ny 20 ny volana mey ity, de mamerina ny firarintsoa ny anananareo tontolo andro mahafinaritra be ho andreo izay manana izany tsingeritaona naterahana izany. Maherihery minitra ny amin'ny 6 raha naraka doka kely sika de verina ao anatin'ny tontolon'ny mozika hiandrasana indray ny zanam-pandarana manaraka.
1: Allô, tous ces mecs sara avec un orange, au sara 90, afin amin'ny fandritrina tandray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azesona opératora rehetra, ko soa ve, au sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana ro pivaro sakrety orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis. Inter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
4: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na asosiasiona olontsotra adresy tokana vonona ny anome fafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisiona Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.
5: Passez une agréable journée avec la radio Sofia.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange eo anilanao.

Tonga indray eto anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika andeha ny andro maneran-tany na andro iraisam-pirenena ihany koa manamarika izany datin'ny iraika amby roapolo mehy izany. Ny voalohany indrindra hoentina amintsika dia ny journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, na ny andro maneran-tany ho an'ny fahasamihafan'ny kolontsaina, ho an'ny fifampiresana sy ny fampandrosoana izany. Ity andro maneran-tany ity dia ny tao anatin'ny fivirimbenin'ny firenena mikambana no nametraka ny iraika amby roapolo mey ho andro maneran-tany ho an'izay fahasamihafana ara-kolotoraly izay. De ny tiana ho ambary eto de ny mba azo lazaina hoe manan-karena ara-kolotsaina ny firenena tsirairay avy a, de ny fifampiresahana, ny fifanankalozana, ny firaisana, ny firaisan-kina, ny fifamenoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany a no tena anisan'ny tanjona ho an'izay andro maneran-tany ho an'ny fahasamihafanina ara-kolotsaina izany. De arakarambarako teo hoe ny firenena tsirairay avy de samy manana ny kolotsainy avy a, misy ny ombonana fa misy ihany koa nefa ny mahasamihafa izany. De ny fifanajana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ihany koa no tena andrandraina ao anatin'ity fanamariana ity. Ankoatra ny izay journée mondiale de la diversité culturelle

pour le dialogue et le développement usaien de Manamarka Yanku, iti datin iraiki ambropolo miti, ni yandu iraisan pirinina, wani di te, nani journée internationale du thé izany. Araka ny fantatra dia hoe efa tany amin'ny taona ny taona dimy amby roa arivo na ihany koa ny taona fito amby roa arivo no daty nampidirana ity hoe journée internationale du thé ity. Ny dite a mino fa samy efa nisotro an'izany avokoa kosa e, mba efa samy nisotro dite avokoa ny rehetra fa betsaka ny zava-tsoa azo avy amin'izany dite izany, betsaka moa ny karazany dite a, ireo manankarena an'izany ihany koa isika eto Madagasikara manana orinasa mpamokatra an'izany ihany koa isika, manana toerana fambolena ireny dite ireny, ohatra hoe ny te sambavy ohatra dia manana an'izany toeran'izany isika ho antsika eto amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony ohatra, dia manana n'io te sambavy izay irery antsika io satria tsy eto Madagasikara ihany no mamokatra azy a, ny anapariana azy fa hatrany ivelany ihany a, dia tena anapariana ihany koa nyity te sambavy ity. Ny ankoatran'izay a, dia eo ihany koa ireo karazana dite samihafa, misy ny atao hoe te noir sy ny sisa, izy ireny dia tena misy dikany, misy akony fa tsy hoe sotroana fotsiny amin'izao a, fa misy akony eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Fotoana manaraka ho resantsika bebe kokoa hoe rehefa dite inona no sotroana, dia mampaninona izay satria mba tsara ihany koa ny hafantarana azy, fa tsy hoe misotro be fahatany fotsiny isika, fa mba tsara ihany koa ny hafantarana azy ireny. Dia fantaro fa ny fisotroana dite diso be loatra indrindra ilay dite mahery ireny dia mety mandreraka idray, mety misy taova simbany a ao anatin'ny vatantsika ohatra amin'izany ny fo ohatra, dia mety ho simbany fisotroana dite diso tafahoatra loatra. Dia raha misy misotro dite tena hoe ikoizana maneran-tany a, dia ary zareo sinoa no tena tia misotro an'io dite io, dia manana ny aza manokana ihany koa ry zareo a, dia tena efa hoe fantatra mialoha hoe inona no akony a eo amin'ny ara-pahasalamana izany ho an'izay karazana dite izay. Dia ry zareo rehefa avy misakafo matetika na sakafo be to inona raha no hoaniny eo a, dia tsy maintsy faranany amin'izay dite izay, ny ankamaroan'ny sinoa moa izany a no manao an'izay fisotroana dite izay, fa mandio ny any anaty any iny a, manala izay menaka sy ireo karazana toksina izay mety no entin'ny sakafo a, dia iny dite iny no manala azy. Fa araka nambarako teo hoe tsy ny dite rehetrarehetra akory dia mety amin'izay avokoa, fa misy ny karazany, dia entana amintsika amin'ny fotoana manaraka ihany a ny makasika izay. Ny ankoatran'izay ihany koa dia ity datin'ny raika amby roapolo mai ity a dia namariana ny journée mondiale de communication sociale na ny andro maneran-tany ho an'ny serasera ara-tsosialy izany. Azona zaina hoe ny eglizy katolika tamin'ny alalan'ny concile ny Vatican II no nipoirana ity andro maneran-tany ho an'ny serasera ara-tsosialy ity. Dia ilaina, tena hoe ilaina izany a, satria tsara foana ny mifampiaino fa tsy hoe ianao foana le mitenina hoe ianao foana le enona, fa ny mifampiaino a no tena anisan'ny zava-dehibe indrindra. Ny io resaka serasera ny firesahana io a dia tadidio fa miteraka faliana io a, nefa mety hiteraka tahotra ihany koa, miteraka fanantenana io a nefa ihany koa mety miteraka fangirifiriana ho an'ireo izay mety hotratrany izay resaka serasera izay. Ka fidina izany eto a, dia tena hoe ny serasera tsara no tokony ho ampitaina eny anivo ny fiarahamonina misy antsika eny, ary miainga avy eo an-tokantrano a izany resaka serasera izany. Dia
miparitaka eny anefony fiarahamonina misy antsika eny hiraina izay, satria manamafy ny firaisankina aloha voalohany indrindra, no ihany koa misy ny zava-tsoa hoentiny zany resaka serasera. Serasera tsara ozy izako teo a no tena tianao ambara, satria misy ny serasera ratsy a, misy ohatra ny zavatra mety horesanao dia manimba ny hafa, mankarary ny hafa, ary mety hiteraka zava-doza eo anefin'ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina anao ihany koa eny. Fa hatramin'ny firenena aza dia mety andefany zany resaka izany. Dia mahaiza miserasera izay no afatra tianao apetraka ho an'ny tio andro maneran-tany ho an'ny serasera ara-tsosialy ity.

Ie, ireo ny andro iraisam-pirenena sy ny andro maneran-tany izay manamarika ity datin'ny 20 Mai ity. De raisoarak'izay nanambarana antsika azy teo izay ny tsara ho fantatra rehetra manodidina izany. Latsaka 6:00 ny amin'ny 21:00 sy sasany. Rehefa voandray isika dia iroso anatin'ny zanam-pandarana manaraka, fa mialohany idirantsika ao anatin'izay dia andeha aloha anaraka hira nankiray isika. Nicolas avy any Ambatofolaka no nangataka ny tira nisikaiza falimbavako ity.

Ene ary tonga tao anatin'ny horoscope du jour sika araka izany an, na ny tonon'andro anio. Ny manomboka azy ny bélier, fiainana manokana ho an'ny bélier dia afaka manomboka mino ny tenanao ianao an amin'izao fotoana izao. Ny fisalasalanao an dia tadidio fa lasa manakana anao an tsy hiditra ao anatin'ny fahasambarana izay mendrika anao, ka amin'ny alalan'ny fatokisan-tena dia manorina zavatra miabo ianao an, ary afaka hitondra anao anorina fiainam-pitiavana maharitra. Ny fiainana miakambiana indray an dia ny defi izay mety narosoanao dia somary sarotsarotra ny manaiky azy, fa ho ataonao ihany izany a na izany na tsy izany a dia manana fotoana hieritreretana aloha, dia andraso ihany koa hoe ho tonga ny maraina mba hahafana manajanona izay fandraisana fanapaha-kevitra izay. Efatra amby efapolo no isa ho anareo, maintso ny loko, ny fotoana avaka amin'ny folo ora atoandro, ny vihatra no tsara iarahana. Ho an'ny taureau, izao ny voalaza ny fiainana manokana, raha ohatra ka afaka mamantatra ny ho aviny ianao, mahita ny ao aloha ao an, dia hahafaly ianao izany, fa manomboka mandeha miatsara miatsara miaraka amin'ny fotoana izay mandeha ny zavatra rehetra, dia amerana hono ilay fitiavana ary asambatra anao. Fiainana amin'ny ankabeany indray dia somary manakampo koa ianao an, ary manao karazana defi somary sarotsarotra izany, dia tsy tianao izany manao zavatra tsy vitatra amin'ny farany izany an, fa tianao hoe ho vita daholo zavatra rehetra izay natomboka. Ny telopolo no isa, ny loko dia ny fotsy, ny fotoana amin'ny telo ora tolakandro, ary ny lion no tsara iarahana. Ho an'ny gémeaux indray, raha ohatra ka manahy ianao a hoe tsy aharitra loatra ny fifandraisanareo a, na ihany koa mety hoe mieritreritra ianao a fa tsy afaka anorina zavatra matotra, dia fantaro fa dia tena tsisy zavatra tsara ho avy tokoa izany, fa mba manana fatokisana amin'ny ho avy an sy ny olona, dia ho hitanao fa afaka amindra tendrombohitra hono ianao raha toa ka manam-pinoana. Ny fiainana miakambeany indray an dia ohatra ny tianao foana ny mitaingina soavaly tokana noho ny traikefa izay efa nanananao hatramin'izay, kanefa dia tadidio fa somary tsy hitovy amin'ny lasa intsony ny zavatra ho avy an, fa ilaina ny miaraka manatontosa asa amin'ny olo-kafa. Valo amby valopolo no isa ho an'ny gémeaux, ny loko dia ny mavo, ny fotoana amin'ny fito ora tamin'ny fito ora maraina, ary ny scorpion indray an no tsara iarahana. Ho an'ny cancer, izao voalaza ho anareo, ohatrany matsiaro zavatra tsy dia tena milamina, tsy maritoerana loatra hono ianao an amin'izao fotoana izao, kanefa rehefa hatramin'izay nanananao fanoloran-tena andeha ho any amin'ny tsaratsara kokoa izay an, dia manana an'izay karazana fananana fatokisana eo amin'ny zavatra ho avy izay ianao ry cancer. Ho an'ny fiainana amin'ny ankabeany indray an dia ohatra ny manana fanomezam-pahasoavana ahita ny zavatra izay ianao, raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy dia tena maritoerana loatra, ary izany dia
mahatonga anao a na ametraka fitondratena tonga de miasa manoloana ireo olana ara teknika izay mitranga. Raiky amby efapolo no isa ho an'ny kansera ny loko indray dia ny loko mainty. Ny fotoana dia ny amiraiky amin'ny folo ora atoandro any ary ny verso no tsara hiarana. Izay aloha ny tapany voalohany, ny tapany faharoa aorianan'ny tira anankiray ity.

Ianareo hiroso indray amin'ny tapany faharoa isika ho an'ny horoscope du jour atrany. Ny lion no anoizantsika azy. Aza mandany fotoana ametraka fanontaniana amin'ny tenanao izay eritreretin'ny olona momba anao an, fa mametra fanontaniana aminao kosa ny amin'izay tsapanao makasika azy ireo. Mila honnête amin'ny tenanao ny anao an, dia hitanao fa na ianao ara mety ho gaga amin'ny zavatra izay nitranga. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray an, dia azakivy raha ohatra ka mety misy sakana mandalo eny an-dalana eny, na eo amin'ny zavatra izay ataonao an sy izay zavatra no fidinao, fa manana faharetana hatrany. Valo amby dimampolo no isa, ny loko dia ny loko volombolamena na ndore. Amin'ny raha tolakandro ny fotoana, ary ny sagitaire indray no tsara iarahana. Izay ny lion, fa ho an'ny vierge mametra fanontaniana hono ianao amin'ny farany hoe tena io ve le olona ilainao, dia fanontaniana tsara fipetraka izany a, ary ny fotoana no amaly azy. Fanaizana izany a, aza maka fanapa-kevitra maimaika tsy voahevitra. Ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia ohatrany somary misy fifandirana, misy adiady kely, satria hono ianao a dia ohatrany manana fahazarana hoe mamela fotsiny ny zavatra, manantena hoe ny olona foana no anao ny dingana voalohany, fa tsy izay no zavatra isy. Enina amby efapolo no isa ny loko, dia ny loko mavo. Ny fotoana ny amin'ny roambin'ny folo ratoandro any, ary ny bélier no tsara ho atao namana. Iampita indray ao anatin'ny manaraka isika, dia tsy nakory fa ny balansa no anoizantsika azy. Ho an'ny balansa indray ary zao voalaza ny fiainana manokana, tsara ho ny zavatra ataonao a, ary ho tsapanao atsoatsy a, fa ny zavatra sy ny ezaka izay notanteranao a dia hitondra vokatra tsara ary maharitra ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia ho ao tsara ho ny atoato a ny moralanao, satria afaka mahaolana izay mety efa ela tsy voava ianao dia tadidio, fa raha ohatra ka tsy afaka manova ny toejava misy ianao a, dia afaka manova kosa ny zavatra ataonao manoloana izany. Fito amby roapolo no isa ny loko indray, dia ny loko mena. Ny fotoana any amin'ny efatrora tolakandro any, ary ry zareo poisson no tsara iarahana. Izay ny balansa, fa ho an'ny scorpion indray izao indray no voalaza ho anareo ry scorpion. Ny fiainana manokana dia ohatra ny atsiaro voasariky ny olona akaiky anao ianao a, satria ohatra ny mahita fahombiazana izany izy, fa tsy izay akory a no antony getsehanao tsy ampieverana, fa mieritrereta tsara foana, fa tsy andiso fanantenana anao izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, dia tsy dia mitsinjo lavitra sy ambony hony ianao, fa manana fahafahana be a, kanefa kosa kely ilay fatokisa-tena eo aminao raha oharina amin'izay fahafahanao izay. Kanefa dia ao eo amin'ny toerana tsara raha oharina amin'ny hafa ianao, fa mila manana fahasahiana.
dimy ambyroapolo no isa ny loko dia mavokely. Ny fotoana dia tany amin'ny valora maraina tany, ary ny capricorne indray a no tsara hiarana. Zay ny scorpion, zay ny tapany faharo. Dia sendika indray sika ary aloha hoe anaraka ity raha anankiray ity a, dia aorianany ity raha ity no irosontsika ao anatin'ny tapany faha telo.

0: Ny tapany farany ato anatin'ny horoscope du jour ndray ary no atolotra ho antsika latsaka 10 minitra aloha izao ny amin'ny folo ora maraina, sao dia mety misy mila ora no any. Eny, sagitaire no anovizantsika azy. Ho an'ny sagitaire dia ohatrany atsiaro tena ao tsara ianao a raha ohatra ka manao ezaka amin'ny fanatrehana zava-mitranga ra kulturaly izay amin'ny voalohany le izy mety tsy de tena mety aminao, mety anorisory anao, fa tadidio fa mety anova ny fiainanao izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ohatrany tsy de tena hohainao loatra ny hitazona ny filaminanao a, indrindra raha toaka hoe misy resaka adiady izay miseho eo anivony ny tontolon'ny asa izany, de mety misy olona mihitsy isaka ady aminao, fa mila maka sofla tsara de aza manaiky ho tratran'ny velapandrika. Telopolo no isa ho an'ny sagitaire, ny lokondray de ny loko manga. Ny fotoanany amin'ny telora tolakandro any ary nareo saminareo ihany, ny sagitaire samy sagitaire ihany no tsara miaraka. Iampita amin'ny capricorne indray isika ary zao indray ny voalaza ho anareo. Ny fiainana manokana fotoana ondry zao a anaovana resaka fandiovana izany, na manahoana ny resaka vanim-potoana, na manahoana ny toetrandro a, dia atsaranao izany a ary mahatonga anao anomboka zavatra vaovao indray. Ny fiainana amin'ny ankabeany a dia tsy de tena ao aminao loatra ny resaka vola aloha ny ity andro alaka misy ity, fa na izany na tsy izany a mila malina sy mila mitandrina ianao, satria mety lasa misy zavatra ho adininao a ny andoha azy, mety resaka faktura maiky izany a, na mety ihany koa mety hoe amery vola mihitsy ianao a izay tao anatin'ny paosinao raha ohatra ka varimbariny. Raika amby roapolo ary no isa ho an'ny capricorne, ny loko any dia ny loko mena. Ny fotoana kosa dia any amin'ny efatrora tolakandro any ary ny vierge no tsara hiarana. Iampita amin'ny verso indray isika zao voalaza ho anareo ry verso ny fiainana manokana. Itsika aminao ny vintana ho an'ity andro alaka misy ity a satria hainao ny mipetraka amin'ny toerana tsara amin'ny fotoana mety amina okazion maromaro. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mijanona manakakeza foana an'ireo olona akaiky anao, ny olona mpiara-miasa aminao izay manana traikefa, manana fahaizamanao a raha mioarina amin'ny anao izany, dia aza manaiky ny ho ampitahorina nefa na izany na tsany. Roa no isa ho aniverso, ny loko indray dia ny loko manga. Ny fotoanany amin'ny enina ora hariva any ary ny taureau a no tsara miaraka. Poisson no mamarana azy, de zao indray voalaza ho anareo ry poisson a eno tsara. Ny kontakta io no mokle a ho an'ity andro androany ity, na eo amin'ny lafi ny ara-pitiavana zany a toy ny eo amin'ny fihinamanana ihany koa. De tandremo tsara ny zavatra tenenina sy ny zavatra tsy tenenina ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia misy fanapa-kevitra manandanja izay horaisina amin'io herinandro ho avy io. De
1: amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio
0: de afaka mitady atolo lalana ianao ao anatin'izany a, de aza manay ihany koa, aza matahotra ihany koa ny manontany sosokevitra amin'ireo izay olona tokony anontanianao izany. Enina ary no isa ho an'ny poisson, ny loko de ny loko mavo. ny fotoana indray a any amin'ny iray ora ary ny poisson sy ny taureau ihany koa no tsara miaraka ho an'ity andro alaka misy ity dia tsy haiko hoe hiaraka hisakafokafo kely, hiaraka anao shopping kely, hiaraka ametraka zavatra ho an'ny ho avy sy ny sisa zany angela izy fa tsy dia tena hoe hiaraka anao inona akory ie zay zay no mamarana ny horoscope du jour tamin'n'ity andro alaka misy ity dia isaora nankasitrahany sika rehetrarehetra izay nanaraka izay horoscope du jour izay hatramin'ny farany anaraka doboka kely isika dia rehefa avy eo a mamarana tanteraka ny fandarana horoscope du jour.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule app de Mada qui t'ouvre au monde du digital.

0: Smartphone na azo aluts kelkelyo.
1: Ato amin'ny izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao aloha kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'ny izy ily irery any no misy smartphone azo aloha kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatona ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Izy ily, manamora la vie.
2: Ieny ary de tondray no mamarana tanteraka ny fiarahantsika to anatin'ny fandarana akory fianara tamin'ity maraina ny alaka misy ity de isaorana kasitrana belabe sika rehetrarehetra ny aradia tato anatin'izay fandarana akory fianara zay raha mpitso maraina zay fotoana manaraka ny radio mbola miaraka amintsika foana na ho an'izao tontolo andro izao na ho an'ny tontolo alina ihany koa izany hoe miaraka aminao foana ity honjapeo ity vakiko ty sms voaray faraparany aty bonjour sofia mba mangataka ny hirany chantal la teody iny de ianga fitiavako masika iny de atolotra ho amin'ny vadiko tena tiako be io mariette avy ity ambatovory ihany misaotra sofia de ampiana ny agrade mba dioviny atolotra ho ana ihany ao fa de rehefa tsika ny afaka andefasana n'izany hira rehetrarehetra nangatahnao de ho izany de mirarosoa mirary tontolo andro mafinaritra sy feno fafitriana feno fafitroana fahazotoana ho antsika tsirairay avy

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Manolotra ny teny fiarabana ny kopatana sy ny firary tsondray miarabanao ihany koa ho ny mpanaraka ny 103 FM sy ny fahitalavitra Sofia ho ny tafiaraka amin'ny RTV Sofia mitiaraka misy faraky amin'ny 20 ny volana maitaona 26 sy 2 ty akory aby salut bonjour tonga soa atao anatin'ny fandarana TVF ndray resantsika andresaka teknolojia ny vakoka sy ny fomba mampanao malagasy efa te taxa nisy fatapahana moa zany a no ny resaka herinaratra rahantsika malala rahantsika mahita fa de indraindray ilay izy a matapaka ny herinaratra indraindray ihany koa manimba zavatra de mbola ao anatin'ny mandamindamina kely mihitsy aloha teo efa tafaverina izao antenaintsika mba hitozay fiarahantsika izay mba tsisy ny fatapatapahany herinaratra intsony a amin'izay mba afaka manaraka fony RTV Sofia ianao ny fandarana rehetrarehetra na ny eto amin'ny onjapeo zany ao amin'ny fahitalavitra Sofia ao miaraba aloha e taksa ny namanao zao a manana fotoantsika afahana mandroso ny zanampandarana na zanonajanona de hoe tara be tsika noho ny olana resaka herinaratra zay atao hoana moa zany fa misy koa ny atao hoe fahatapahany ny herinaratra iny nanelanelana eny a misy ny hoe mampilaza misy ny tsy hainao hoe avesandray ary zany fahatapahany zany e tafiarakitsika atao anatin'ny fandarana de asaiko tanandrony rehetrarehetra efa ovy anareo efa nandefasako mozika amin'ilay be mihitsy nareo nalahatra tao a nahitanako anao a ampiomanako sato efa taksa tombatibadika to hitondra anao ny fandarana zay andrasany maro akafiziny rehetra ihany koa rehefa alaka misy toy izao nany lavitry nany akaiky de tafiaraka amintsika avokoa manjo ianty 103 FM ity a saran'izay atsika eto andrenivohitra mandidina fianarantso ihany koa ny akaikaiky tsika tafiaraka amintsika amin'ny fahita lavitra ao atao kopatanana amin'ny fararanany fandaram-potoana ihany koa ny fahita lavitra Sofia ao a any fandana rehetrarehetra ny amin'ny fréquence anakiray aloha le niaveniko fafa mbola anatin'ny mandama anazy tanteraka tsika amin'izao fotoana zao ny teknisiana moa zany ao ny manaraka ny fréquence amin'ny 751.25 iny a antenaina fa vavatsy hoeny zay maro be nareo mety hoe manao resesa mihandry mihitsy hoe aiza re efa maninona re ty fahita lavitra ty zany ho avytsy hoely zay a anaraka ny fandarana anisan'ny akafizanareo sy ny sisanareo amin'ny fahita lavitra ao fa aza misaraka aminay any amin'ny TV amin'ny metera roa voakosa aloha mandeha tsara zay no raha ntsika amin'izao fotoana zao amin'ny fréquence 775.25 zay no raha ntsika ny fréquence 775.25 raha toka mbola ao anatin'ny fandamina tanteraka ny fréquence 751.25 ny aveny akofafeny rehefa raka misy de ny mozika moa zany a mandravaka an'izay fiarahantsika zay na de aroso ny zanam-pandana amin'ny resaka ny teknolojia mivavaka sy ny fomba mpanao malagasy noho zany ary asatarintsika amin'ity mozika ny mahakoma ity a de miroso avy hatranotsika raha efa hitako hoe vonao nareo a ao anatin'ny resaka inandray vaovao momba ny teknolojia ny tsaro fantatra ny azo resahana sy ny tokony ho resahana sanan'izay koa ny vakoka sy ny fomba mpanao malagasy efa ao daholo velo e taksa namanao a mba tiako fantatra hoe iza de avaiza indray ny fiainanay ary amin'ny 34 10 565 63 ao a asitsika topo kely mihitsy rehefa avy eo 34 10 565 63 eo ihany koa ny 0333 861 70 sao ny 33 13 a 861 70 ny 3203 987 61 koa mbola ao a 0303 987 61 ho an'ny Orange Madagascar raikitra.

Ny araka tamin'ny makoma antsika tao anatin'ny moziky ny anapesy antsika hiderana ny ray ambony ao isaorantsika anazy ray amin'ny fotoanantsika androany ny fandaharantsika androany mentomonany vavao antsika Efa ao daholo velo hoe andao anontany kely vetivety ianao anatin'ny bibabiba party ho an'izay tafiaraka aminay ao ameo topo kely taxa amin'ny 34 10 565 73 ao asivy biba kely mety aloha hoe iza daholo ny tafiaraka aminay 34 10 565 73 ny iasitsika eo ihany koa ny ertel 033 13 861 70 033 13 861 70 Ny oranza Madagasikara anay de ny 0302 03 987 61 0302 03 987 61. Andasako le bibabipanao efa misy tazanay ao tonga soa e tamana be izy ao zany sao hiditra mihitsy raisinay tsy maninona si bibabiba party kely mihitsy aloha matiko fantatra efa ao daholo ve ny mpiandry ny fandaharana tonga soa manaraka

Ary fa tazako maromaro anareo dia anombotsika ary an. Akopatana ny avy any lavidavitra milatsaka ao anatin'ny SMS ao. Manome topo kely mihitsy hoe taksa efato nge zahay andasantsika ny sasany aloha.

efa misy SMS maromaro tazako ato tazako ihany koa sasany anatin'ny bipabipa ao dia ndahoary aho resako manao vitivity indray ny resaka teknôlôjia sy ny fomba mpanao malagasy a tambatrantsika ly zany hoe resantsika anatin'ny fitina zay rehetrarehetra zay amin'ny tia ny lanjany teknôlôjia manoloanany sotoavina malagasy manahoana ny lanjany fipetrany sisisy ahoana izy ro reo ny teknôlôjia tia azo alana ny fomba mampanao malagasy ihany koa eo foana ilayntsika ny latazomina ahoana ny lanjan'ny teknôlôjia manoloana ny sotoavina malagasy resantsika vetivety.

Namak taolo retraite Malagasy asimvahiny akafistona ro retraite pian centre FM enko asinfandana miresaka ny teknolojia ny vakoka sy ny fomba mpanao Malagasy a ny loevitra tsika amin'ny tenuti a totsika anaty minitra vitsy aona ny lanjan'ny teknolojia manoloana ny soatoavina Malagasy manaona ny lanjany ny akontsara aloha dia tena hoe misy ny teknolojia anisany manampina koa manamora sy mamelona ny soatoavina na dia taty aoriana ary izany teknolojia izany a dia anisany manampy ihany koa mamelona ny soatoavina Malagasy. Izany retraretra izany nefany a somary ataontsika mihetsika kely aloha ny lafika antsika satria nanginginana kely tsika tamin'ny fahatapahana iny dia taniko hatrany ianao sady mandeha mpandaharantsika izany retraretra izany nefa dia mila fahaiza mampiasana azy sy atao hoe fikajiana tsara ihany koa sy fitandremana ny fampiasana ny teknolojia raha toa ka tianao amelona ny soatoavina Malagasy izay majanimba anazy ihany koa ay tsara ny mampiasa anazy dao ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara ary ohatra fotsiny raha tsy resaka tsika ny fihavanana sy ny fifaneraserana ilaina izy io a niavana foana ny olona tany aloha tany fa rehefa misy ndraiky koa mifaneraserana sy ny sisa amin'ny resaka fivoaran'ny teknolojia amin'ny tambazotra serasera tambazotra sosialy sy ny sisa dia vao maika azo tomboina amafisina hatrany ny fihavanana amin'ny alalan'ny teknolojia volaentany fivoaran'ny teknolojia amin'izao fotoana izao. Raha tsy hitentsika ny resaka tambazotra sosialy ny finday a dia nanamora ny atao hoe faneraserana moa zany a amin'ny mpihavana ny akaiky sy ny alavidavitra indrindra ho an'ireo havana lavitra sy ny sisany a dia ampifandraisan'ny fivoaran'ny teknolojia amin'ny fiainana andavanandro ohatra hoe ny havana ny ampitan-dranomasina avanao foana izy raindray tsy mifankahita sy ny sisa dia ny teknolojia mba manampy zany hoe ny lanjan'ny teknolojia zany manadanja be mihitsy ny teknolojia manampy antsika amin'ny fivoarana firoborobo ny fiainana amin'ny andavanandro sy ny sisa isika samy gasy malagasy a ampifandraisiny foana amin'ny alalan'ny fivoaran'ny teknolojia amin'izao fotoana izao raha dia hoe ny havana foana tsika manamafy an'izay ihany koa ny teknolojia amin'izao fotoana izao mbola afaka miantsika ny havantsika any alavitrany afaka manao appel video sy ny sisa manandanja le izy zany tena marina. Zany hoe ono eo ianao dia mahita faliana mahita ambiansy ihany koa mampiala voly indraindray zavatra tena tsy hitantsika maso tseritrerintsika dia vitany teknolojia amin'izao fotoana izao a mampatsia zavatra tsika ihany koa ohatra fotsiny manao research tsika na mitady zavatra nankiraha ihany koa mitambazotra serasera miresaka natao hoe soatoavina Malagasy ny tantara ny fomba mpanao Malagasy ny sisa mety hoe zavatra efa nianaranao ihany efa hainao indraindray a fa mety hoe diny misy zavatra tsy ampy a dia ny teknolojia amin'izao fotoana izao manao resersa fotsiny anao ny amin'ny Gemini ny chat GPT sy ny sisa dia manampy anao izy zany hoe mampitamberina mampatsiahy anao zany hoe mbola mitazona mamelona hatrany ny soatoavina sy ny fomba mpanao Malagasy ny teknolojia raha toa ka izay no ampiasanao anazy ilavanao anazy zany hoe manao fikarohany ianao dia manampy anao izy mamelesina izy.

Raha tsentika ny resaka atao hoe fianarana, ny atao hoe fantarana ny saina amin'ny resaka kolontsaina sy ny resaka tantara ihany koa, na alatsary amin'ny raha ny resaka podcast moa zany, amin'izao fotoana izao be ny mampiasa an'izany, misy ihany koa ny atao hoe page sosialy amin'ny Facebook sy ny sisiny, manaparitaka mizara an'ireny, ohatra hoe mampianatra ny teny malagasy, ohatra hoe dia mizara oabolana fotsiny atao zareo anatina page, zany page. Zany hoe manampy zany a, mamelo ny soatoavina hatrany ny teknôlôjia, raha zay no ampiasantsika anazy. Andao ampiasantsika amin'izay ary izy e, ianarantsika ihany koa mampatsiaro antsika ny tantara amin'ny alalan'ireny a zavatra ataon'olona amin'ny appel vidéo, na koa hoe fandarana amina tambazotra serasera anakiray anatin'ny pasiny zareo ireny, dia mitantara hoe zao manao kompatana zokobe anakiray zay anisan'ny mizara foana izy eo resaka fandarana émission resaka amin'ny resaka malagasy a, marobe ihany koa mpanaraka anazy. Zany hoe anaranao tantara tsara ho fantatra momba ny atao hoe soatoavina malagasy sy ny sisa, dia nisany azotsika trandrahana avokoa zany amin'ny teknôlôjia, azotsika jerenany amin'ny tambazotra serasera. Raha ohatra ianao tsy mampiasa an'ilay izy, tsy manao an'ilay izy a, dia mitady ianao manaraka an'ireny pejy na pazin'olona manao an'ilay izy ireny a, dia mahazo lesona ianao isan'andro. Isika amin'izy manao direct na manao vidéo ireny, zany hoe manampy an'ny soatoavina malagasy zany firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao, mampatsiahy a, mahita ianao eo noho eo sady maheno a ny zavatra mety hoe fataloha be tany no tamberina, mety hoe miampy zavatra fanampy mihitsy ary.

0: Manapitsika ihany koa anatiny atao hoe fampatsihivana ny fitahirizana zavatra anakiray a, ohatra hoe ronatsary fahiny, sary fahiny a tehirizina anatiny anatin'ny resaka terme ny numérique sy ny sisa moa zany amin'izao fotoana zao a, zany hoe manapy antsika izy ireny a, ohatra hoe zavatra efa taloha be tany a de tehirizina, ohatra hoe atao anatin'ny mail, email anatin'ny fonatsika na ny findaitsika na atao anatin'ny solotsaina ny ordinateur a, afaka tehirizina any ireny zavatra taloha be ireny, satria efa misy ny finday amin'izao fotoana zao, de ny sary taloha be zavatra efa taloha ireny afaka alaina sary a de tehirizina ao anatin'ny finday, tsy very, tsy atahorana hoe sao de hoe boboka, sao de hoe rovitra, satria ao anaty finday anaty solotsainao a de afaka imprimenao sy ny sisa. Manampy zany fivoaran'ny teknôlôjia. Ny firaisankina sy ny sisa ihany koa, anisany atao hoe manampy be amin'ny resaka atao hoe fitazomana fihavanana amin'ny firaisankina sy ny sisa ihany koa ny teknôlôjia, satria iny manao publication fotsiny ianao a, ohatra hoe misy an'izaozao misy sanatriny zany ny zavatra mampalahelona fahoriana na koa hoe fety ihany koa, vetivety tonga de mahita ny olo mitambazotra serasera, mandeha ny partage hoe misy an'izaozao miresaka ny atao hoe firaisankina samy eo an-tanàna nao tsika samy anao latsakemboko a, zao ny vola aloha, zao ny fitaovana ilaina, aparitaka mitambazotra serasera, alefa ty amin'ny onjapeo a, alefa asao ty amin'ny 103 FM ny doka sy ny filazana avy aminareo, vetivety tonga de maharaka ny rehetrarehetra, zany hoe manabe ny resaka fomampona malagasy tamin'izany fotoana zany fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao, mampizara anazy, manaparitaka anazy haingana ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook, ny Instagram sy ny sisa ny TikTok. Mandeha ny message tonga de vetivety e, alefa sy ny publication de mandeha mipartage, maharaka aby ndretra rehetra kotrony hoe alefa amin'ny radio, alefa amin'ny tele. Manampy ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao a, reny zavatra fa iny reny rano soa toavina reny, misy an'izao ndray e spectacle amin'ny resaka ny kolontsaina malagasy ny sisa, de zaraina amin'ny Facebook alefa amin'ny onjapeo, dia maharaka avokoa ndretra rehetra, zany hoe manampy ny teknôlôjia ny zava-nisy tany aloha tany a, mamelona tsara ny soa toavina malagasy zany ny teknôlôjia, misy lanja ny tena hoe ilavantsika anazy, ampiasaintsika amin'izay izy de mety. Etsy andany zany nefa misy an'ny fetrany eny atsefatsefany eny a, ho an'ny tsy mahay mampiasa anazy eny, tenenyko hoe maaiza mampiasa anazy, ohatra fotsiny ny zavatra mety hoe lasa mioapefy, fitafy mamofady, karazana vidéo manahirany reny a, reny zao no mety hoe manotona anazy a, ka mila tandremany zany, ny filazana zavatra tsy marina, ny fitenenana zavatra diso, tsy miresaka ny mahamalagasy mihitsy, de ny sasany teny hoe zao izy ty, nefa efa makamaka ny any hafa, de andao tazomina tranony atsika, hafahafa kely somary fiteny taky satandroany a, natambatra kely a, zay ny azony resana hoe manampetsaka atsika mamelona ny soatoavina malagasy ny teknôlôjia, raha toka haintsika mampiasa anazy, andao ampiasaintsika am'le tsara e, am'le mety e, akasitraka tompoko.
1: Fosy ho halan'olo agnareo, mety dia tsy an'olo sy agnay, 103 FM.

0: Astăzi, Filazan e domni Radio Sofia.
1: Ny pox dia reto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
2: Ny fifindrany?
1: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
2: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
1: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
2: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
1: Dimy, hatramin'ny raika amby roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
2: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
1: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
2: Reraka be?
1: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
2: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
1: Misy atody tarimo.
2: Ho fisoroana ny M-Pox?
1: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
2: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
1: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
2: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
1: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
2: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
1: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
3: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
2: Andraikitrao.
3: Andraikitsika ny ady amin'ny M-Pox.
4: Bibi folle fafondray
5: no hita amin'ny fonony.
6: Misy aigle, misy dauphin,
7: misy dino,
8: dia misy hippo
9: sy maro hafa.
10: Oay, sady misy point koa amin'ny fonony.
11: Afaka anaovana kilalaovana am-pianarana.
12: Dia izao un point
13: dia ity izao a
14: 10 point.
15: Ndao anangona fonony dia ndao ilalao
16: 4-4 up ary azato dia efa mahazo.
17: Bisikiken, aventure avec bisikiken, aventure avec.
18: Miaraka amin'ny bibi vaovao be dia be.
19: Mahafantatra ao fifanorona sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny laharana faharoa manerantanjy. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra. Matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao. Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud. Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma. Tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminay ny alalan'ny page Facebook Mon Etoile Personnalisation et Confection. Na intsony miantso vetrany ny laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantany ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka. Misafidy ny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: L-ai cuși bazont ca vanit ce-n saz? Manif țar, sa țara caltonte în amur Cuși bebeu, net beu în zanac
1: Enter Center am pas în baza, am pita ni stațion galana de manambocea clé telecomanda na duplicațion comand voiture. Oano mana na fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, ramisi fas mana ian puni telecomanda na fiar ano, de manantuna ni Enter Center am pas în baza, m-am piasa aftovana mana rapencea si avulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center am pas în baza, m-am bi fafan puanu acean.
2: Golden Lion, addition, na trezor islant, il e fiera ca vimbeni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore armuza ni tapakil, ari tano enem ce upoan de vant ni bet 261 reici. Mazu, samba chiji.
3: Ni tataja malagasy izay lalovin'ny fotrina fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Ho antsika toa fianarantsoa indray izao tolotra vaovao be no atolotry ny mitrizaza sy ny hôtelyny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy hanomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo may enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtelyny zazakely andrainjato Antsolokavo Ampitakely ary ao Tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso
5: filazana ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité cointanna ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany ka raha mpanondrom-pirenena carte d'identité national marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny alarobia fa 7 ka hatramin'ny 5 ny volana mey 2026 izao ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny DRSP HMX Macro apasambaza nataony filazana tety fianagnantsony faharoambiny folo ny volana mey ny tompony andraikitra raha Lamson Noel
6: ianamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Inter Center apasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonina ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

0: Ny pharmacie de Gardaria nanomboka ny datin'ny fahaenina amby folo ny volana may ity hatramin'ny datin'ny fahatelo amby roapolo ny volana may a, dia ny pharmacie Soava eny Anjoma sy ny pharmacie Mamosoa eny Antanofotsy a ny larana fa namahazo any zareo ho ny pharmacie Soava eny Anjoma 032 38 454 50 zay ny larana fa na miantso any zareo a 032 38 454 50 ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny Antanofotsy a 034 65 917 42 no laharana fana miantso anzareo 034 65 917 42. Raha rehefa salamana trano ny rehetra tafiaraka aminay izay ny doko asiny filazanary.
1: Doko asiny filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.
3: Coup de cœur sur 103 FM.

0: FM.
1: Kupakupatana na avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

Daoary tonga soa indray tao anatin'ny fandarana narahanao ny intégrale antsika amin'izao fotoana izao a ny safidy mpanakanto vahiny taksa tao anatin'ny playlist antsika ho an'ny intégrale amin'ny tia iaraka amin'ny bik veninotorion bik zay no arahantsika amin'ny tia mozika ny veninotorion bik izy moa zany a de manamarika anazy ihany koa ny tatendroanitra miresaka tsingery taona siny sisa satria ny faraky amin'ny roapolo ny volana mahita amin'ny taona roa amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo ny mpanakanto mpanao mozika rap amerikana no teraka moa zany a nodimandry nefa izy a ny fasivy ny volana maritra taona fito amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ndao anao spesialy kely a homazy anazy ny playlista ho anatin'ny intégrale amin'nytian'io ity a raha miresaka ny big tsika na ny ve notorious big moa zany a raha ny tsara fantatra kely fitina momba anazy fotsiny a ny datin'ny faraky mapolo na mety ny naterahany notomandry izy ny fasiviny fasivy ny volana maritra tamin'ny taona fito amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ity mpanakanto vahiny malaza de malaza ty hatramin'ny fotoanandro na hatramin'izao moa zany a raha ny tontolon'ny mpankafy mozika gadona rap ny pop de saika manamarika an'izany moa zany a eratany ihany koa misy ny atao hoe fankalazana manokana ihany koa anatin'ny fankalazana ny fa efatra amby dimapolo taonany naterahany zany ny daty anio a notomandry rehefa izy ny fasivy ny volana maritsa tamin'ny taona fito amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ny big zany manao koa patano ny mpakafy anazy manokana aloha hoe ny mpakafy mozika rap siny sisa ny pop ny tanora indrindrandrindra ny zokobe taloha tamin'izany fotoana zany a anisan'ny atao hoe mankafy tsara mihitsy a mbola miondana ny big hatramin'izao fotoana izao

0: Anisany miavaka raha namana anatin'ny fanoratana sinsisa anatina filoha indrindra moa zany tsy de manoratra izy raha miresaka zay fanoratana zay fa tonga de mitadidy any amin'ny studio de freestyle ohatry ny fitenena sasanazy zay tonga de eo anatin'ny filoha ihany koa de miavaka izy a amin'ny mpanakanto hafa moa zany. Anisany afantarany maro anazy zany mozika zany foka tamin'ny taona 1975 ny raidy 2D anisany bepakafi ihany koa teo tsika lafika kely ao aloha rosatany fampafantarana momba anazy a anisany toy na merina ny lazany sy nakafiziny mpakafi na ny mpiondana tany amin'ny faritra antsinanana moa zany tany amerika tany any amin'ny est coast zany mozika haintsika ny ambadika an'izany avy notorious speak. Maromaro ny tafiditra anatin'ny playlist ao integrala antsika amin'ny tiny ity anisan'izay ny Jesse, ny Big Poopa, ny Hypnotize, no Monet, no Mo Problème, anisany nivoaka tamin'ny zany hoe nivoaka taorian'ny nahafatesany a zany mozika zany any no Monet, Mo Problème, anisany nivoaka taorian'ny nahafatesany zany a nanamarika ny taona 1977 manontolo a ary mbola nahampandihy olona ihany koa mandraka androany anisany tafiditra anatin'ny playlist antsika avokoa ny mozika nanamarika ny ve notorious big zay tafiditra anatin'ny playlist ny integral antsika amin'ny teny ity. Maromaro ny atao hoe mpanakanto ihany koa fa niara-niasa taminy a asiantsika fanamariana kely anatin'ny fampiarapeo ihany koa rehefa avy eo andaoka fizina avy hatrany ara aloha e.
1: Gonna kill your

0: mandaura isorasana arina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany. Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: Lava dia lava ny tantara ny sady foana resantsika eto fa zahay ny orantsika mame fotoanao amin'ny manaraky indray ary zay ny intégral antsika.
1: First I talk about how I dress is this and diamond necklaces, stretch Lexus is the sex is just immaculate. From the back I get deeper and deeper, help me reach
2: up. Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Fianaratsoa, tonga izahay, haza groupy, tonga eto fianara, anina, ampianatra anareo ny atao hoe diagnostika elektronika. Provintsika mianatra, raisa loharan'ny daty eto fianaratsoa amin'ny faran'ny amin'ny roapolo, faharoa amin'ny roapolo, fahatelo amin'ny roapolo ny volana mai. Zany hoe 21, 22, 23 mai, aiza no atao? Ao amin'ny salan'ny région eo Anjouma. Salan'ny région ao Anjouma. Zay. Inona moa ny atao hoe diagnostika elektronika? Hozavaiko aminareo zany fa raisy teny zao aloha ny laharana finday 033 65 740 00, 038 65 740 00, ao anaty Facebook a haza miataka kely de groupe de ao sika miserasera ho an'izay fanontaniana manitikika anareo mahakasika ny atao hoe diagnostika elektronika. Ary reo tena fandalovana tsy mandalo matetika zay mindre mandeha zay mandalo aty fianarantsoa amin'ny titontia de araroantsika izany. Inona ny atao hoe diagnostika elektronika? Fahafantarana ny mahazo ny fiara amin'ny alalan'ny fanontaniana calculatera ary mampiasa ny tony aparaina diag tony. Ny tômôbila elektronika tsy mitovy ny tômôbila taloha reny fa tômôbila saripady tsy kitikitihana votsoranandatra ny kitikitika votsovady a fa mila fantatra ao mihitsy hoe inona marary azy de resahana izy de amin'ny alalana atao hoe diagnostika no iresahanao azy. Misy anakitelo a ny aparaina diagnostika. Misy ny appareil diagnostika autonome, misy ny appareil diagnostika ordinateur fotsiny hoentinao miaraka amin'ny logiciel anakiraiky, ary misy a ilay antsoina hoe interface. Ity amin'ny tanako ity zany interface zany, ity a miaraka amin'ny telefôninanao android miaraka reto mifandray reto de reto mampiresa asika ny tômôbily tonga de mitatasika i tômôbily io avoaka le dolo marary azy raha misy zazavatra misesea hoe eny amin'ny tableau eny raha misy zavatra ratiraty raha misy zavatra ohatra zay de anontanitsika hoe fa maninona ianao manao anzany tômôbily de mamaly izy rehefa mamaly izy de hitatsika am'izay de aitsika am'izay manamboatra azy. Zay de ho atoriko anareo vetivety aloha ahoana ny fampiasana an'ity interface ty fa tsy sarotra mihitsy fa mahay an'ity daholo tsika rehefa mianatra. Mila mianatra, mila mianatra zay fotsiny. Ato amay, ato amin'ny aza groupy voana izy rahasika vetivety
4: anao an'ilay diagnostika ary tsika tena farak'izay sotra ity misy mangamanga mirehatra ity zao a lazaiko anareo tsara ito a lay antsoina hoe interface. Ity zavatra tya no tato anatiny ity ty izy le mbola nifonsase le mbola d'origine ity fitaovany ity zay mariana fa varotanay a ary tena efa professionnel ty efa mahita avy mitaopila be deabe Antananarivo eto Madagasikara. Anao diagnostika n'ity fiara ty zao tsika, ity fiara ty zao a BMX 6 dia efa mirery tya de ity lay niteneniko teo hoe android telefona mety a tablety a mitovy any moa reo hoe ny tablety sy marigezageza fotsy d efantatra zao hoe BMX 6 le izy a de hitra ao anatin'le motera ako io zao a SM module de contrôle du moteur klikako iny miandry kely tsika avy eo a asehonaeo daholo mahakasika an'lay tômôbily de manohy fotsiny tsisy manohy de rehefa manohy tsika de tonga atao am'izay atao am'le fonction i zany le fonction le izy hoe information na version ve lire la code derrière ve effacer le code derrière ve lire le flux de données ve dia hiditra zany tsika hoe inona no atao hoe erreur ata anatin'ity fiara ity zany de resika hoe inona ny tsy mety aminy de aleva tsika orsola iny a de reo mivoaka piterisika ty a de mivoaka ny rapportna diagy de rapportna diagy a no metsika ny mesika mécanicien rehefa avy eo ity fiara ty moa zany loha zay mbola hita fiara izay mbola eto mpanamboarana mihitsy de noho izany mbola reo zany ny zavatra de amboarina rehefa avy eo de mba finaritra amity zavatra ty a reny zao le erreur de misy hoe recherche ty de raha klitestika ty recherche ty a dia manome renvoi izy manome renvoi izy a agny amin'ny internet ihany de asehoany ty mipozyny ps io a izao nyfandehany ps io a zzzao lasa mahay ho azy zany ianao fa zay ny teneniko hoe tena tsara de tsara itya à interface ty zany et tu mikarabe 200 max ty efa mahita zavatra be dia be
3: hitanareo amin'izany fa sasarotra aby tsy sarotra ny mianatra ny tony diagnostic etony fa mila mianatra hoa mila mianatra ao aminay atao amin'ny haja groupy rovina amin'ny 21 22 23 mai ao amin'ny salle région anjoma iza ary no antsoina iza ny tokony hianatra rehefa olona miserasera ao anatiny atao hoe tômôbily elektronika de tokony hianatra avokoa tompona fiara tiavo ny fiaranareo kozakozay ny fiaranareo mampiasa diagnostika ny garage ny garage aiza misy garage zany be de tsy mahay diagnostika efa de modelareo a lasa mifidifidy fiara anareo na mbô tsy mahay diagnostika reny taxi ny taxi mietika mety soma sara mihitsy ny taxi taxi voiture elektronika reny tonga de mety soma sara mihitsy a mila mianatra sika ny chauffeur ny chauffeur na chauffeur national na régional na makaiza na makaiza dia mila mianatra diagnostika le olona avy nianatra tamin'ny formation professionnelle makasika ny mécanique auto mécanique automobile na mécanique na moto mila mianatra diagnostika satria tsy mety tsony raha ohatra hoe mécanique auto fotsiny ainao fa mila mahay diagnostika ihany koa anao fa reo a ransovary mpivady reo tsy afaka misaraka inona ny tombontsoa anao raha ohatra anao ka mahay diagnostika be dia be ny tombontsoa ianao reo tsy very fotoana tsony raha ohatra anao ka maka panneau diagy amin'izao amin'ny maraina anao miantso amin'ny vady amin'ny efatra arivo izy voatonga mipetraka fotsiny fiaranao ianao ihany de efa avoaka anao fotsiny lapareil de lao tatatatata ao de efa vita iny zany ny piesy maty misy olona misoloky anao de ty ry patron mbola mandeha ty piesy ty e testenao amin'ny alanany diagnostika aloha performance le piesy hoe mbola azo antoko sa tsy azo antoko tsy azo difotany ianao avoaka ny diagnostika atao lezy efa tsy performance ony ty piesy ty efa piesy efa vizany ty zavatra ty raha ohatra anao ka saka mandeha any alavitra any kapaniny any akebakeba tany any de any tsy de panera foana ve indraindray zavatra vitany diagnostika matetika ny zavatra kely fita diagnostika fotsiny a dia voavady daholo ny olo rehetrarehetra tsy misy afa-tsy tompontsoa ny mianatra diagnostika ny saran'ny fampiofanana dia 180,000 ariary 180,000 ariary misy frais d'inscription ko fotsiny miaraka amin'izay rovina le izy ao amin'ny fianaratsoa salle région anjoma 21 22 23 mai salle région anjoma 21 22 23 mai ny laharana finday 033 65 740 00 038 65 740 00 ny facebook haza miataka kely a groupe haza miataka kely a groupe tonga de mahita affiche zay loha de misoroboloezaka diagnostika manontanifa na amfiry na amfiry a mamaly anao foana zay ara rotsika ny fandalovana ety efa anaratsoa fa sy mandalo batetsika zay mendramandisa tona batetsaka indrindra inao lantsika hianatra matoky atsika ilaytsika ty
2: Sophia Radio.
5: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
6: Anjara tsika ety fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitany station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo kôka ny télécommande inde fotsiny original de milamina e velomatra ao ny problème any lakile misy puce télécommande merci magasin intercenter
2: mitantara malagasy izay lalaovany hifondrina fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
5: Retour de la musique, c'est maintenant.

Atsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Na tolosoa fenaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Lanoko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialona, ndre amin'ity fiainy, ndre amin'ity fiainany, ndre amin'ity anany, ndre amin'ity valiny, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianitsa an-tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mbe roa. Olombelo avao koa moa tena, manakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho. Hafatsy mama, halinoko, bototsy ka tesiziny fihinoko, fangampanahy tsy nilinoko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsofrano ao raiko fananita. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataon'ny torapo. Tsy naisako say sasokoa ndravandy izay ndra tompo fa ti ahy, tompo masy fanilahy, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, le ny sokafoko tamin'ny varavaran'ny paradisako. Momirekitsy andohako aby ka sokasoko nisy taminay, ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay, na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa ho tako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy lefa naman'ny nijangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritriko, tamin'ny hevitriko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ity sairaty vitako. Namana mpandroso hain-trano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy, mifankatea. Ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky ny hiratsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iro manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iro maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

0: De izay ihany koa ny fotoana nyarako taminao tamin'ny ity tato any teny fandarana TVF teknolojia vakoasin'ny fomampanao malagasy a no hevitra nandresantsika dia ny nilanjan'ny teknolojia manoloana ny soatoavina malagasy. Izay no nresantsika manana lanjany teknolojia rafitinina satria anisan'ny mampatsiahy ahitantsika zavatra maika kokoa, haingana kokoa amin'ny resaka tambazotra serasera amin'ny atao hoe zavatra fanampiny amin'ny lesina efa voarahintsika hatramin'izay a, dia afaka manampy antsika ihany koa ny teknolojia mampatsiahy a na manao fanamariana ihany koa. Maromaro ny fandresana teo izay a, zay ny azonareo tato anatin'ny fandarana. Mame fotoana ao amin'ny renoto izay ondray isakiny amin'ny folora hatramin'ny roaromono fotoana irako taminao fa somary nisy fahatapahany raratra iny, de tany amin'ny iraika amin'ny folo sasany teo takisa vao tafiditra. De mame fotoana ao amin'ny renoto izay ondray ary a hitondra ny sosiny tsara trano anao bien'ny 103 FM izay ato anatin'ny fandarana izana roso iny a arak'izay tratra ny mozika anareo ihany koa na de smsss ao a efa nasako nalahatra ihany moa zany. De mankasitraka anao ihany koa nde miangavy le intégral hoe ambony na taxa tazako ny smsnao a tamin'ny maraina dia ataontsika manaraka iny e fa rarosoa hatrany mpiaraka aminay moa zany anaty fandarana manjofona ny 103 FM manaraka ihany koa fety lavitra sofia ho amin'ny manaraka indray a taksa miaraka taminao a mirary araka misy mahafinaritra be ohatra antsika peno ohatranao peno zay veloma tompoko. Misy fanamarina ihany koa anatin'ny mesasiny sisa de misangisangy kely a le mandatra irahira sy mozika ao le mimo zaho tsy izy fa tena manimanina sady miaraka mitsikitsiky ametrantsika veloma ihany koa zay mozika ny nangatahnao izay mimoza kopatananao any 34 04 08 misy tsikitsika de misy sms tsy azoko tsara ny tena tongavana fa de makasitraky manaraka indray veloma tompoko.
1: TVF teknolojia vakoka sy fomba mampanao malagasy fandaharana rahanao eto amin'ny radio sofia 103 FM isaky ny alakamisy amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora anime parkax.
2: Le retour de la musique c'est maintenant.

leveraro fafa sao visirisiry agnandoavalan'ny fandagna hodohanro mpagnaraka any sao isofo tagny magnaniky agny sao anjitsiky ny masondra-panoto vary laiky ny vary indrery sao fosy sao disiky zao mba alaondraiky e zay zao vra respekndaha miangopanga

Ny ary toko lasy toboko vavy eo anatiny izany mozika mahafinaritra dia mahafinaritra izany a no hitondrako indray ny teny fiarabana mbapirarehitro an'ny tsirairay avy a amin'izao tolakandro ny alakamisy a faraky amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo izao mahery dimy amby roapolo minitra aloha ny amin'ireo raha tolakandro eto Madagasikara kopatanana ho an'ny rehetrarehetra izay mbola manohy hatrany a ao anatin'ny fiarahana amin'ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro izao makasitraka indrindra ao anatiny izay safidinao izay a ianja mahefa indray no manohy ny fanentanana dia akasitrana ihany koa ireo mpanentana izay fa nanentana ihany koa hatry ny marain'ny andro a anisany hoe ilaina avokoa moa zany a ireny fandarana izay noentiny ireo a namako nanentana antsika hatry ny maraina ireo dia ny tao anatin'ny fandarana kory fianara izany a dia tao anatin'ny fandarana vaka sy ny fomba mampanao malagasy ihany koa izay voniarana tamin'ny taxa ihany koa izay teo a miaraka amikindray anareo amin'izao tolakandro izao ao anatin'ny fandarana fantaro fahatanora rehefa any amin'ny tolakandro any ho any izay ora homeko anao a anomezana n'izay fandarana fantaro fahatanora izay zany hoe mialohan'izay ora izay a indrasana azy dia tena hoe lomany tanterakitsika ao anatin'ny mozika mifangaro foana moa zany izay mozika atolotro aroso anareo izay dia tsy maintsy misy foana ny mpangataka ao anatin'ny sms ao mangataka an'izay mozika izay dia tsy maninona fa alahatra eo a raha toka hoe mety a voasikajy ihany koa ao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora eny ary dia ndaoloha ma raha tsika hatramin'ny voalohany averintsika hatramin'ny voalohany indray mandeha izany mozika izany a raha tia mozika ozy izy tofitsay ao anatin'ny tia mozika ity

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange, au Sara 90, à fana mi aso fanditriny atindra isasa ny kantiny minitra amin'izany dia azesona operatora rehetra, koa soa ve, au Sara 90, ke asoy ny 44.90 na mangatona mivantana ro mpivaro sakrety orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
2: Intercenter Pasambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool, S6. Intercenter Pasambazaha manome fahafampo anao an-trano.

Ery dimy amby telopolo minitra sahadiny amin'ny rola tolakandro a taorian'ireny toka sy filazana ireny a misy mandahatra mozika ny olombelriky eo anilanao eo a de misy mandahatra ihany keo rinan'izay meliky iny anao iny a oarosy koa izay mozika anareo izay fa efa milahatra ihany keo ireto mozika ny imagine sy mikasitavisa nakoroa ireto a de ndaloha rahatsika ireto a de milahatra orinan'izay ilay mozika nangatahanareo ao somary hoe mbola ho lavidavitra ihany a izay ora efa nomezantsika ao anatin'ny fandarana fantage fa tanora izay a de ndao mba hiaino la mozika indray ntsika de mirary soa amin'izay atao ao a amin'izao tolakandro a izao

0: Choison de Kawanit, Chunzaz, Manifzar, sa tsara kaltante l'amour, couche bébé au, met bébé en zanak.
1: Zaimi laftona bouba kakoukou, iki fenanet.
2: Zou de zo, yelou wana 1 giga n'met yam nou, 1 giga bezo, 500 mega man dit tout loin, 500 mega az nou apesena manou comme fouloural, atam yen nou ramaren, arrivore ar fona nefa, 1 giga, isel fena mle yaz, tout chamana kere patop le poulour, tsindi wenge nani, 10, 322, étoile, 64, 10, nami dira ou ni super app, yas et moi,
3: Enter Center en passant bazar, en pitani station Galana, des manambocha clé télécommande dans la duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kuni télécommande ni fiarano, des manantunani Enter Center en passant bazar, manpiasa tovana manara pincha siavulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Enter Center en passant bazar, manbe fafan puano achan.
4: Yana mbota ftumb kanaka CV eno, manatunan magazin Enter Center en passant bazar, ampita ni station galana, wantika pandara, urnas, fikambana nana association na ultsut, adres tukana funa nyan me fafa puano, amni fanamboara na kase manarakan tuetand. Rambola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fena antsoe raha mila fanazavana fanampiny antsony radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana
5: Sofia Radio
6: Miarabatsika rehetra izay manaraka ty tapaka ny onjapeo Sofia amin'ny tiany ity miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho indray ny anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasanao ary a anaraka izany hatra amin'ny farany ilay teny verbe hoe cartonner indray a no atolotro hozaraiko anao miteny io ity cartonner avy zany dia hotoniko aminao ny fomba fandroatana izany hoe cartonner izany cartonner c a r t o deux N E R cartonner cartonner C A R T O deux N E R cartonner ny atao hoe cartonner dia tsy inona akoriny fa hoe maresaka amin'ny tsara izany hoe nahita fandresena zany a ary tena hoe ary poko repirenena hoe navokatra ilay izy a nahita fandresena na omby a ilay izy ilay cartonnety moa zany efa haintsika hoe verbe noho izany dia tokony ho conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps mifanaraka amin'ny sokajin'ilay zavatra lazaina fa na omby a ary mifanaraka amin'ny mode dia omeko ohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny ity L'émission a cartonné depuis plus d'un an. Le projet a cartonné. L'émission a cartonné depuis plus d'un an. Avec Queen Jemma Difaran, l'émission a cartonné depuis plus d'un an. Ils aiment dire oui. Tena nagombya ilay fandarana nandritry ny heritaona teo dia hitantsika eto zao hoe ilay cartonné a conjuguentsika tamin'ny fotoana lasa izany hoe au temps passé composé à la troisième personne du singulier mifanaraka amin'n'ilay hoe émission ary au mode indicatif dia izay indray no voambola anazoko lozainanao anao an'io mankasitraka anao hatrany anaraka hatramin'ny faran'io onjapeo dia aza misaraka aminay
5: Sofia Radio

Anareo izay mila ora mahery 10 minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro an makasitraka hatrany ao anatin'ny fiarahana fanjoina ihany koa ny onjapeo a Sofia amin'izao tolakandro ny alakamisy izao misy mety vao zao mihitsy ianao vao tafiaraka amiko ao ianjama efa ny eto amin'ny fanentanana dia mamerina ny teny fiarabana ihany koa moa izany omba mpiraretsoa izay teny fiarabana omeko anao izay tonga soa ato anatin'ny fandarana fantary fa tanora mety mbola misy ihany koa ny vaovao ato anatin'ny fandarana dia misy ihany koa nefa hoe manaraka tsy tapaka mihitsy ianao an'ity fandarana ity an isaky ny talata hatramin'ny zoma moa izany ity fandarantsika ity an amin'ny 3 tolakandro an no androrako anao an'izay fandarana izay izany hoe aorian'ny doka izay milahatra amin'ny 3 an sy ny expression avy any amin'ny vonina tsy adinintsika ihany koa izy iny an satria anisany hoe manampy be da be amin'ny fiainantsika andavanandro an indrindraindrindra ho an'ny tanora ihany koa iny an expression avy any amin'ny vonina iny dia akasitrahantsika foanafoana izy an ao anatin'izay an fanomezana izay expression izay isan'andro isan'andro ny alatsinainy an hatramin'ny zoma amin'ny 3 tolakandro moa no anolorana an'iny an ho antsika tsirairay avy ny lohahevitra tiako entina androany an dia resaka fifandraisana indray izy ity ny olombelona rehetrarehetra dia samy manana samby amin'ny safidy noho izy izay fomba fiteny anankiray izay ny tiako tenena ao anatin'izay hoe samby amin'ny safidin'izay an misy ny olona tena misafidy mihitsy hoe tsy te hifandray amin'iza n'iza eo amin'ny fiainana izany hoe ilay mitokatokana misy ihany koa nefa tena hoe ny zarina an'izay mihitsy ny fitaizana anazy hatramin'ny akely azy hoe ilay tsy mba mifangarongaro amin'ny ankizy tsy mba mifandraindray amin'ny olona hafa dia misy ihany koa nefa ny hoe tena efa izay mihitsy nanazara anazy hatramin'ny akely ilay hoe mifandray mifampizara mifanakalo hevitra hatramin'ny nakely anazy dia misy ihany koa amintsika ny mety hoe efa tao anatin'izay tena hoe efa nylomany tanteraka ianao tao anatin'ilay fifandraisana ary tena laninao tsy enjery mihitsy ny hoe rehefa mifandray amin'olona ianao a dia misy ohatrohatrohatran'izao a rehefa tia amin'ny farany a dia mety efa ny safidy ihany koa ianao hoe aleo tsy mifandray amin'olona fa aleo mipetraka ho azy fampidirana fotsiny iny a fa anjarany tsirairay moa izany no mafantatra hoe ahoana moa za ao anatin'izay resaka hoe fifandraisana izay ilay fifandraisana tiako tenenina eto a mety hoe fifandraisana amin'ny namana fifandraisana ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina eny satria dia na dia atao hoe ny anivon'ny fiarahamonina eny ara dia misy ihany koa ny misafidy an'izay hoe tena tsy tia mifandray amin'n'olona mihitsy ianao fa ilay mitokatokana no mety ianao satria izay ilay efa nazatra anao a na mety hoe efa mahita ihany koa ianao ohatra any anatina haino amanjery mijery ihany koa ianao mety hoe mijery ihany koa ianao ireny orona tsary ireny a dia mety hoe indraindray misy makasika an'izay resaka hoe fifandraisana izay dia miditra tsara aminao mihitsy ny hoe tena tsy tsaraka ny mifandray a na hoe ilainaka ilay fifandraisana dia mety hoe nijanona mihitsy ianao hoe aleo tsy mifandray amin'iza na amin'iza na mety ohatra izy ianao a za tena olombelona mila olona tokony hoe hifandray amiko raha azoko natao ity fandaharana ity androany a dia narosoko mihitsy ny lohahevitra teny ampiandohana dia nasiako namaly mihitsy anareo taony sms atao ilaina ve ny fifandraisana sa tsy ilaina izay fifandraisana izay hoe fiainana raha amin'izao fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao mety betabe nareo no namaly samy nanana ny heviny avokoa fa tsy izay moa izany ilay fandaharantsika fa zany no manolotra azy dia za ihany koa no manome iny atao hoe famelam-pelarakevitra mahakasika an'izay lohahevitra izay

Fanaizana ty izany de ndao asitsika mozika aloha, asitsika mozika satria isy toka ihany koa andeha ho rehefa amin'ny telo ora sy fefany an, efa manakaiky izay ora izay, izany hoe manapitra ny ity mozika anankiray ity isika de ho avy izay ora izay anarana ny doka sy filazana ihany koa izay efa milahatra ihany koa izy ireo de aoriana izay tsika miditra ao anatin'izay loha hevitra izay hoe misy izany hoe misy zavatra ireto a tokony hitandremana ho fatratra, tena hoe fatratra ozy izy a raha vao a manomboka ny fifandraisana, izany hoe raha vao hanomboka manomboka fifandraisana amina olona hafa ianao a eo amin'ny fiainanao. Ataoko angamba fa tena hoe ilaintsika izy ity a de somary lavalava ihany koa fa hozaraiko roa, izany hoe hoariosiko amin'ny ity androany ity ny tapany voalohany a de eo amin'ny rapitso indray ny tapany faharoa. Nda ho ary mozika anankiray de misy doka sy filazana eo de aorian'izay ntsika miditra verisany a ao anatin'izay loha hevitra izay.

Vahiry sivy ambin'ny folo minitra sadiny amin'ny telo ora tolakandro an. Avy hatrantsika dia roso ao anatin'izay fandarana fantary fahatanora izay fanatsetsiko teo ihany koa ny loha hevitra fanaizana tsanyty averiko indray mandeha satria mety mbola misy ny tsy maharaka hoe inandray no resahana to anatin'ny fandarana amin'izao tolakandro ny lakamisya izao. Mahakasika ny fifandraisana hoy izy izay izy ity a, izany hoe ilay vao manomboka iny mihitsy ny fifandraisana dia ireto misy zavatra tokony hitandremana ho fatratra raha vao hoe manomboka n'izay fifandraisana izay ianareo. Izy ity a dia natao hoe fitsaharana kely ho an'ny fonao mba tsy hivaralila avy hatrany rehefa any aoriana any a, satria ao anatin'izay fifandraisana izay dia mila fieritseretana tsara, dia mila ihany koa hoe manao kajikajy tsara ianao hoe ahoana sy ahoana tsara ny tena mety atao ao anatin'izay a fanomboanao ny fifandraisana izay. Rehefa ao anatin'izay fifandraisana izay, marobe moa izany no afaka iresahantsika anazy ity a, mety hoe any anatina toeram-piasana ianao mbola vaovao amin'ireo mpiara-miasa aminao, dia tsy maintsy hoe misy foana ny fifandraisana aloha izany ao amin'ny voalohany. Dia mety hoe ny fiarahamonina eny ihany koa, mety hoe vao nifindratra ny vaovetivety ianao dia tsy maintsy hoe misy ihany koa ny fifandraisana ao anatin'izay. Dia mety ihany koa hoe eny amin'ny toeram-pianarana eny a, le vao manomboka iny mihitsy ny taom-pianarana dia tsy maintsy hoe misy misokatra foana ny fifandraisana, fahitana namana vaovao ihany koa. Izany rehetrarehetra izany dia azo ilazantsika hoe manomboka fifandraisana amin'ny hafa ianao. Ny fiandohan'ny fifandraisana io a dia izany hoe toy ny vanim-potoana lohataona. Manaona moa izany rehefa ao anatin'izay vanim-potoana ny lohataona izay a, tena hoe ahoanare izany ilazako anazy, tena hoe mety tena tsara mihitsy ny izay fifandraisana izay a, ary ninoninona teneny ilay namanao le olona izay ifandraisanao a, dia tena hoy izy ianao hoe marina avokoa izay rehetrarehetra voalazany izay a. Eny fa na dia atao hoe misy zavatra tokony tsy ho atao arany a ifampiresahany aminao dia manaiky foana ianao, satria mbola voalohany ilay fifandraisana, izany hoe mbola manomboka mihitsy ianareo anatin'ilay fifandraisana. Dia saingy hoe amin'io voalohany io ihany koa no fotoana tena hoe mampididoza indrindra eo amin'ny fiainanao raha tsy hainao a ny manehoan' izay a fifandraisana izay. Matetika mantsy amin'io fiandohan'ny fifandraisana io a no anipazan'ny olona ny atao hoe voan'ny fifehezana na ny atao hoe fanajana. Azonareo angamba tiako hiaviana ao anatin'izay e, satria ianao rehefa mifandray amin'olona amin'iny voalohany iny a, dia raha ohatra ka hoe tena mandray am-po be mihitsy ianao a amin'ilay sangisangy sy ny rehetrarehetra, dia mety hoe tsisy intsony ny fifanajana eo aminareo, satria tsy hainao a ilay a natao hoe fifanajana tany amboalohany a, dia lasa iny foana no entinao a mandritra n'izay fotoana ifandraisanareo a izay. Dia mila tandremana zany izay zavatra anankiray izay amin'ny voalohany eo anatin'izay a hoe fifandraisana izay. Rehefa manomboka ihany koa ianao anatin'izay hoe fifandraisana izay a, dia rehefa mifandray moa izany mazava ho azy, dia tsy maintsy hoe mandeha ny resaka, mandeha ny fifampiresahana indraindray ara tonga lavitra mihitsy ilay fifampiresahana amin'ny voalohany vao ao anatin'ny fifandraisana izay, manontany tsy tokony anontaniana mihitsy hoe nareo avy aiza, ny fiavianareo manao hoana, ahoana sy ahoana, dia maka aiza hatraminy hoe aiza ki ny lalana mankany aminareo, na aiza letsy ny lalana mankany aminareo a, iny afaka atao fa ilay amin'ny voalohany iny a tsy tokony hoe tonga dia avoakanao avokoa ny tsy ambaratelo mpiainanao rehetrarehetra, na ao anatiny hoe fahombiazana izany, na ao anatiny hoe tsy fahombiazana, na zavatra mety na zavatra tsy mety a, dia tokony hoe tsy ho avoakanao mihitsy ny izay amin'iny voalohany a amin'ny fifandraisana iny, satria iny a mety hiteraka, zany hoe rehefa ao anatin'ny fifandraisana io.

Tsy maintsy foana tsy maintsy mandeha foana ny mety hoe fifanolanana rehefa any aoriana any, de iny a lasa fantsika iny amatsihany ianao rehefa any aoriana any a. Fa aleo a tsy tenenina mihitsy aloha zany amin'iny voalohany iny a, izay mety hoe tsy ambaratelom-piainanao izay.

De amin'ny fifandraisana voalohany ihany koa mora be ny mitantara moa zany ny ratra-ponao taloha, mety hoe ny fahalemenao, ny zavatra nananao rehefa tsampanao fa tena hoe mifankahazo tsara ny resaka anareo anatin'izay fifandraisana izay, de andeha ianao oporahanao daholo ty rehetrarehetra zay tokony hoe tsy hoaporakao ity fa ny tokony ataonao de tazomo anao aloha ny tsy ambaratelo lehibe sy ny zavatra mety hoe mampatahotra anao izay mety hoe hivoany zay rehefa any aoriana amin'ny fotoana tsy fantatra ho any, fa mianara mihitsy aloha ianao miaino azy raha ohatra ka hoe izay olona mifandray aminao zay no tena hoe miresaka aminao de mienoy mihitsy aloha ny anazy zay vao mamboraka ny anao ianao zay, raha ohatra ka hoe atokisanao mety hoe tsy hisy olana izay fitantaranao ny tsyambarany telonao zay rehefa any aoriana any, satria misy ny olona zay ifandraisanao mety hoe tsy de miasa sainany zany izy rehefa any aorinany, fa misy kosany ny somary hoe iny foana no entiny anaratsinanao raha sanatria hoe misy ny fifanolanana rehefa any aorinany. De anatin'izay hoe fitantarana ny tsiambaratelo izay, satria misy mantsy ny olona izay mifandray aminao ilay hoe miandry ny avy any aminao mihitsy aloha izy zay vao manome ny avy any aminazy ihany koa.

zavatra tokony tandremana fantatra raha vao manomboka ny fifandraisana izay ilay lohahevitra ny hoetiko a ho antsika teo a dia misy ihany koa nefa nyresahako manodidina an'izay a dia ny fahalalana be loatra omena ny ampiandohana dia mety ho lasa fitaovam-piadiana ampiasainy amelezana na anararaotana anao any aoriana any izay ilay voalazako farany teo iny izay ilay hoe aza voaka avokoa ny tsiambaratelo rehetrarehetra fa misy mantsy ny ao anatin'ny fifandraisana ohatrany mihitsy hoe misakasaka lela ozy izy ilay fomba fitenenany tanora kehitriny dia rehefa avy eo amin'izay ianao a mety hoe zavatra tsy marina no iresahany ianao a isakasakany ianao nefa rehefa avy eo a ianao amin'izay mamboraka ny tsiambaratelonao dia iny amin'izay no fitaovam-piadiana hoentiny amelezana anao rehefa any a misy ny atao hoe fifamaliana rehefa any aoriana any. Aza manao sorona ny fiainanao manokana ianao a ao anatin'izay zavatra anankiray izay. Matetika ihany koa isika rehefa mahita olom-baovao a dia iny olona iny a no tena hoe ametrahanao ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny fiainanao a anisany hoe tsy mety ihany koa izay ao anatin'ny fifandraisana voalohany. Zay aloha izany no azoko resahana androany a dia toizako izay ho amin'ny rapitso tolakandro a satria somary lavalava ihany izay aloha hevitra izay dia nozaraiko roa ihany koa a izany hoe iny efa noetiko iny ny tapany voalohany dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny tapany faharoa rasoany rehetrarehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Rata Kinga Ruiko. Rata Kinga Ruiko. Rata Kinga Ruiko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me orange. Ah, Sarah 90, à fin d'amiens, mandite ni aden raisasan bezo, kan dimnitam zan, yazvian suan ap opérateur et. Ah, Sarah ve, ah, Sarah 90, en tout une code 444 étoile 90, namanatuna, irop farts, crédit orange.
2: Orange, Ewan Ilanao.
1: Yana mbota fitomboka nakase ve ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany
2: Intercenter Pasambaza ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsekey, Horsekey Tool, S6 Intercenter Pasambaza manome fahafampo anao an-trano.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Kung may life to an, kung daw ra'y surasanar na biometrika, isaw to ka naman ul sa urawanaw.
1: Am timyur.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
4: Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
5: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
6: Mister Bomba lesy oa.
5: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Bomba e.
6: Hitany raha, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
5: Zany, aleko ary amba hanandrana.
7: Mister Bomba.
8: Aventure 4x4, Pip Fool Fafondre, Nui Tam Foon,
9: Miss Aigle,
10: Miss Dauphin,
11: Miss Dino,
12: Demi Sipo,
13: Sumaroa.
14: Ouai, Sat Miss Point Co Am Foon, Avakana Vana Kilala Vane Penaran,
15: Tiso Am Poate,
16: Tiso A,
17: Tipoin,
18: Tavanang Na Foon, Tendo Ilala.
19: 4x4, Arasat de Famaj,
7: Piskiken, Aventure avec Piskiken, Aventure avec.
20: Mais la gamme Pip Fafondre, BDP.

0: ka mirindra, tsy olana nitsy fananam-bola ion io.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Inona ny malaza? Alakamisy faraky amby roapolo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo. Mamerina ny fiarabana tompo kilasy toko vavy. Fahasalamana, andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny aretina mamany lava. Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho fanafoanana ny aretina mamany lava izany. Ny fahatelo amby roapolo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mombonantoka aminy dia manokatra varavarana ho amin'ny fanentanana. Amin'ny alalan'ny fanentanana, fitiliana ary fandidiana mamaipoana manerana ireo toerana voatondro ireo ka mandray tranga ny eo amin'ny salfa Fianarantsoa efa nanomboka ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo izao hetsika izao. Ny faharoa vitan'ny tatavia eo ampiterahana dia toy ny ratra mangina tsy hita maso indraindray nefa manova fiainana manontolo ho an'ireo vehivavy mararina izany, saingy tsy anjara raikitra izany, azo soroina sy azo tsaboana ary azo sotranina. Ny fahalalana sy ny fitiliana ara-potoana no hahafahana misoroka ity aretina mamany lava ity.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Fiofanana momba ny fampiasana ny farany tantsaina artifisialy na ny IA iadina amin'ny fanararaotana ara-nofo atao amin'ny ankizy ao anaty tambazotra serasera no tanterahana atao amin'ny efitrano fivoriana ao amin'ny hotel Ibis Antananarivo ny fasivy ambin'ny folo ny volana May taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny lanonam-panokafana ny fiofanana makasika ny fampiasana ny farany tantsaina artifisialy sy ireo teknolojia nomerika anamora ny asan'ny polisy mpanao fanadihadiana amin'ny raharaha fanararaotana ranofo ny ankizy anaty tambazotra serasera. Polisy eo anivon'ny sampana fikaroana fandikan-dalàna miisa dimy ambin'ny folo sy zandary miisa dimy ambin'ny folo ary solotena iray avy any amin'ny nosy Maurice no misitraka izany. Raha olona mahery ny dimapolo amin'nyzato avy amin'ny firenena afrikanina sy firenena any Azia andrefana kosa no manaraka izany amin'ny alalan'ny fampiofanana ampitain-davitra.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Distrika Isandra nanome tokony vahoaka ny depute fa tsy hiakatra izany ny saran-dalana. Manoloana ny fitarainan'ny vahoaka mikasika ny fikasan'ireo mpitatitra ao Isandra ampiakatra saran-dalana dia nanome tokony vahoaka ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao Isandra Lalambozafy Raoto fa tsy hisy izany fiakarana saran-dalana izany. Matoky ianareo vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka fa tsy hiakatra io saran-dalana io. Raha vaovao mbola tsy ofisialy nivoaka dia efa nisy nanolotra sosikevitra nivoaka tamin'ny tambazotra sosialy fa toy izao no saran-dalana everin'ny mpitatitra ho kasaina ampiakarina. Raha alina ariary ny saran-dalana soatanàna Fianarantsoa, valo alina ariary ny anambondrana sy isorana Fianarantsoa, enina arivo ariary ny anandremoza ary efatra arivo ariary ny anina sandratrondry.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Diplomasia malagasy didim-panjakana manendry ireo masovo malagasy no raisina nandritry ny filankevitry ny ministra natao ny talata fahasivy ambin'ny folo ny volana May teo ny didim-panjakana manendry ireo masovo malagasy ireto. Ramatoa Rahajarizafy Filanto ho masovo ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant permanent de la République de Madagascar auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Andriamatoa Andriamanjato Nihasina, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar auprès de la Fédération en Russie. Andriamatou Razafumbelo Alain Mananzari, ou ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale en Allemagne.
3: Innan malaz? Innan malaz?
4: Fandaharana sa défi, natomboka ny fanadiadiana teknika amin'ny fanamboarana ny lalana Rantsaranor Volambita. Notanterahana ny alarobia 24 volana Mai tao Rantsaranor ny fivoriana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fanadiadiana mikasika ny fanamboarana ny lalana mampitony an'ny Rantsaranor sy Volambita vato vy. Ity tetika asa ity dia vokatry ny ezaka ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo miasa amin'ny alalan'ny fandaharanasa defi vatsian'ny fida vola. Mariana fa ny fida defi no mamatsy vola ity fanadiadiana ity ary mbola izy ihany koa no amatsy ny fanatanterahana ny asa fanamboaran-dalana rehetra aorian'izao.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Komina ambanivohitry Fianarantsoa noravana ny biraomaharitra. Filankevitra munisipaly nanatanteraka latsabato miafina nandravana ny biraomaharitra. Niroso tamin'ny latsabato miafina ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra munisipaly eo anivon'ny komina ambanivohitry Fianarantsoa ny omaly 24 ny volana Mai taona 2024. Taorian'izany dia nolaniany maro anisa ny fandravana ny biraomaharitra izay mitantana ity rafitra filankevitry ny tanàna ity. Io no nanamarika ny fifaranan'ny fivoriana ara-potoanan'ny voalohan'ny filankevitra munisipaly fanao isaka ny volana Mai. Ankoatr'izany dia nisy ihany koa tao anatin'ny fivoriana ny fikasana analana desiance ny ben-tanàna ny Fianarantsoa saingy tsy mbola tanteraka izany atreto.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Ministeran'ny asa sy asam-panjakana namoaka ny andro tsy fiasana ny 27 ny volana Mai ho fanamafisana ny taratasy fangatahana navoaka ny fikambanan'ny silamo dia nankatoavin'ny ministeran'ny asa sy asam-panjakana ho andro tsy fiasana fa andraisan-karama ny daty fanamariana ireto fety lehibe ho an'ny mpino silamo dia ny fanamariana ny Eid el-Fitr sy ny Eid al-Adha. Ny alarobia 27 ny volana Mai izao no hanamarian'ireo mpino silamo ny fetin'ny Eid al-Adha ka nambaran'ity naota navoakan'ny ministera ity ho andro tsy fiasana. Ny talata aorianan'ny alatsinainy Pentecoste kosa dia tsy misy filazana ofisialy na dia misy resabe ihany aza fa miasa ihany izany ny talata 24 ny volana Mai taona 2024.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Ministeran'ny serasera sy kolontsaina akony diany any Frantsa nitsidika ny tranobe iombonana France Media Monde ao Paris ny ministra Gaskara Fensoa fitsidiana narana dinikasa ka ny filota regeneralin'ny France Media Monde Marie Christine Saragos mivantana no tonga ny kaondo niaraka tamin'ny delegasiona malagasy. Isan'ny hiaona sy nanao dinikasa niaraka tamin'ny ministra Gaskara Fensoa mandritra ny iraka tanterahana ao Paris Frantsa ihany koa ny tale generalin'ny CFI na Canal France International Andriamatou Jocelyn Grange. Dia ireo indray ny nany malaza anio alakamisy 24 ny volana Mai taona 2024. Makasitraka feno anao nanaraka izay hatramin'ny farany. Saorana ihany koa iandrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo ianjamahefa no teto amin'ny fanolorana tahiana falso no kajy ny lafi ny ara-teknika mame fotoana ho amin'ny rapitso indray veloma tompo.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandy 4 roapolo raha 4 roapolo
1: mizara falina wanao.
5: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Rehambus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao.

0: Aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay, dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisikara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasary ny manafaka toaka sisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07. Zay ny lahara taribe azahonany biobela matady. Makasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Fahana mandefa SMS eto manaitran'ny tompona andraikitra 034 10 565 73, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
1: Ny andavanandro androany de tafany fanaovany balbiny tamin'ny bosena mpivarokena mpivarokena eo mpasambazaha zay azo lazaina ho isany manara-penitra tokoa ny fadiovana sy ny fanajana ny fenitra ho an'ny toeram-pivarotan-kena izay.

0: Vaovao ny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao mahakasika ny Coupe d'Afrique des Nations 2027 baolina kitra no resahany. Totosa ny 5 mety eo ny atsapaka alalana ny vondrona misy any Madagasikara. Fantatra moa fa isan'ny ireo ao anatin'ny vondrona L isika izany izay misy adversaire mozamozatra ihany no hiaraka vondrona ho an'ny fanitsanana ho an'ny CAN 2027 amin'ny Barea Madagasikara.
1: Ao amin'ny vondrona L no misy ny Barea Madagasikara miaraka amin'ny Nigeria, Tanzania ary Guinée-Bissau. Ho tanterahany eo anelanelana ny volana septambra 5 sy ny marsa 7 ny lalao fifanitsanana iadina ny tapakila ho any amin'ny dingana famaranana amin'ny CAN 2027 izay iarahany Kenya, Tanzania, Uganda mampiantrano. Raha ny tetiandro navoaka ny CAF dia mizara toy izao ireo andro lalao enina ho tanterahana. Ny andro voalohany sy ny faharoa ny 20 septambra ka hatramin'ny 9 oktobra 5 ny andro fahatelo sy ny fahefatra ny 5 ka hatramin'ny 7 novambra 5 ny andro fahadimy sy fahenina 20 sy ny 30 marsa 7 araka ny règlement de compétition dia tafiakatra vetrany ireo ekipa mampiatrano Kenya, Tanzania, Uganda ary ireo ekipa roa voalohany isaky ny vondrona no hiakatra amin'ny dingana famaranana. Raha voalohany amin'ny vondrona misy azy izy dia ekipa faharoa na deuxième no tafiakatra miaraka aminy. Raha tsy izay dia ekipa voalohany na première. Atreto dia mbola tsy misy mangirana ny fakatoavana na ny homologation ny kianjany mahamasina. Midika ve izany fa ilalao anivelany an-trany ny ekipa pirenetsika nefa iaraha mahalala ny tombony amin'ny fandraisana lalao aty amin'ny tany ny tena satria io koa no mbola olana ho an'ny Barea vehivavy izay mitarika na miatrika ny fifaninanana ho an'ny lalao olimpika ho atao ny volana jiona ho avy.

0: Zhao any États-Unis.
1: Tony Mazatra wetiketu indray ni andindalana si ni atotika resazy mifanarakam wandre fandikandalana makasika ny ady mikolokolo ndalana enina amby folo sy arivo tsipika aotra roapolo fiaramiasa amin'ny Bianco Fenerantsoa amin'ny TV Sofia.
2: Fanafahana sy famelan-ketra tsy ara-dalàna, exonération et franchise illégale fait par une personne exerçant une fonction publique. Fanomezan'ny olona nametrahana fahefam-panjakana fanafahana sy famelana tsy ara-dalàna andoa vola ho sarana na hetra na haba-panjakana na famoahana maimaim-poana ny vokatra avy amin'ny antokon-draharaham-panjakana. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna de sazy roa ka hatramin'ny folo taona, onitra avo dimy heny amin'ny lamandy ho an'ny olona fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra. Raha olontsotra ny manao fandikan-dalàna dia sazy roa ka hatramin'ny folo taona hatranomaizina, vola onitra ray ka hatramin'ny roanjato tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Vaovao isan'ny manamarika ny androany ny fiandrasana ny fitarana ny raharaha makasika ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fiarantsoa sy ireo olona zay voakasika ny raharaha fivarotana na raharaha iakarany raharaha eny anivon'ny tendro miady amin'ny kolikolina ny paky Fianarantsoa. Izany isan'ny nanamarika ny andro androany ihany koa ny fanamariana ny andro an'ny fiaina sosialy, ny volana ho an'ny ray volana ho an'ny fiaina sosialy ara-sosialy erahana amin'ny fidina ny fond d'intervention pour le développement nitaterana teny andoharanomaintsy zay ho tateritsika eto raha mpitso. Ny fampafantarana ny mety hotoetry ny andro ny mamarana ny vaovao fa zadino aorianan'izao vaovao zao de vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny RTV Sofia ny fikambanana ny teraky merina na fitirima zay manomana hetsika lehibe ihany koa amin'ny faraparany volana mai izao. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fahampahalalam-bavoatra amin'ny farany ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indray velona tompoko.
3: Manoto ny araba tokolosiko vavanao manaraka ny mety hotoetry ny andro. Ny andro ny zoma kosa indray dia anorana miatoato any Antala, Ambatosoa, Analanjorofo, Atsinanana toy izay koa ny faritra Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary manodidina ny distrika ny Taolagnaro Andrahona mety arahany herika ny faritra Alaotra Mangoro ary ny atitany afovoan'ny Atsinanana sy Atsimo Atsinanana Madagasikara iny. Ny zavona maraina kosa dia mbola hitoetra hatrany ho an'ny afovoantany isy ny orantany fidrahona vitsy manodidina ny nosy be Ambanjambily be ny takariva ny ambiny moa dia homaina amin'ny akapobeny maropana hoan'ny androny zoma folo hatramin'ny efatra amby roapolo ny afovoantany, enina amby roapolo hatramin'ny telo amby telopolo morotsiraka Atsinanana, raha toa ka ratratra efatra amby telopolo kosa maropana ambony indrindra any amin'ny ilany avaratra andrefana. Izay ny mety ho an'ity anio ity mamy fotoananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Filazana, ilazana ireo afa-panadinana polisy fiodinana voalohany, hijery ny peta-drindrina fizarana groupy ho an'ny fiodinana faharoa ny zoma faharoa amby roapolo ny volana mai 2026 zao eny amin'ny DRSP par HMX Macro Passambaza. Ny talata fahenina amby roapolo ny volana mai amin'ny valora maraina ny fanomezana ny toromarika momba ny fanomanana ny oral sy ny EPS. Ny fiodinana faharoa dia ny fafito amby roapolo, valo amby roapolo, sivy amby roapolo ny volana mai enina amby roapolo sy roa arivo. Ny tompony andraikitra Ralamson Noël
0: Sophia Radio

apatsivina ny endrika ny fandalana iarahana. Eto ny mazatra dia manaraka ny malagasy tompony andraikitra mandray vahintsika fa miavaka ho any androany, satria tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 50 taona, no sady any koa etsika tafiditra anatin'ny fetiny ireny dia nanasa ny fiterim izahay ao anatin'izao fandarana manokana izao. Zay vahiny ao anatin'ny fandarana moa ny filoha ny fiterim Fianarantsoa sy ny sekretera jeneraly, anazava ny fiomanana ho an'izay etsika ho tanterahana amin'ny faran'ny volana May ity, izay afaka fotoana fohy nanantsika izany. Aorinany fandarana manokana na irana fiterim dia anaraka ny fandarana centre nostalgie izy.

0: Loatra ny arabo ohatsika rehetra manaraka ny fahitalavitra sy manaraka ihany koa mihaino ny radio safia manaraka amin'ny alalan'ny application koa nareo any mpitandrany masina any manaraka izao fandarana manokana izao fandarana manokana zay nanasana ny fiteremana ny fikambanany tenaky merina eto fianaratso zavady eto ny filohany iaza toko moa ny fahalalana azy fa ny anarana tena ny anatin'ny karapanondro nanoanako azy a ofisiel zavatra tao randria mihajarimanana Roland Francis miaraba président miaraba ny secretaire général ko madame Rakotoasson Antsa iresadresaka mahakasika ny hetsika satria manomana hetsika goavana ny fiterima eto fianaratso any amin'ny faraparany volana mey inona no atolotra ny fianaratso dans le cadre ninona ny zavatra ataontsika apeta
1: misaotra betsaka ny matoy ambasany a mametraka ny fanontaniana ary namokatra avyatrano ny atao hoe fionatsika tinyity voalohany dia misy fady ny araba misy atokantrano izy anambaravarana na ny tatoerina ny fitandranomasina manaraka sy mijira izao fandarana izao ary mirariny sosiny tsara ihany koa atsika rehetra ny fikambanambe ny teraky merina zay mbola ao anatin'ny fankalazana sy fanomizana ny 35e anniversaire ny fianaratsoa dia tasa fanaovo zavatra goavana fety bebe satria amin'ny 31 ho avy zao dia fetiny reny ka tsy vitany fampiarapana sahady voatolotra anao reny fianakaviana zay tsy fijiavahany amin'ny fotoana io dia faly zay manolotra fanakanto goavana zay azo lazaina hoe iraisa pirenena dia ny tarikarosy izany tarikarosy no amarifaly a eo amin'ny condition mampianaratsoa amin'io faritra amin'ny telopolo ny volana ny io zay hoentinay a fikambanambeny teraky merina amin'ny mizara fifaliana ary indrindraindrindra ao anatiny hoe fetinyreny zay dia kado goavana matolotra anasana antsika rehetra tsy fijiavahana io amin'ny fidikirana mirary fito arivo monja azadio fa amataritra rosy azy zay dia kalcomplezy no avy eo sonorisation no tena raitra ary azo lazaina hoe lihika farany no tonga eo aloha mba ataontsika surprise a eo ampatasana mitanany atiny ny azonay atao dia faly manasa tsika rehetrarehetra foko rahavavy fikambanana maro samihafa vahoaka amin'ny fianaratsoa indrindra fa ny manam-pahefana tsy fiditsiavana no ny fekalona rehetrarehetra ianareo rehetrarehetra ho avytsika amin'ny fotoana io ifanotrony ifanome voninahitra izarany sosiny tsara ary aina ao anatiny atao hoe zavakanto manana maiza azy a tantarika rosy zany ka dia manatena ny fahatoavantsika rehetra tompo fa ny atory no hita ny ambaro amireny
0: ia matetika ny firampisehona ohatrazao misy hoe midie na nytapakila hita ary ny tapakila mety mialoha ary so de efa lany ny tapakila président maneta mbola misy ny tapakila
2: ombako manana ny fiarabana efa nataony filoha teo a ho atsika ny atokantrano any makasika ny tapakila dia efa misy am'izao fotoana zao a eny amin'ny box 25 eo amin'ny anjoma centeur a misy ihany koa eo amin'ny biopela mata eo amin'ny arebus anjoma misy ahitantsika an'izay ihany koa eny amin'ny papier plus apitany sorako a de ahitana ihany koa amin'ny petite bouffe apazambazaha amin'izay toerana efa mahazatra atsika eo ihany koa atsika ny avaraparatrany a ao amin'ny chedidi ihany koa de ahitana zay tapakila izay ary vonjevonjeo a fa misy fianambidy amin'ireo point de vente reo zany hoe omena amin'ny 5000 mandrapa tapitra n'io tapakila io a zay vonjevonjentsika de amin'ny andron'ny fampisehoana moa araka ny voalaza teo a de efa amin'ny 7000 ariary a misy ihany koa ny fanasana manokana 3000 ariary
0: ia ny collision manao ndray azy manao anina ny fandaminana amin'ny firymitra satria matetika fianaratsoso maritaratara vomonjy any a mety mbola misakafo mbola mikenikenina sisisa rosta efa manao zavatra nefa mientitra be amin'ny fanajana fotoana inona no afatra ho an'ny mpakafisiny mpanaraka
2: ny mpanakanto moa zany a dia tonga alohan'ny fotoana mihitsy zany hoe ny asabotsy a de efa ho hitatsika eto a ny tarika rosy zay dikan'izay a tsy ezara tsy isy zay fahatarana zay ka natomboka amin'ny folo ora maraina de efa misokatra ny vavahady amin'ny fotoana io efa misy ny sakafo maro isan-karazany ao a ny boisson rehetrarehetra ihany koa izay maome toky atsika moa ny mpanono ofisialy dia zareo amin'isy vahiny spirits izay a ahafantarantsika an'ireo a boisson isan-karazany a ahafantarana an'izay a orinasa izay amin'ny fotoana io anome fahafaham-po antsika rehetrarehetra ny mpiara-miasa rehetra.
0: Rehefa mandalo amina fampisoana toy izao rô sy mitondra fahatsiarovana, misy zavatra azo hoentina mody ve rehefa mijery spectacle ohatra ny fampisoana rehetra?
2: Ie, mazava ho azy ny goodies a araka ny efa entsika any amin'ny fampahafantarana dokam-barotra any ireny, fa ny t-shirt rôsy a ho antsika mpankafy dia efa tonga herinandro mialoha raha ny mahazatra dia hoe ny andro ny fampisehoana, fa noezahan'ny fiterima mihitsy ilay izy a anomezana fahafaham-potsika dia herinandro mialoha dia efa disponible izay a t-shirt rôsy izay ao amin'ny box 25 anjoma center moa izany.
0: President, afatra ho an'ny rehetra amin'ny fotoana io satria andro lehibe araka nyvolazana teo hoe tafiditra ao anatin'ny 5-10 taona fetin'ireny, inona no afatra anakatonantsika ny tafatafantsika teo mianatao amin'ny sindrirarira moa isaoranareo nanoana sy nanatra?
1: Ie, tompoko, ankasitrahana ny voalaza rehetra ary indrindra mitondra ny teny fisaorana fankatelemana sahady ho anareo izay mitonga marobe androtsina ary hiaraka hifehintsika eny amin'ny condition manomeo 30 volana mezo, ary misaotra ihany koa ny ekipa rehetra mitontona fotsy ahandro amasaka satria manao zavatra tsy mora mikely soroka ianareo. Tonga daholo ny fanasana isaky ny bureau sy ny ekipa rehetrarehetra sy ny akama rehetra, nefa naizana zany a zao filazana zao ihany koa dia efa manamafy ny fialatsiny ho an'izay tsy nahazo fanasana tompo, fa zava-dehibe loatra ny filazana eto hoe manasanao mba ho tonga hifanotrony sika amin'ny fotoana io, mivola taratasy fa mitanimbary fotaka fa isika ny olona hifanaja sy fanome voninahitra eto an-tanàna Filaratsokona, ka manateraka merina dia misaotra sahady amin'izay fahatongavanareo izay. Manaraka izany dia misaotra nytarika rosy ihany koa izay ho tonga hanafana ny fety satria dia ampiseho tokoa no maharaitra anareo ianareo, ary dia manantena tokoa izay fa mifaly hiaraka aminareo. Eto ampamaranana izay zava-dehibe loatra ny ametrahako ny fisaorana fankatenemana ny soma tao anareo, dia tsy iza moa izany fa ny somatelako somatela manontolo a ny asy Madagasikara, ny biolo bela mada papier plus miarosolo studio media rehetra nanampy teny Filaratsoa amin'ny aino aman-jery na feo ny autorité tsy fitsiavahana indrindra ny eo kominy pena Filaratsoa ny région Haute-Matsiatsa izay nanome alarana nafana anatanteraka izao fety izao. Mankatsitraka tompo, mankatena amin'nysoavitanareo.
0: Isaorana ny filohan'ny fiterima, isaorana koa ny sekretara generaly fiterima zay niakatra teto tamin'ity plateau ity ny lazava ray hetsika azadino ndraiky amin'ny telopolo mey miaraka amin'nyrosy sy ny fiterima sady tafiditra anatin'ny 5-10 taona no tafiditra ihany koa anatin'ny fanamariana ny fetin'ireny araka ny voalazan'ny président teo a fehezam-boninkazo atolotra ho andrainy rehetra io fotoana io. Mankasitraka anareo tompoko, azo ny andro aby tsika, mankasitraka ny nanakena fahinana teto. Sorotoko
2: velomatoko.

qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire.

Efa mahery sy 2 minitra ny amin'ny 10 ora alina manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra ho anao mpanaraka ny onjam-peo ho anao efa miaraka amin'ny onjam-peo Centre FM amin'ny alina ity ankasitrahako feno safidy anao ho miaraka amin'ny fonafona sy misaraka amin'izay onjam-peo Sofia izay. Namana sy olona iaraka aminao eto araka nisy efa mahazatra rehefa laotsao sika dia ny lamozika hamilamindamina moa zany sy ano ezana ifampizarana eto ary lamozika izay mandroso rotsy ireo lamozika avy any aminareo avy aty aminay ihany koa izay ifampizarasika eto amin'ity alina ity fa dia hanasarako anao sahady andao sy anjely sika fa tonga dia sokafako ao anatin'ity ira anankiray ity ny fiarahana dia rehefeo vakiko ny afatra rehefeo tsidoka ihany koa ny larana izay afahasika mifandray sy afanao mandefa SMS afanao miditra mivantana ihany koa amin'ity alina ity.

Koverany baba ika izy iny an Charine dilaina moa zany sianao nanao cover an'izay an fa baba ika no tena tompony iny an hira anankiraha i an teo iny nataoko nanokafana ny fiarahana niaraka taminao ihany koa izy iny tamin'ity alina ity an dia nisady natolotra ho an'izay namana mefara 91 vieny sy popoka eny an izay izy iny hiranao inoko fa nanaraka anay ianao an atao anatin'iny sy la mozika anankiray teo iny ity ny laharasika izay afanao mandefa SMS fanao miditra mivantana ihany koa dia ny 0-34-10-565-63 eo ihany koa ny Airtel 33-13-861-70 ary ny Orange 032-03-987-61. Oentiko miadiny sy SMS avy aminao piaino an dia ndaholo hankafila mozika atranosika alefa soekeko mety hoe mbola andalam-panoroatana ianao amin'izao fotoana izao an alefa sasoratsara ilay izy an dia marino tsara ny afatra izay ao alefanao an azadino ihany koa ny anarana sy ny toerana misy ianao dia alefa soa fa ovakiana eto izay rehefa avy eo.

Izy hitako ny hiantso ho an'ny namana miafaraonza teo hitako ihany koa ny hiantso anankiray teo eny afaka mitso miantso amin'izay isika mbola nisy nisy fandaminana kely manao kory sy milamina ve ny fahenona nisy onjam-peo hany amintsika

Aurina tira na kreti ancha tsy efa mahery tsena ambe folo minitra ihany koa izao any amin'ny folo aoral dia ndao hovakiko ny afatra aorina izay herany Didi Alpha izay ho anao izay nanontany ho anao efara 96 Didi Alpha hanomira izay za mbola sy niova tena hoe izay misy ny lohateniny.

Ixi, andao vakiko amizay ny afatra ny SMS voaraiko ato an ho any miafara andraso aloha an firy izy ato an ho any miafara 34 an no afatra hitako voalohany araka moa zany. Asaloha namana tsory an mba omeo an irany njakatiana aleo hoe Somarika iny an, dia azafady merci beaucoup. Andao ary ok, avoray izay namako an.

Ny efa tra manaraka toa ho an'ny mifaro 25. Bonsoir Sofia Radio. Mangataka hirany milay surisa. Le hoe déclin mbahino izy izy de atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy. Tina avy ity andrain-jato ihany sy merci d'avance makasitraka Tina de sy marary soa asika aheny sy andrain-jato endy. Efa tra manaraka ho an'ny kambana veny sy tambobe salitsiory kambana tambomandrefo azafady a. Mangataka irany ejema ianao ko andeha iny dia ampioan'ny le Rosia afa chainy ho an'ny sisy avy ny danda iny mangataka irany Mireille Mathieu aleo hoe je veux l'aimer iny atolotra ho an'ny Sandra dia mitohiza fahasalamana kia mankasitraka BDB ho an'ny 69 farany koko Centre FM mamany alifa avy ity Aisha iany bala sao mula irani amopkana ampzai ya de lima arani mashwini ya adimba atul chawana yani wira yu atul chanku wa wanza isi ya pankafi recha recha wanme fara 99 wa bonsoir sofera diwa pabangata ka irani jilena kalin win mua adimba atul chawan panarakan fandara na recha recha mamon marcela aviti manji andala na yandi Wani 86 farany dray koko Sofia Radio dinaiza avy ety anala maiso iany bala saola irany majesty di la iny dia mba atolotra ho anay ihany io dia ho an'izay mankafy azy ihany koa dia mangataka kopakopa tanana ho any damora sy Jean Aimé Mazotomianatra di matory amin'izay hoe fa efa alina ny andro hoy dina izy avao daholo izy resaka aloha ny asa ny mifara 11 miaraba tompoko lasa izy izy dia koa tanana ihany koa sika rehetrarehetra moa zany indrindra ho anazy saiko ary mianadasa ary omirala izay mianatra matory amin'izay hoe efa alina ny andro efa mahery sy 3 minitra any amin'ny folo alina izany ho an'ny faraonza teo bonsoir RTVS mangataka irany rimoka number 1 iny de bonne oui mirary sy alina mafinaritra ihany koa ho an'ny 93 farany asaly Sofia Radio any avy ety Mandry iany mangataka irany keke Mashiro Mama iny de merci beaucoup di ho an'ny mifara 60 asaly Tsioria mba homeo irany anayalina moa sy Manjakoa de Antonio avy ety Antanana ambony iany sy mankasitrake ameo lala azay ny loteniny iny ho an'ny 36 farany bonsoir Sofia Radio mba mangataka irany Carlos Santana on chaîne don't make a prison iny tiako daholo izy izy ny morsany Santana di merci koa izay koa izy ray monja avy ety antsara mandroso ihany

Ndao mifarana sika amin'izay aloha ny famakinany afatra tapany voalohany a hankafila mozika sika dia ary feo mivelony tian tsao anatiny afatra tapany faroa izany tao ary hiaraka amin'ny anjaka tiana somariky sika aorianan'izay irany quick fitiavanao izay

Ilay ranomasy an'ny limahiny a mbola toatra antsika alefasy raha mbola misy ratina ongatana iaraka amin'ny dilaine sika kaliny zao hazay loteny izy ty a dia tolotra an'izay namako anankiray a nangataka azy teo a izay mbola ao anatiny lamozika malagasy hatrany aloha sika hatreto a efa milahatra io ihany koa ny lamozika vahiny a izay nangatahanareo teo a fa dia ndao aloha anaraka an'izay dilaine zay fa aoentsika io an'izay a lamozika vahiny sy nangatahanareo zay alefeo. Aqui.

Kasiko sary zao ny amin'ny raika ambin'ny folo alina hiaraka amin'ny Mireille Mathieu ndray sika je veux aldeme azay ny lotenizy ity tany amin'ny telo amin'ny valopolo asisivanjato asarivo tany hoany ty iray tsy no nivoaka

Ririn ny rasika tamina tenaina sy rotsia iny ranakiray teo iny a izy efa ao anatiny aloha zany sika raha ny azo lazaina amin'izao fotoana izao a satria raha masapa dia nanisy atapany maraina nanisy atapany tolakandro a dia efa somary eno sy tsapa izay a atsiaka izay a somary midina mbo zany sy ny maripahana miaraka amin'ny eriky manana indray sika akely zay ny lohateny izy ty a dia atolotra mpitiavana be ho anao zay mbola miaraka aminay a ho anao zay mbola tafaraka amin'ny onjapeo sofia centre fm amin'izao alina izao ho an'izay efa matory a mirary sy atory masambatra mirary sy anofo mambe ho anareo hitoko ihany koa reto afatra be dibe sy avoaraiko ato reto a efa ao anatin'ny mandahatra azy tanteraka sika amin'izao fotoana izao ihany koa la mozika tanteraka sika moa zany amin'ity alina ity a.

Isy Chambolaoany, irany sy Dadazily izy iny a, ainga moa zany sy Dadazily ny lohateniny a, amin'isy raika ambin'ny folo ora alina, hamahery sy dimy ambin'ny efapolo minitra izao a, mbola mitoetra antsika ao anatiny, hira milamindamina ao anatiny hirahira sy ny mozika izay hoentiko andro sorosianao a, ao anatin'ity alina iray manontolo a, ity vetsony selibatera, erahantsika amin'ny anjaka tiana indray izay hira henosika ao ambanimbany ao zay.